Энэ бол Ши Жинпингийн 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн амар төвчний зөвлөлийн анх дугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар төвчний ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, одоохны улсын амар төвчний байдлыг зөвөр эзэмшин, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, шин цаг үеийн улс төрийн амар төвчний ажлын шин байдлыг чармайн нээж, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд бат бэх амар төвчний баталгаа хангах хэрэгтэй. Төв хорооны улсын амар төвчний зөвлөл байгуулагдсан 4 жилийн турш намын бүх талын удирдлагыг баримталж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийн шаардлага ёсоор улсын амар төвчний системийн гол цогцын бор төлөвийг анх алхам байгуулж, улсын амар төвчний онлайн системийг бүрдүүлж, улсын амар төвчний байлдах бодлогын системийг төвлөрдүүлэн, улсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцыг байгуулж, урт хугацааны турши шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтөөж, улсын амар төвчний ажлыг бүх талаар чангадхан, улсын амар төвчнийг хамгаалах бүх талын чанартай санаачилгад эрхийг бат эзэмшжээ. Урагшилтын зам ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Ерөөдий улам гэгэн саруул болох тутам санаашрын зовнох ухамсараан улам чангадхаж, амар төвшин байх үедэн аюул төгшүүрийг бодлог хийлэн, зарим хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүх талаар таних ба хүчтэй арга цаах хэрэгтэй. Голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, зангилгыг атхан бусад талын дайчилж, эл төрлийн төгшүүр шалгалтын дотоод гадаад холболдон хөдөлцөх ба хурамдан давхацхыг хүчлэн сэргийлж, улсын амар төвчний чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулахд эрхэмш хөгжилт болон амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, хөгжилтийн үр бүтээлээр улсын амар төвчний бодит хүчний суурийг бэхжүүлэхдээ чадамгай байх хэрэгтэй мөртөн, бас аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгохдоо чадамгай байх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин, улс төрийн амар төвшин, улс орны ашиг тусыг дээдлэхийн оргоног нэгдлийг баримталж, ард түмний амар төвшин бол улсын амар төвчний зорилт мөн, улс төрийн амар төвшин бол улсын амар төвчний үндэс мөн, улс орны ашиг тусыг дээдлэх бол улсын амар төвчний баримжаа мөн гэдгийг баримталж, ард түмний амар тайван аж төрөх, намын урт хугацаагаар төр барих, улс орны үн удаан амар төвшин байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэхэд суурилахын хамт аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Улсын амар төвчнийг хамгаалах ба бий болгохыг баримтлан, улсын амар төвчнийг бий болгох бол нэн дээд дис давхаргааны бөгөөд нэн бараал хилэлт чанартай хамгаалалт мөн гэдгийг баримталж, хариуцлагатай том улсын үйлдэлэн бадруулан дэлхийн эл улслуга хамтаар хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, улсын амар төвчнийг ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бүх талд байрлуулан эзэмдэж, эл талын хиний идэвхийжлийг гүйцэд дайчлан, улсын амар төвчнийг хамгаалах нийлэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний ажлыг шин цаг үеийн шин шаардлагад зохицуулан,
нэг талаар одоохны ажлыг атгаж, нөгөө талаар алс хэдийг бодлог хийлэн, улс төрийн амар түвшнийг хамгаалах, улсын амар түвшний байгууллын системийг бүрэншүүлэх, улсын амар түвшний байлдах бодлого ба төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэх, улсын амар түвшний чадварын байгуулалтыг чангадах, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх, хуулиар засах баталгааг чангадах, улсын амар түвшний ухамсарыг чангадах зэрэг талын ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Улсын амар түвшний ажил дэх намын харьцаас чүгүү удирдлагыг баримталж, нэн хүчтэй ерөнхийлсэн жолоодлого ба зохицуулгыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Төв хорооны улсын амар түвшний зөвлөл нь улсын амар түвшний хэрэг явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлэн сайтар бадруулж, улсын амар түвшний чиглэлт төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгаж, улсын амар түвшний ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлэн, бүх талыг эзэмдэх, хөгжилтийг ухаалан төлөвлөх байлдах бодлогын чадвараа дээшлүүлэх дээр хүч тавьхаар чармайж, аюул түгшүүрийг эзэмдэх, шалгалтыг угтах эрдэм чадвараа тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Улсын амар түвшний систем дэх намын байгууллыг чангадхаж, улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, улсын амар түвшний салаа мөчр болон эл шатны кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, дөрвөн ухамсарын чангадхаж, дөрвөн итгэлийн бадатхан, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалуулж, нэгэн салаа үнэнч найдвартай улсын амар түвшний эгнээг байгуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримталж, хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлж арилгах сугаа. 2019 оны 1 сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн

өдөрдөх катарчуудын хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримтлан хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлж арилгах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэлсэн агаар жолоодлого болгохыг баримталж, намын 19-р их хурл болон 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурл, 3-р бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, гадаад орчин нөхцөлийн гүнзгий хувиралт болон манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахад тулгарч байгаа шин байдал, шин асуудал, шин шалгалтыг гүнзгий таних ба оновчтой эзэмдэж, хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримтлан санаашрын зовнох ухамсараа нэмэгдүүлж, сэргийлэн хязгаарлах чадвараа дээшлүүлэн, хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгаж, аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжих ба нийгмийн их талын тогтун байхыг баталж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмцэн олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрс чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын байдал ерөнхийдөө сайн байж, намын төв хорооны удирдлага эрс чанга хүчин төгөлдөр байна. Бүх намын 4 ухамсар, 4 итгэл, 2-ыг хамгаалах явдал илт чангарч, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх байдал идэвхтэй бөгөөд эрүүл өөдрөхөг байж, аж ахуй тогтун байхын зэрэгт урагшлах байдлаа баталж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл санаа нэгтэй, тэмчлийн зориг бадрангүй, нийгмийн их тал тогтун байна. Урбан хүрвэнтэй дэлхийн байдал, будлянтай, хүндүүртэй, хөрс зэргэлдээгийн орчин нөхцөл, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, хатуу бэрх хүнд нүсэр үүргийн өмнө бид эрхвш ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Хар хүний хэргийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд бас саарл хрисийн хэргийг сэргийлэх хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийг сэргийлэх санаачилгат байдалтай байх хэрэгтэй бөгөөд бас түгшүүр шалгалтыг аргацаан арилгах мэрэгэн ухаантай байх хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийг сэргийлэн хориглох бэлтгэлтэй байлдааныг сайтар хийх хэрэгтэй бөгөөд бас аюул түгшүүрийг төвшин болгох, хямралыг тохиол болгох байлдах бодлогын санаачилгат дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг эрс туушлуулж, улс төрийн амар төвчнийг хамгаалах тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг найдваржуулж, манай улсын улс төрийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гол урсгалын яриа хэлэлцээний хүчирхэг байдлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн бузгаарулж, яриа хэлэлцээгээр хөтлөн жолоодох эрчмийг чангаруулж, сүлжээг ерөнхийлэн засах системийг түргэлэн байгуулж, хууль ёсоор сүлжээг засахыг ахиулах хэрэгтэй. Залуу нэг үеийн хүнд хийх үзэл санаа улс төрийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үзэл санаа улс төрийн ажлын системийг төгөлдржүүлж, үзэл санаа улс төрийн ажлын агуулга ба хэлбэрийн талаар тасралтгүй шинийг үүдэж, өргөн олон залуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодж байгаад зөв ертөнцийн үзэлт, амьдрахуйн үзэлт, өртгийн үзэлттэй болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол, байгуулал, соёлын итгэлийг нэмэгдүүлж, залуу нэг үеийнхний нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын аж ахуйн байдал ерөнхийдөө сайн байна. Гэвч
Ажихын хөгжилтөд тулгарч байгаа олон улсын орчин нөхцөл болон улсын дотоодын нөхцөлд цөм гүнзгий бөгөөд бодлоонтой хувирлт гарч хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах явцад зарим хүчирдэл ба шалгалт тулгарх нь зайлшгүй юм. Ажихын ажиллагаа нь тогтуун байхын дунд хувирлт гарч хувирхын дагуу санаашрын зовнмар зүйл гарч байна. Бид байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж, манай улсын ажихын хөгжилтийн зөв чиглэлээр урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Бас санаашрын зовнох ухамсараа чангадхаж, бэлтгэл ажлыг өрчлөн хийж, ажихын хүрээнд гарч мэдэх хүнд их аюул түгшүүрийг нарилаг оновчтой судлан магадлах ба тогтой арга зүй хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаа мөчрийнхэн нэмэгдлийг тогтуун байлгах ба аюул түгшүүрийг сэргийлэхийн харьцааг сайтар тэнцвэршүүлж, айзам ба эрчмийг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн зах зээлгүүрийг тогтуун бөгөөд эрүүлэр хөгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцын төслийг лавдуун төгтөй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Зах зээлгүүрийн сэтгцийн задлалтыг чангадхаж, төрийн бодлогын хэрэгжүүлэлтийн мөнгөн гүйлгээний зах зээлгүүрт үзүүлэх нөлөөг үнлэн жиших ажлыг сайтар хийж, жишилтийг чадамгаагаар хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Зах зээлгүүрийн хянан хэмжилтийг чангадхаж, хянан хамаарч зохицуулахыг чангадхаж, далд гмийг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Дунд жижиг бичил ажихуйлдийн бэл оруулахад хүчиртэй, бэл тохируулахад үнэтэй байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж, ажихуйлалд туслан ажлын байрыг тогтворжуулах эрчмийг чангаруулж, ажил олголтыг тэргүүнд тавих төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Хөшмөл ажихуйлыг шийдвэрлэх явцад эхлүүлэхэд хүчиртэй, хэрэгжүүлэхэд хүчиртэй, ажилтныг төвхнүүлэхэд хүчиртэй байх зэрэг асуудлыг тогтоо шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, зах зээлгүүрийн цэвэршлийг төргөлн ахиулж, их хэмжээний дарагдмал их баялыг суллан гаргах хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаа мөчрийнхэн бүдэмжтэй арга хэмжээ авч, ажил олголтыг тогтуун байлгах, мөнгөн гүйлгээг тогтуун байлгах, гадаад арилжааг тогтуун байлгах, гадаад бэлийг тогтуун байлгах, бэл оруулалтыг тогтуун байлгах, жишилтийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, ажихуйн ажиллагааныг зүй зохистой хэвчээнд байлгах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээний амар төвшин бол улсын амар төвшний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Системийн байгуулалт ба чадварын байгуулалтыг чангадахж, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлж, их баялагын тохируулалтад давхардаж байх, шинжлэх ухааны судалгааны хүчин тархаа бутархаа байх, шинийг үүдэх бийч цогцын чадамжийн байр тогтоолт тодорхой бус байх зэрэг товом асуудлыг шийдвэрлэж, шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлаа нөхөрлөхийг төргөдгөж, биеэн дааж шинийг үүдэх байгууллал тогтцын давуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Чухал их шинийг үүдэх хүрээндэх байлдах бодлогын судлан магадлалт ба бараал хилэлт байрлуулалтыг чангадгаж, улсын туршилтын тасгийг шалбдан байрлуулж, улсын голдлоготой туршилтын тасгийн системийг дахин байгуулж, чухал их шинийг үүдэх суурин газар ба шинийг үүдэх тавцанг байгуулж, ажээ хуйлал дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилтсан шинийг үүдэх тогтцыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшин болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулахыг чангадахж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчний байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн амар төвшний урьдчилан сэрэмжлүүлэх ба хянан хэмжих системийн байгуулалтыг төргөдгөж, зохиомол оюунлаг, генийн засварлалт, өмнөлгийн оншилалт, аут жолоодлого, жолоочгүй нисгэл, үйлчилгээний машин хүн зэрэг хүрээний тойронд хамаатай хууль тогтоох ажлыг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалж, амар төвшнийг батлах ба тогтун байдлыг хамгаалах ил зүйлийн арга хэмжээг үнэнхүү найдваржуулж, ард олны тус биеийн ашиг тусын асуудлыг их хүч гарган сайтар шийдвэрлэж, ажил олголт, сурган хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, эдэний зүйлийн амар төвшин, аюулгүй үйлдвэрлэл, нийгмийн амар төвшин, орон сууцын захдалгүүрийн тохируулал эзэмдэл зэрэг эл талын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсны эрх ашгийг батлах ба хуулиас зөрчиж ял хийсэн ажилгаад цохилдөх хоёр талыг цөм чангатгах, цөм бошуу төргөн байхыг баримтлах хэрэгтэй. Олон хүнд холбогдсон аж ахуйн хэрэгдэх хохирол амссан хамтлагт хандуулан, ялт ажилгаад цохилдөхийг аюул түгшүүрийг арилгах тогтун байдлыг хамгаалах луга нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, бузар зоос, бузар эд ба хүнийг эрхшээх, эд хөрөнгийг эгүүлэн буцаалгах, сурган хүмүүжүүлж ядхан жолоодох зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хар харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг үргэлжлэн ахиулж, хар харгис хүчинд холбогдсон хүнд их хэрэг, хар харгис хүчний аж ахуйн суур, ард их харьцааны тор, өмг халхавчын сулруулгүйгээр чанга мөрдөн байцааж, цохилдөх ба сэргийлхийг зэргээр чухалчлах, өнгөн тал ба үндэс сурвалжийг зэргээр засах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшний сэргийлэн эзэмдэх бэйтчилсэн, мэдээ зангичилсан системийн талаар шинийг үүдэн төгөлдржүүлж, эрүүгийн ялт ажиллагаад хүчтэй даралт үзүүлэн сүрдүүлэх байдлыг баталж, ард олны амар төвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн засалтын одоохичлэлтийг ахиулж, фэнчогийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлж, амар амгалангийн байгуулалтын нийгмийн хамжилтцааны тогтцыг бүрэншүүлж,
нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах чадвар ба төвшнийг их үүслээс нь дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус хэвлэлүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус хэвлэлүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус ханивтруулаг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү ойнг.
1: Өрн үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх Киллиан Лаксенсч хож шарайд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл

Жагсчны тосхны доорхно хөвжл дэвшил хөтөлж, хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амачдыч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд түр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөөн уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхоон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухх юм билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үедтэй. Инкснэр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдхэн болов. Жагсчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихна. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яриа дуулдагч тэрэн зөвхөн өөр нутгийн мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн уурсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлого сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сүмэрж чоров. Уудам талбайд жагсчттай таарлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкын ачаар утсан амттай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаа гараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалх товших ажээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамих соёолж шихрэж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж траа будаа хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрд ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана.
хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээр

гэртэн зүгээр суух юм уу, уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм нь тэр жаабарлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг улсглон гачахта барьгдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт амьдралын тухай уайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бичрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хонь эрүүл мэнд болон улс төрж эргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гарчихна. Орон нутгийн төшмөл, хар лам нар хоолойхон сөвтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёстол хийх нас хүрэхэд хэн ч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотн нар мэдгүүл байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хадан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнаа тосхон ахаад л чаг наргуу яарах боллоо. Ичит чучхийн мэтгүү моторын дүнгнээ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлад үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жаруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхноо бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнчөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж алуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөө сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж бийн эн. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо гал тогооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө эргэд бүгдэл ийм яраа. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэнэ. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнаа тосхон хараал дунд умбаж байж,
тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилд нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаа гаргаж авч гэнэ. Хоёр гаргийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгдөд хүчгээс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдчихгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрлчихвэж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богнохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаар ч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чадхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн цаг архимдан согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус амч хүлэн ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарам нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхнаа нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчаа. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гэдэх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй төсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөн угалсан уутын арсан гутал гэхэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хоног жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түүнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уул нь өдөрт 40 хоног жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажил хэнд явахтаа санаанд нь гэнт манай Кадага гүйчих хэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрснөө хэсэг хугацаанд
гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дуугаа сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када

шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан чаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг үлээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмхтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охинтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмхтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйранч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найж нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжиндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуур идар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуур идарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсоно. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснээ ээж аавны хэн болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч юу. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ. Тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсны ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хитгэн хачирхалтай дууны үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огтч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч хүжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан арх авч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарайг харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралын бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг уяг гуниг гэдгийг тэр бараг мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хөрвөл маргаан
учруутгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүүн хараалы хаягдал байчаахч гүйцэтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараал жөхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчүүхэнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан жарман их хураад ажиллана. Бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуу даггүй. Оршуулгын ёслолыг ёс орн хийж, хар лам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөөн төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүнд ч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрас гэлвсэн хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шиг давлгаа үүсгэн намилжиж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан колон даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчна онгоч гарамд жогслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харьяа гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалжж авдажээ. Ээжэ, гэртэ хари хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчих чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохоос өнгөржээ. Жагсан арилгасан хэвээр. Энэ хөгшин ч намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмий жовх юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээрэ больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхим минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдоч доош өнгөрөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хурчсан гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түшээ. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг. Үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагу болтол дэлчилсээр арга мухардан. Түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонсох хүү минь. Хутхим минь өг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн
намайг сууд алив

би түшигв. Гэвч хөгшнөө зүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүн зүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чээжнээхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уйлж, хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс туслуулан байж, хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтэй эмгэнээ чээжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхээ чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чуцсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлтын байналаа.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэн Үлжи.
3: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。加强纪律建设，把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置。2015年1月13日，党面临的形势越复杂，肩负的任务越艰巨，就越要保持党的团结统一。 党的团结统一靠什么来保证？要靠共同的理想信念，靠严密的组织体系，靠全党同志的高度自觉，还要靠严明的纪律和规矩。在中央纪委二次、三次全会上，我分别讲了政治纪律、组织纪律问题。看来这个问题还有进一步强调的必要。古人说， 欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。没有规矩，不成其为政党，更不成其为马克思主义政党。我认为，我们党的党内规矩是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规范和规则。党的规矩总的包括什么呢？其一， 党章是全党必须遵循的总章程，也是总规矩。其二，党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。其三，国家法律是党员干部必须遵守的规矩。

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооноо Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Ордос ардын дуу, Жэрийн дуунай тухай ярилцлага ба Чахар ардын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая Өвөр Монголын Ордос хотын Отох хөшүүнээ Улаанмөчрийн дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Эрдэнэ Хуарын дуулсан Жэрийн дуух сонсоглоо. Жалгаад Жэрийн дууны тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Отхын өмнөд хөшүүнээ Уулын Булах сумнаа малчин Лянхуа настнаа хуучлахыг хүлээн авч сонсон уу.
1: Жэр ер нь улаан шавартай газар их шээ шаврын долоод хужилтдаг мал хужилтдолоод штеп. Тэгээд оо тийм даваагийн давж байгаа до улаан шаваатай орой давж байгаа улайчлаа хүүтэй хурж. Туурэ чинь яхаа сар байсан би хатуу газар гүйж байгаа сар байж. Шээ шархат авсан юм ба. Туурэ муурэ надаа бүр ингэ тавирч наарч хэчим одоо ийм болчихсон штеп. Тэгээд хуурч одоо ингэш нүгэ чиг дуулсан.
2: Та энэ дуугийн бараг хэдийн настай гасаа дуудаг
1: вэ? Би 10 хэдтэй хүүхэд байхаас хэсэ. Өөр хүн дэмийн мэддэггүй байдаг. Тэр хүн дуулж гисэн.
2: Танай булаг гэж жөөр гөрөөс арим байсан.
1: Арим байжээ. Булагийн газар цохом арим байж. Яг маманы нэ нутагт усанд зөө булагийн газар. Булаг яхандар нь одоо зөө хойшноон бүр сайхан шилэрхүү уужим бэлчээр байш. Одоо батгууд шилийн голын тэр бэлчээр шүү сайхан уужим. Гатхамлын дөхөм гээд одоо ингээд ихэд толгой гурван толгой ингээд улаан аваа гээд бүр сайхан уужим бэлчээр. Чүүд арлен дугаан бол одоо манай үтгээс 20 газрын холод арлен баруун хот зүүн хот жиргалан гэж нэг сурхийг орой нуур байна. Чүүд манай гэрийн зүүн уртай ойрхон тал арлены баруун нэмэн талд улаан нуур гэж нуур байна. Чигээ тэр жиргалангийн нурын тэр чон тэнд чухам арвын өөрлөж шүү. Эргээ одоо энэ тэнд чулж байгаа бүр гаргаж гээ. Эргээд одоо энэ улаан нуур руу ирнэ. Ингэхэд манай миний хон адуулдаг л яг тэр дунд байна. Одоо арлын дуган гэж байна шүү. Арлын дуганы баран та урт толгой гэж орой. Тэр орой хүртэл миний мал явна. Үүтийн тэндээш одоо бэлчээр ууж юм хол. Чи тэр чоног шигтэн би нэг гал тагшнуудаар ойлж сар 14 чоног үжиж. Чон цохомаар байл шүү. Тэгээд юм тэр дундаж гэв юм хана дулаа яваад байл шүү. 8 9 настай гарч хана дулаа явдаг шүү.
2: Жэрийн дуугийн одоо ямар хүн цохоцсон байна.
1: Хэс энэ нар сэний хүн цохосон гэж хэлдэ. Тэн настай ээж. Одоо мэдгүй юм. Ямар хүн гэж нэрдсэнгүй. Цогтон мэргэн хоёр бууч гэж. Хоёр мэргэн бууч байж. Энэ л одоо сайн бодод зүй байж. Бодод зэрийг сайн алж л байсан байна. Хамж 360 зэр байлаа гэж чи. Зэр нь өшгөн нэг нь шархатай зэр хоёр энэ жагтай үлдсэн. Алшын нэг хүн зохиосон дуу гэж хэлж байна. Хэлжсэн тэр ээж.
0: Сая Жэрийн дууны тухай малчин Лянхуа настнаа хуучраах сонсголоо. Жалгаад ардын дуу судлаач Хас Эрдэн гуан ярихыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: 65 гэрээс гэдэг дүү ордос бол дээр үе бас өргөн дэлгэрсэн дүү. Одоо сүүлийн үед аяндаа бол балар хашдсан байна. Энэ дүүгийн төрөө зүүнээ их ултар маш ариун хүн дуулдээс юм байсан. Одоо тайлан тавснаас хойшон бол дуулдаг хүн мэрч чөөсөн гэсэн одоо ч гэсэн дуулж байгаа хүн байна. Харин тултай энэ ордос ардын дууны тэмдэглэлд орсон чөө харагдаж байна. Одоо сүүлийн үеийн улам жил дуулж байгаа хүн миний мэдэхээр засаг тайжийн гушуунэ тууд ээж дээр зүүнээ их улам жил жирт юм байна. Одоо засаг тайжийн гушуунэ тууд ээжийн хүү Баянзрал багш гэсэн хүн үүшин үшүүнд дарж ходооч байна. Тэгвэл одоо энэ нь та холбогдох мэдээг хангаад байсан алтан хэцэг игээч энэ гурван бүрд нутгтай хүү юм байна дээ. Шарлагийн гурван бүрд нутгтай хүү юм байна дээ. Энэ хүн одоо ч гэсэн бол талын төмсөй гэсэн газар амьдарч байна. Манай хойд ээлийн Болсор гэсэн нэгэж байсан. Энэ нэгэж хүс энэ дүүгийн Маядоны ихэр сайхан дуулд байсан. Харамсалтай нь тэр үед сонирхоод өнгөрсөнө тэмтгэл завсангүй бичих нөхцөл байсангүй. Инхээр юм бол өнөөхөн болтер одоо иргэд дуулдах хүн байсан. Одоо ч гэсэн дуулсаар ирсэн юм улам жилэгч байна. Бид бол тэр хүний фи олдж суралдал тэмтгэлсэнгүй болохгүй бол энэ одоо ч гэсэн бол өргөн чилээтэй дуулагддаг байна. Энд бол одоо засаг тажийн гушуунаас бол улам жилэн улам жилэгдэн дэлгэрсэн. Баруун Монголын ардын дуу болно. Баруун Монголын ардын дуу бол дөрвөн ойрдын ардын дуу гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дуу бол манай нутгад бол их улс хураа нөөж гүн дүдэн өндөсөлцсөн юм уу? Энэ ордос суудын одоо дунд бол маш олон тооны ойр чууд байдаг. Ордос ардын дуу нь бол гурван хэсгээр бүрэлдэв. Голдоо нь гурван хэсгээр бүрэлдэв. Нэг нь бол захарын хэсэг, нэг нь бол ойрдын хэсэг. Энэ ордос ардын дуу захар ойрдын хэсгээр бол одоо бас чухал нэг бүрэлдэхүүн болгоно. Ингээд энэ ордос ардын дунд юу гэсэн үг юм бэ? Ордос ардын дунд бол маш олон захар чууд байна, ойр чууд байна гэсэн үг байна. Тэгвэл энэ дүүгийн бол баруун Монголын ойр чууд бол ордос уламжилсан. Миний мэдэхээр бол хамгийн тодорхой одоо улам сууртай гэж үзэж байгаа нь бол засаг тайзын уршны дензин машин энэ хараасаа ард алуутнууд бол энэ дүүгийн уламжлал дэлгэрүүлсэн байна. Энэ дензин машин бол Майрл төвийн онууд бол дайчин гүрнэ дайлан дагуулах баруун замын чиргэд явуулсан учраас бараг хөлийн одоо хүнснээ хангалгыг сахиж яхах нь үед эндээс бол энэ их чаринд дүүгийн чирэг бол орж ирж бол юу болаасан мэт хүмүүс хүмүүс нь
4: Төмс хүнсний хөмөргийг бол гинэ дүрэн тогтолсон байж та. Энэ одоо зууралдан тэмцсэн олон удааны тулдуган дунд бол одоо дайнд толгоон бол өргөдөл уса гарна, олдлог уса гарна. Ингээд бол маш харин чирэг олдулсан байж. Тэгээд одоо энэ олдлогтсан бол тухайн үед бол аваад ич, аваад ирээд бол л доо. Цаг цагийн ушуунд бол сууршуулаад. Ингээд бол л доо. Цаг цагийн аваад тусна. Энэ түүхэн дангсан дараа бол тэр үед одоо урд усын баруун гарын өмнө тушууж, өмнө тушууна. Тосрог дэнзэл ашиг хараад ард нь бол доо. Олж ширж нутаг үйлсээр багтахгүй боллоо гэж хамаа. Ани юуг харуулдаг вэ? Их олон хүний юм нэмж авч ирсэн гэдгийг харуулж байна. Ингээд л энэ тэр үед бол энэ бүдүүлгээр хэлэхгүй шүү дээ. Хараат ард нь олоо шарлаа. Олоо шарсан бол тэр үед хүн намаа бол да их ховорчгүй. Ингээд бол да бэлчээрийн тэнийхэн өндөслөл болсон. Тэгвэл дэнзэр ашиг бол да тэ дайнд бол да чиргийн гавьяатай уутраас бол да ондос тутуу бас нэг шинэ засаг суу нэмэгдэж ондос долоон ушуу болсон. Ингээд бол энэ дотор бол маш ариун ойрцоод хүн байсан учраас энэ бол эндээс ингээд боломжтой гэж ирсэн байна.
5: Манай нэвтрүүлгээр сурвалжлах хүлээсэн хүмүүс бас энэ дуул алчаа нутгаас эргэл гаралтай дуу гэж хэлсэн ам сэр нийлж байгаа юм байна тийм ээ.
4: Ам сэр нэр юм. Дан агч алагшаагийн биш ээ. Энэ бол ойр чуудын дундаа гарсан энэ дуу мөн. Энэ дэрэн бол алагшаа чууд алагшаагийн дуу чиг мөнөөс мөн зүгөөс зүг.
5: Дуунд ачаалагдж байгаа утаг уулгийн ухчил бол бас юу байдг юм бэл?
4: 365 грэстик бол Монгол ардын дунд төрхөл маш гайхалтай сонгодог дуу нэг юм. Одоо бол хөнөөс бол олон дэл байгаа хөнөөс бол зөвхөн нэг ан грэний ухчраар бол ойлгож үжижэд мэднэ. Хэрвээ тех дээр бол энэ ухчир бол тодорхой. Энэ бол дайчин улсын эхний үеэр болсон одоо баруун монголчуудын хувьд яа нүүрлэлт нь одоо харсал төөхий харуулсан нэг нь дуу мөрт байна. Эндээс цаашаа нүдэж одоо хүмүүс үлдээсэн бол баруун монголчууд үлдээсэн одоо ийм нэг хоногтой дуу досон болмос дуу бай. Энэ чаг үеийн бол одоо дөрөвн ойрд бол хамгийн сүүлд одоо энэ дотор зураг хямралдаар байгаад ингээд одоо өнө чирээд олон хүн эвдэрэлсэн орц хүн эдэш болон гэж одоо ингээд найчин гөрнэ дайлан дагуулагчийн хүчин тул залгилдсан. За энэ нь одоо өөрөөр хэлбэл хөрийн амаад аваад хомрогдлоо гэж үздэг нь бол одоо түүхийн үнийн учир гэдэг нь юуг харуулж байгаа юм бол өнөө өдөр бол одоо маш арын хүн энэ бол түүхийн үнийн учир гэж хэлж байгаа. Нэг нь удааны ангийн ан аваатай холбогдсон үнийн учир гэж хэлж байгаа. Энүүнээ цаатайх нэг ихэд түүхийн үнийн учир бол юуг харуулж байгаа юм гэвэл энэ дөрвөн ойрдыг бол найчин гөрнэ яаны байлан дагуулагчид бол жирдэг хүчнээр дарангуул суд хятуулга явуулсан энүүний харуулж байгаа. Энд бол олон буугийн дунд нүд өр улайлаа гэж байгаа. Энэ олон бууны үү найчин гөрнэ их хэмжээний хоморгол устгалтай. За энэ юм бай. Тэгвэл энэ дээр гардаг бол энэ ээж бол хин гэхээр энэ бол Жунгар хаант уулсан байна. Энэ ээж бол өхөгдөн бол доо сургал тавьчихв. Эвэрэ гэдэг энэ байчин Жунгар хаант уулсан бол одоо Баалар хатан бол хамгийн сүүлд бол нэг хүүхэдээ өнөчн хүүхэдээ юу гэж сургасан юм бол одоо тухтад та яах вэ одоо юунаас ч бэр аа гэж энэ сургадаг нь юу гэсэн үг юм бол одоо хүмүүсийн эрхшээд орсон яа олон хүн одоо хятад удаа дуусчих одоо ганц нэг яндаг бол одоо энэ үлдээсэн биш энэ ганц яндаг бол маш чөн тооно үлдээсэн азар үлдээсэн одоо хэдэн бусад та эрхшээгдсэн одоо ойр чуудын ярьж шүү одоо яаж амьдрах нь вэ гэдгийг бол одоо сургаалсан өндөс хугацаагаар яаж хамгаална вэ яаж бие даад амьдрах вэ гэсэн иймэргүй сургамж тавьсан одоо ийм үтер. Тэгээ энэ бол юутай холбоос юм бол яг шижим нь юу вэ гэхээр энэ дөрвөн ойрдын бүлэг давна гэж нэг ов аймгийн томоохон толгойд өгсөн. Энэ ахトゥ хоорондоо хямралсан ийм байн толгойдсан болсон бас нэг нь түүхд үнийн үтер байд. Энийгээр шижим болгоод байчин гөрнэ одоо манжийн сайдан дагуулагчийн одоо цус хэдлугаар дамжуулан энэ дөрвөн ойрдын бол устгаж одоо энэ Жунгар хаант улсын нутаг дэвсгэл ээлгэрүүлж хүний нь бол алуудан дагуулсан энийг түүхий бол тусгасан. Шижим нь бол авлагийн ахトゥгаар бол ингээд явж шүү. Ингээд наатан бол одоо тусгагдсан үйл хэрэг нь бол нууц хатгагдсан үйл хэрэг нь бол манд зүгэрнэ их дайлан дагуулсан энэ цус дарангу байдаг. Энэ бол. Тэгээ энэ дамжуулаад бол доошон бол ээж одоо хүүдээ ямар сургамж үлдээж гэн ээж нас барахдаа бол сургамж нь үлдээх гэдэг юм бол юу гэж юм бол одоо ярьсан тэр юу нь бол хамаг сүлдэн бол бэндаа яад амьдрах өөрөө хөлөө угсаа үндэссэн чөөхн үлдээсэн орчг үлдээсэн одоо та нар бэндаа яад угсаа үндэссэн бэндаа амьдрах угсаа үндэссэн амж үлдээх гэсэн иймэрхүү сургаалыг хайрлсан ийм нэг домоглог үлгэр болно. Эний гаднаас нь харахад бол да ингээ харахад ийм нэг үлгэрлүү байна шүү дээ. Одоо хөнөөс яа ингээд ийм аваан болоо анчнууд одоо бүр буугаа хайж гинэ. Энэ анчнууд бол на дуугаа хайцсан биш ээ. Анчд хэжээч гсэн буугаа хайхгүй. Хэжээч гсэн буугаа хайхгүй. Тэр хэжээч гсэн бол буугаа болоо зүгээр сумаа суун гэдэг. Ийм учраас анчдын харамдор яаж амьдрын үе гэсэн юм ярьсан ийм гүнгүн зүг учраа. Уламжилсан байдал нь бол энэ сурталчлах харгаар уламжилж яа сурталчсан байх. Тухайн үед шарын шажин бол монголчууд бол энэ дайчин гүрнээс бол монголчууд шарын шажины юм бол ихэр шүтэж болох чөлөөтэй хаалгаа нэгэж өгсөн. Ингээд шарын шажины шүтдэг хөлөөс бол сурталчдаг болоод нүгэл хийдэггүй ани хороодсон гэсэн чирэх үжилсэн аяг сурталчлах хэлбэрээр ийм төсөн олмод түүхий бол нууцхан уламжилсан. Зарим зүйл хэрэгд болдог зүйл зарим зүйл хэрэгд болдог зүйл. Наан бол хэрэгд болдог үлгэрийг хэлж яана. Ийм нэг анч нэг ийм хэд хомор олон анчд нийлж одоо
6: Анам бууц давшаад ирлээ гэж хэлдэг. За анам бууц хоморгоонд утгасан байна. Ингээд бол орон дуужаар гараа гэрээсээ ингээд өөрө хэдуудаад ганцхан нэг нь янз ганд дуудаад дигдээ гардаг нэг ингээд дуулаа штэ. За энэ юу харуулдаг хэрэг дайчин гөрний эхэн хоморгоонд баруун

0: Вьетнамын их хэргийн хоморголон устгасан гэдэг бол найрал төвийн хамгийн аимшигтай тэнгэр төвчийн үе ултра одоо өргөлдсөн одоо ийм ихэд цут тэмэг тусад байдал байгаа. Эний бол одоо хэлж байна. Ингээд юу яриан юм бол цаашаа бол даавдаг яаж даавдаг гэсэн хүн түүх хүн байдаг. Энэ ойрдын түүхэн дээр байдаг одоо миний гар өдр матаарас хэлдэг байхгүй онцгийн тодорхой би яаж хийхгүй бай. За ингээд бол цаашаа бол ингэж ярьсан юм уу? Энэ зортол шиг ямар аргыг хэрэглэсэн юм бол одоо шарын шатна аа. Нүгэл хийжүүлэхгүй юм. Энийгээр зортол шиг юм уу? Зөвхөн нэг дуудаулаад энэ эрхийг өргөчих. Энэ буутай хүнөөс ууган тавьчих яваа. Юу байхгүй. Харин эсэргүүд хүмүүсийн дотор буутай хүмүүсийн дотор яадаа мэдэрнэ гэдэг нь бол сургаал байна. Тэр дотор тэр буу буулгаж байгаа хүмүүс нь бол хин гэдэг нь тайчин гүнэ дайлан дагуулдаг чи. Намнууд яг анх юу юм бол тэрнтэй нийлээд давшиж ягаад монголчууд. Яа энэ дотор юу багтах юм бол урд ус монголчууд багтана. Ямарваа үндэсний дайлан дагуулхад орд өгсөн тэр үндэсний ашиглан нөгөөдх нь дарддаг. Монголчууд монгол цаа харилч нэг нэг намнууд байна. За ингээд ингэж байгаад бол хоорондоо тэмчил харилт нэг нэг намнаж байгаа бол ингээ дуусах яах вэ? Яа ийм байгаа байдал дээр бол яа дамитэр нүй гэсэн санаа юу юм? Тэний санааг гаргаад байх иймэргүй санаа энд явж байна.
1: Шинжэд байвал их утга учиртай байсан байна. За тэгвэл энхүү дуутай холбогдуулаад бид бас алшаа баруун хошуунд нутагтай алдарт дуучин алтан чичгийг бас сурвалж ирсэн юм аа.
2: Аа дээр үед одоо тийм нэг зэрийн дуу бол одоо 300 жирэн гөрөөс гсэн тийм зэрийн дуу байсан тийм нэг одоо их юм зогнай тэр нэг анчид одоо ингээд ихийн буудаа шархтуулчихад тэгээд янзгаан дагуулад одоо өөхөх болчихсон тэгээд одоо тэр янзгуудаа одоо мэхлээд одоо биенээс нь салгах ингээд тэгээд тэгсэн тийм нэг үлгэртэй дуу байсан. Тэрнийг би одоо 70 оны сүүлчээр л арааж одоо нэг шингээж өнгөрсөн юм аа. Тэр дуу нь бол мөн тийм үлгэртэй тэр одоо өөрө шархтдсан юм чинь тэгээд янзгуудаа одоо хаагуур яв хаанаа чи ямар өвсөдөхтэй одоо яаж сэргээл ус идэхтэй яаж сэргэмж тавиа гэд хүүхдүүдтэй тэгээ захаад янзгандаа захаад янзг нь одоо эргээд одоо ээжээгээд таны энэ хамар ягаа сартлзаад байгаа ингээд тэглэн чинь ээж нь хол газаргүй иснэ хасагаад нөгөө шархадцсан юм чинь одоо нөгөө амин тэмцээд одоо юу яаж штэ тэгээд ээжээ таны нүднээс нүд ягаад ингээд нулимстай байгаад байдгийг гэсэн чинь олон бууны утаанд утагдснаасаа гэд ээжигээ одоо тэгээ тойроод асуугаад байхгүй энэ янзгнууд нь тэгтээ одоо энэ ингээд зайлуулаад тэгэл одоо ингэсэн тэнгэсэн гэд тэр буудагдсан шархадцсан гэснэ хэлэхгүй шүү дээ. Аа тийм одоо ээж амч нэгэн ангалзаад байгаа ингээд тэгэхээр чинь одоо нээт нь одоо хол элсэн даваагийг давж ингээд хурдангуй эснээс болоод ингээд амсгаа тэмцэж ийн гэж одоо ингэж хэлээд тэгээд ингээд нөө янзгнуудаа одоо миний хөөгтүүд одоо тэр даваагаар тэгж тавгж давж ор булгийн ус нь будангуйтай бай булан яроолоороо хэцээж уугаарай гэж энэ дуутаа одоо тэр нэг анчингуудыг ингээд анхаарж ингээд сэргийлттэй бай гэсэн тийм нэг үг захасан. Тэмэр хөүлгэртэй дуу.
1: Та тэрхүү дуугийн тухайн үед яаж сурчсан бэл? Таны нутаг орнд бууралчууд их дуулжсэн үү?
2: Энэ дуугийг бууралчууд тийм их дуулжсэнгүү. Гэхдээ энэ дуугийг бол ингэ одоо Сенкоер гээд одоо зохиолч манай ая зохиогч. Тэр Сенкоер манас яг ингээ Кохотод суралцж исэн юм а. Тэгээ тэр хүн энэ дуугийг олсон байсан. Тэгээд энэ дуугийг манай хоёр шингээхтэй манай хоёр шингээсэн. Сенкоер манай хоёр шингээсэн. Тэр ээжийн тэр дуулаад би янзгын дуулаад тэгээд шингээсэн. Тийм нэг шингээлт байх ёстой та. Тэгэд манай тэргээр бол одоо бол көшгтөл таг дуулахгүй байна энэ. Гэхдээ энэ үлгэрийг бол ярддаг хүмүүс зөндөө байгаа. Көшгтөл дээд улс бол энэ үлгэрийг их ярддаг. Одоо энэ бол яг үнэн үлгэр гэж хэлсэн. Энэ бол яг анг хэдэг улсуудад ингэж одоо дохоо гэж сургамж өгөх одоо ийм аюултай байна шүү гэж одоо бас нэг нь одоо шинэ амтан ган байгалийн амтан ган хамгаалах талаар дахиад нэг нь одоо амтны алж худахгүй шүү дээ тийм ээ одоо энэ ихтэй үртэй амтныг одоо ингээд салгаас. Тэгээд яг тэр үлгэр дээр бол тэр энэ дуугийг сонссон эх олон анчтууд бол ангаан хийхэн болсон гэж ингэж ярьдаг байсан.
1: Танай мэтгээр тэр дууны хөг аялгуун Монгол ардын дууны ямар газар орны онцлог шинж тэрхүү дуунд илүү хатгалагдаж байдаг юм бэл?
2: Тэр дууны яг энэ хөг аяын нь бол одоо энэ Ашад дууны аюутай хөг аяатай их ойрхон байсан. Тэм нэг жахан уянгатай тийм л дуу. Миний одоо орчим шөгшаа хүрээд тэр ээжийн дуугтаа чинь өө

Таандан орсон айх байлгүй дээ. Ингээд хариулаад ингээд дуулаад байсан. Яг аян бол мөн иймэрхүү нэг айд. Тэр бол одоо дуулахад бас их көр хилтэй юм аа. Их амаргүй тэр одоо яг үнэн тэгээд тэгэл

0: дээ. Тиймэрхүү дуу байсан. Тэр одоо би бас хэлдэл энэ сайхан үлгэрийг одоо яагаад ингээд хүмүүсүүд нэг сайхан дуулалч гэж юм уу тийм ээ? Энэ бол хинөөч гэсэн болчих болох юм. Энэ бол яг ингээд байгальтайгаан энэ хүн болоод байгалийн тийм ээ. За ингээд хүн болоод амтны одоо ийм юугийг бол яг амтлаг хэлсэн шүү. Тэр чинь яг тэгээ шингээхэд би бүр ингээд нүд нь зүр ингээд заримдаа ингээд хаолооч шир дуулч чаддаг байсан. Энэ дуугийг сонсоод анг хийдэг усуд анг хийх юм болсон гэж ийм аюултай, ийм нүгэлтэй, ийм сүрхий юм ингээд их үрийг ингээд салгаж ингэсэн энэ ийм нүгэлтэй юмыг одоо тэр яг энэ дуугийг ингээд гаргаж зохиолсон хүн баг л одоо ангийн энэх зовлонгийг мэддэг хүн гаргасан байх та. Гэтэ одоо энэ шиг дуусан ч хүн аяын адилхан байна уу юу тэр мэдэхгүй байна. Манусын шингэсэнд бол яг ингэж дуулсан.
1: Жалгаад маны нэвтрүүлгийн байнгын жочин ардын дуу судлаач Хасэрдэн Гуайтай яриагаа үргэлжлүүлье. За энэ дуувал дууных нь хэлбэр загвараас нь харвал энэ дуунд бас харилцаа дууны хэв намб хадгалагдаж байдаг. Иймэрхүү хэлбэрийн дуу бас ямар ч онцлогтой байдгийн бол
2: 360°-с идэг энэ дуу бол Монгол ардын дуунд төсөөлсөн чөөхөн шиг харагддаг энэ жижигл хэлбэрийн харилцаа дуундаа төрөлтэй бас багтсан. Энэ одоо дэр үе бас ийм дуу тохогж ийжээ. Хамгийн сонгодог дуу хэлбэрийн одоо нэг жишээгээр дуу татар ээж мөгдийн 200-аар бол ийм бас нэг сонгодог жишээ юм. Тэгэхээр энэ бол нэг харилцаа дууны хэлбэртэй ангид үлдээсэн дуу. Харилцаа дууны дараах бас нэг сонгодог дуу. Тэгэхээр энэ бол цаг үе нь бол маш тодорхой. Цаг үе нь бол байчингүрний эхний үеэс одоо манжин ирэх хэвэл дорсон энэ цаг үед бол одоо ийм дуу бол маань энэ дуугийн одоо ингээ уламжлахын үед одоо яг нэг гүр дууны шинжтэй уламжилсан байж та. Гүр дуу бол шатны номдлын уламжилсан дид хуурга бол ингээ уламжилсан байдаг. Харин энэ дотор байдаг энэ дуу уламжилсан энэ хүн бол зөвхөн нэг дид хуурга биш. Маш их гүн бодлоготой хүн байж. Их улс төрийн бодлоготой хүн. Нүгэл хийж болохгүй гэсэн энэ одоо шатны 200 гаруй жилийн самар байдаг шин дотрох амьтны хорооллохгүй гэсэн энэ нэг самарын дуртолцох хэлбэрээр одоо ингээ цаашаа бол да иймэрхүү гонигтэй юм яриад одоо ингээ ээж хүүгийн одоо харилцаагаар ингээ дамжаад хүний их ихт ямар хайртай байдаг, хүний үрдэгт ямар хөөрхий байдаг гэдгийг харуулж өнөд чирэг үхт ямар юм болдог гэдэг энэ нэг их хүн их орон энэ хүүхэдтэй бол ингээ сургаад одоо энэний бол харуулсанаар тэгэхээр энэ бол сайхан ярилцаад бол оломжлогдсон байдлын бол одоо газар газарын тэр нэг дуулууны дуулах хэв нам болооны ардын дуу уламжлагч нь өөрийнх нь нам багч байна шүү дээ. Одоо сайхан алтан цэгийг гэж дууллаа. Энэ багшийн дуу бол үнэн дээр хэлвэл уг хэм нам бол биш гэсэн юм би. Сүүлийн үед нэлээд сонголт хэлбэр рүү орсон байна. Алагшагийн энэ дуу бол Баруун Монголын дууны систем. Баруун Монголын дууны систем бол одоо ингээд нарийн нэг талаа үзвэл иймэрхүү сонголт донд хэлбэртэй дуу их хоорхон байдаг. Одоо энэ бол сайхан донд хэлбэр рүү орсон байна. Энэ сүүлийн үед одоо нэлээд одоо нэг сонгодог дуудтын донд хэлбэрлөө ороод одоо ингээд их хөвшиж байгаа байна. Чиглэлээр энэ бол дуунай хэнэ аялга нь ямар байсан гэдгийг би ямар нэгэн зүйлээр бол гэрч болгож чадахгүйч гэсэн урд тас уламжлагч байгаа тэр дуу бол анхны үеийн хэнэ төрсөн илүү төв харуулж яадаг болов уу гэж бодож байна. Манай урд тас одоо энэ дуугийн бол энэ одоогийн абашаа дуулагдж байгаа нам бас сайхан төсөлд өөр шиг маркет дуу. Гүм бүрдийн хүн дээрэ 300 дээрээ байна. Ийм шиг малтайгаар ингэ дуулдаг. Тэгээ яхаа урд тусдаа гэдэг энэ дуу балаарч. Энэ дууны аяддаар бол сүүлийн үед л бодлон ор гэдэг нэг олон зуун хүний багтаасан ийм нэг одоо нэг домог дуу гарч байгаа. Цаг төрийн нэрхээр цаг төр самуур хийх нэрхээр ийм дуу гарч байгаа. Энэ дууны өнгийг бүдгэрүүлээд алга болгоод. Ингээд байх болчихсон юм. Ингээд бол да энэ нэг сайхан сургаал дуу, ийм нэг сайхан жижигэлэг дуу, сайхан ийм нэг туулслаг дуу, сайхан ийм нэг ба сургаал дуу бол ингээ аяндаа бол үл мэгдэн хүмүүсийн санаанаас бол цүүрийн үеийн зүүн найдан дамаг тухай 10 найдан шоглох одоо энэ мэтгийн ингээ харилцан нэг нэг ингээ дугаал дуусаар байгаа энэ хөө сургаал хүмүүжил гэдэг дээдсийн тэр энэ хүн бэлэгт мэрэгэнсчин хүмүүсийн үлдээсэн одоо ийм эдгуурт бэлэгт хүмүүсийн үлдээсэн сургаал ингээ аяндаа балараад ингээ бол одоо дуулах хүмүүс бол хоороолоо ингээ сүулдэм бол мэр зэр болоод ингээ мэддэг хүн ч айк хүч болоод ийм шиг болоо ингээ явж гсэн үнэн дээр бол энэ бол манай нутагт хаяан дотор бол байсан ихтэй бол энэ дууны хэлбэр бол жахна айлга нь бол заахан зөрөөтэй. Энэ нь бол би уугийн хэлбэр нь баг ийм шиг байх болов уу гэж санаж байна.
1: Ер нь ортос нутагт энэ дуу яагаад ингэж дуулагдгаа байчих вэ гэж гэдгийг бас би их сонирхож байсан. Ингээд бас нэг утгаасаа энэ дууг шинжилгээд үл их үрийн хайр сэтгэлгээ үл их нүдэнд үжигдэм илтгсэн байна тийм ээ.
2: Ямар юм ийм гэсэн бол доо хоор юм үнэс сургаал яваад өөр юугаар тайлбарлаад хэрэг байхгүй. Ганц Энэ зөвхөн хөдөө сургах энэ бол одоо хамгийн их амжилт байдаг. Яагаад ч гэдэг нь эцэг хотол байж болно, их хотол байж чадахгүй. Эцгийн хин нэрийн өргөдөж явж түүний хүү шиг байж болно. Ингэхээр бол эцгийн дахин нартай ярих дими утгатай биш. Хамгийн чухал нь бол их байдаг. За ингэхээр бол одоо энэ маш харин энэ урдсын эртний үеийн энэ дууд одоо бүрийн үл мэдэг цаана бол ээж нуугдаж байдаг. Их нуугдаж байдаг. Энэ бол юуг харуулж байгаа гэвэл сургаал гэдэг юм бол их хүнээр дамжин явагдан. Бүр их хүнээр дамжин явагдан. Энэ өдр дуулж байгаа энэ дууд бараг бүх нь ээж нь хүүдээ яаж сургасан юм байдаг шүү. Энэ дээр гардаг энэ дууд гэсэн бол ээж нь хүүдээ надад хамаг төл хаач болоо нэ хар нулмасаа нүдөхгүй гэж энэ халуунсаа нүдөхгүй гэж ингэж хуурж байна. Хүүхэд мэдэж байна шүү. Энэ ч надад улай болоо да. Биенээс нь санхулт одоо энэ цусны шингэн өнөрт өнөрч шүү. Тэглэж гэсэн одоо энэ ч юм бол шун хот байна гэдэг ингээд одоо ингэж ярих хөл байна.

0: нь бол одоо нэг уламжлсан одоо нэг явуулч байна. Бүгд юм эхний үгээр дамжиж, эхний намаар дамжиж байгаа энэ нь бол бүр сургаал болчихдаг. Эхний намаар дамжсан зүйлхэн бүр сургаал болж явдаг. Инхэр бол одоо энэ. Энэ үндэст нь энэ ухсаа яад амьдрал нүг хоромтон тэмчил бүр хүнээ ан бол. Одоо энэний бол сургаал аюулгүй яар та. Ингээд одоо хамгийн сүүлд нь бол ингэж ирсэн. Тэгээ одоо тийм байна. Одоо чөөхөн хэдэн үлдээс нь одоо ойрч бол одоо ингэж бол дамжиж ирсэн байж та.
1: Тэгвэл ойр дардын дуу юм уу? Баруун Монголын дууны тэмдэглэл энэ төрд бас энэ дуугийн тэмдэглэсэн байдаг уу? Та харж ирсэн үү?
0: Байхгүй байхгүй. Энд доктор байхгүй. Гэхдээ энэ чинь одоо ардын аман тохиолдог чинь аман дамжаа яваарста. Энэ баруун Монголоос нүүж ирсэн баруун Монголын нэгэн бүрэлдэг юм болохоо. Боос ор гэж чинь одоо ч гэж ярьсан юм аа. Энэ эдгүүрийн юу нэг үүтэй холбоотой гэж ярьсан юм аа. Миний хойд айлд байсан энэ манай нутгийн гахалтай сунгадаг дуу чинь цаахан дуусан байсаа. Цаахан дуутай дуулдаг эгэж байсан. Иш туул хайлдаг юм хүн байсан. Эргэл тургал хаанай туулын ихтер хайлж ирсэн юм хүн. Энд чинь одоо хэр хэдэн жил өнгөрлөөд одоо. Энэ хүн ярьж ирсэн. Энд чинь бүр үе дамжаа нэг уламжлаад ирчихсэн юм. Тэгэхээр модод энэ баруун Монгол бол энэ юм нь бол одоо улс орон дэмий их мэддэггүй болчихсан юм байна. Малархай болчихсон юм байна. Одоо харин маны энд бол өнөөхөн болтрын гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Инхлэр юм бодо эдгэр юм бол түүхэн тэмдэгэл хайхад тэмдэгэл дээр байдаг. Юм бол энэ жил бол тэр дуутай холбогдоно гэсэн тэмдэгэл ер нь байдаг. Тэр улам өрн тэмдэг бол гараад ирсэн байдаг. Үлгэр учрын юм бол тэр түүхэн тэмдэгдэл тань ингэж уялдуул үзүүл ингэ гараад ир. Энэ бол одоо манай аймаг сагаал энэ сахал дайдын одоо эгэж болоо ингэж хэлсэн. Би тэр түүхэн тэмдэгдэлтэй харгуулж үзэхээр яг таа таардсан. Гэхдээ энэ түүхнээ юм юм бол манай нутагт бол яад нэг амьд болдог арга байх. Орон нутагт нь шингээдэг нэг арга байна. Нэгд бол зүдгэлэг хэлгээр хэлвэрээр бол амьд болдог болом. Хоёр нь бол орон нутгийн юм болгож авна. Энэ чинь сайхан юм уу гэдэг юм аян дам бол нийт юм болчихдог. За энэ бол одоо хаа гарсан юм бэ? Эхлээ гарахад гүндалын хөвөндөр гэж одоо ингээд ярьсан байж байна. Ямар нэг нь одоо гүндалыг ярьсан ч юм уу, ямар нэг нуур төгөр юм ярьсан ч мэдээ. Засаг тайзынх нь энд ирэхдээ бол хааваад ирсэн байх гэхээр хаан турын өлөн туулаад ине жинжир балгасны хооронд засар даруурших байх нэг гүн бүрдэж байдаг. Энэ гүн бүрдийн хөвөндөр бол гасан очир болгоод ингээд орон нутгаар амьд бол амьд руулаад авсан. Тэр тэндээс нүгөөд ирээд хаан шуурсан байх. Энэ засаг тайзын уулын гол ухаа энэ Тоо уламжлал энэ хүн бол гүн бүрд хөвөн дээр нутагчтай. Энэ гүн бүрд бол одоо хаа байдгийг хэлэв яг тэр антрошиан айлтэр сантр готын одоо өлөмтөй болоод жинжир болгосны хооронд орсноо ийм сайхан гүн бүрд үе. Энэ гүн бүрд нь болоо одоо ч гэсэн болоо уртай байна. Эргэн тойрондон болоо хэмжээлэшгүй их шагшгийн нэг юм байна. Шагшуурга ургасан одоо ийм ихэд чайдан бий. Тэгвэл дээр үед бол маш их одоо ийм нэг нуур бүрд байсан бай. За энэ дээр үүссэн үлгэр яг гэл нутагдсан шингээгээр өчвөл энэ хүүхдүүд нь за миний нутагт гарсан дуу байна гэж ойлгомжтой. Тэгээ ингэхгүй бол энэ чинь хүүхдүүд нь нэг л дор хуна юм болгоод аггүй шүү дээ. За ингэ мэж ингэ даавна. За энэ үлгэрийн хамаг сүүл бол аа хүүшнээ баруун бүйд бол шардагд бол отхон тайлгч бол за энэ бол л доо. Жогтоо тэр гүн оноо юм бол хүн дайчил бол аав гэрэ хийгээд ингээд олон жир бол бүр ингээд гохроод хамаг сүүл дээр ганц яндаг тэр дэгдээ гартаан гэж одоо ингэж хүүдэн сургаа лээ. За отхон тайл бол доо ингэж ярахад бол доо. А тактоцэрэг бол хожим бол за ингэж хүрээ аав хийх юм бол ингэ байлгасан гинэ гэж ингэж нутагтаа бүр шиг гэдэг. Энэ баруун биеийн гурван энэ гүн бүрд нь юу вэ гэхээр баруун биеийн бүрд нь бол хаан гурван бүрд гэсэн газар байна. Энэ шардлагын сумны хэн зүүн доор байдаг. Сумны төвөө зүүн доор байдаг. За ингэхээр ингэж бол орон нутагтаа бол ингэж амьдлууд бол энэ дээр үеийн энэ мэрэгэлсчин хүмүүс энэ тайл хийж гуртан хэдийн ухаантай байсан бэ. За яг ингэж дөтөр шиг магтаа ярилж байгаагаар ингэж юу гэж амьдлагд болом. Хоёр дөр бол за нутаг усанд нь шингээж өгөө. Ямар нэгэн газар болоо за тэр нутаг маний эндэл тэрсэн шүү гэж. Одоо энэ сүлийн үед бол бэлтэр нутаг хуваацгаар бүгд юм уу болоо миний юм болохгүй чиний юм болдог шиг болцсон. Энэ бол үнэн дээр нийт Монголын юм.
2: Эрхэм сонсогчдод аа сая та бүхэнд Ордос Ардын дуу, Жэрийн дуунаа тухай ярилцлах сонсголоо. Жалгаад Чахар Ардын дуунуудаас хүлээн авч сонсноо. Санх ёо гүлэм

0: Эрхэм сонсогчдоо, Ордос ардын дуу, Жэрийн дуунаа тухай ярилцлага ба Чахар ардын дуунуудаар хэлгэсэн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Ханагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлх хитэнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлж

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн шинэ хууцыг хамтар бичглэе гэсэн мэдээллээ.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгт гарын үсэг журжээ засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийг нийтэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо 6 хүмүүжил шинэ жил ухаан чэгн мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулъя гэсэн тусгай сэдвэр зөвдөлчин ярилцж Ванхүнийн оролцсны хамтдаа үхэлсэн.
1: Дин Шишан Оросын 1-р дэд ерөнхий сайдтай уулзсан жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв бараа жуугийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвш дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг аж ахуйн ур ашиг нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахын зам болсон юм. 10 жилийн турши хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул бус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан можалсалсан ам аххыг нөхөрлөг тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хүүнанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас 39.5 таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мочотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хэжээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Энэх дүрмийн жарилга нь намын төв хорооны хуул тогтоох ажлын тухай чухлыг шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, хуул тогтоох хуулийн хамаатай тогтоолыг нарийсгаж, засаг захиргааны хуул тогтоосон үйлдэлгийн туршилгыг дүгнж, засаг захиргааны хуул тогтоох эмх дарааллыг дүрмжүүлэн, засаг захиргааны хуулийн чанар чанасаг баталж, улс орны засан чигчлэлтийн шишдэн ба засан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийг айгуулах болно. Дүрм

0: засвар оруулсан гол агуулга гэвэл тухайлбал нэгд засаг жахарганы хууль дүрмэн Дундад улсын Эвхамт намын удирдлагын заавал баримталж нам ба улс орны ажлын их талын бачим шаардлага ард түмний нүдэн өмнөх хүсэл эрмжлийг тогтоож хүрээ хөвчөө дан чолгой байх хамаатай талд нэлээд их зөрчил жуурангүй байх засаг жахарганы хууль дүрмэд тохируулалт хийж хамаатай хууль тогтоох ажлыг шалгуулж өгнө. Хоёрт, хууль тогтоохын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэн чангатгах хэрэгтэй. Гуравт, ажлын тогтчоон бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвт, өөрчлөлтийн шаардлагад нийцэж засаг жахарганы тогтоосон хууль дүрмэн удирд нь жолоодсон, ахиулсан, дүрмтсэн, баталгаажсан зэрэг хамаатай өөрчлөлтөд жогцсон байх хэрэгтэй.
1: Товбараа жүгэн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо 19-ны өдөр Бээжинд 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулах тусгай сэдэвт зөвлөлт чухал хурлдуулж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны орооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүнийн хурал иргэлсэн байна. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Шижимхингэр гол болгосон намын төв хороо 6 хүмүүжлийн хөгжилт шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт чадвартны хүмүүжүүлэхийг төр улсын засаг товын байранд тавьж сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаанаар улсын мандуулах баялдах бодлого чадвартнаар улсын хүчрхэгжүүлэх баялдах бодлого үүдэлт шинчилэлтээр хөгжилтэй ахуулах баялдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлэн сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулах тухай чухал баярлуулалт хийж сургаан хүмүүжлэлээр улсын хүчрхэгжүүлэх шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг ахуулсан Батбэх алхмыг алгасыг. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн ерөнхий шүүжийн Шижимхингийн сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулах чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан тууштуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрөл болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаатай байрлуулалтыг гүнжгий тууштуулна найдваржуулж сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоохчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай төшиг тулгуур мөнгөснийг бат эжимдэн. Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартныг нэг чохчуулан ахуулж жохчуулах тогтчийг байгуулан төгөлдөржүүлэх, тэргүүнээ үүдэлт шинжилтийн чадвартныг хамжилчин хүмүүжүүлэх, улсын баялдах бодлогын чадвартныг илрүүлж хүмүүжүүлж хэрэглэх төрийн бодлогын тогтчийг төгөлдөржүүлэх. Бус нутгийн сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартны их баялагын тохирлолтыг шилдэгжүүлэх. Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чадвартны олон улсын өрсөлдөөнө шин давуулгыг бий болгох зэрэг голдлоготой асуудалд анхаарлаа тавьж, байчин судлалт санал зөвлөгөө өгөх, орчлоор хяналт тавих зэрэг ажлыг лавдун сайн хийх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөөж үгийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шэшэн 19-ний өдөр Бээжинд Оросын 1-р дэд ерөнхий сайд Мантуровтай уулзсан байлаа. Дин Шэшэн илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Путинэ байлдах бодлогын жолоодлогоор Дундад Оросын хамаатай талынхан хамтар чармайж хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааг ахиулан сайн сайхан хөгжилтийн хандаши баталж байна. Энэ жил бол Дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулсны 30 жилийн ой болох бөгөөд Дундад Оросын ээлтэх хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтсны 25 жилийн ой болно. Хоёр талаараа үүнээр аз тохиол болгож, хоёр улсын төрийн тэрүүнээ санал нэгдсэн чухал зүйлийг цаашид сайн найдваржуулж, Дундад Оросын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогцоолох үйлдэлийг бадруулан, голдлоготой төслийг лавдуунаар ахиулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн өргөтгөж, боттой гэрхмэлсэн нэн олон үр бүтээл олж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд үргэлжилэн хүчрэх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Мантуров илэрхийлэгдэн Оросын тал Дундадын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хамтын ажиллагааны агуулгаан баялагжуулан хоёр талын анхаарал тавьж байгаа асуудлыг идэвх хөтэй шийдвэрлэж хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх дуртай байна гэлээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. 2026 оны Дундад улсын сүлжээний боловсны хурал 19 өдөр Наннинд хурлдсан байна. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Шижимхингэр гол болгосон намын төв хороноо батчин удирдлагын доор Бид дундад улсын онцлогтой сүлжээг засах замаар жаманж, сүлжээний хүчрхэг улсын байгууллагын талаар шин алхмыг алхсан байна гэж хуралд оролцсон жочид үтчихсэн байна. Энэ удааны хурал нь боловсон сүлжээний орчныг бий болгож, омог төгөлдөр эрэлхийлэн тэмчих хүчин болъё гэсэн гол сэдвэр явагдаж, төв ба орон нутгийн хамаатай байгууллагын хариуцлагат нь өгдөг төвийн голдлоготой сонин мэдээний сүлжээ, сүлжээний нийгмийн зохион байгуулалт ба интер сүлжээний аж ахуйлын хариуцлагатан, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, сүлжээний нэрт хүмүүсийн төлөөлөгчд хуралд оролцсон юм.
0: Төв арааж үгийн мэдээ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын ажлын хэлтэс, төвийн нийгмийн ажлын хэлтэс, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, сургаан хүмүүжлийн яам зэрэг 21 салаам үчир хамтран мэдэгдэл буулгаж, 2026 оны бид улсан хүчрэгжүүлж сэргэн мандуулна гэсэн олон түмэн чи чанартай гол сэдвүүтэ ухуулах хүмүүжлийн ажлыг байрлуулан өрнүүлсэн байна.
2: Төвараж үг юм дээ. Кнеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахлахаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан үйлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хур тунцсанд түшгэлж, хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр дорон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол болгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой удралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон удралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээн сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла.

0: Эниагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдэн. Ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа Энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чуу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт усыг хадгалжлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, усыг хадгалжлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ Энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад Дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, Дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, Одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шин хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товараа жүгийн мэдээ, Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн Тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын Дайна Франтийн үнэн жургалал жирэг Дайна байдлын тухай жургах сүудрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөөлсөн Японы жирэгийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку жирэг газар ижилгэдэх үед Японы жирэг булиаж дээрмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы жирэгийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы жирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг дан сахмилд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад жирэгийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хуулбалтлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан жирэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм аа. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитоугийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдаг юм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахинтаа гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самба нөө өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хурооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлагч юулан хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жөрөөтэй байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээжээр бүх хүн төрөлхтөн оюуны өв, дундад улсын бэйт бос соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гүрэн оргилын нэг болсон Баатарлог туул Жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрж сүүлэрэн дундад монгол орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдан дэлгэрж бэй даасан жуу гараа бүлхийн 5 жуу гараа ховлгор бүлөхтэй жуу гараа түмэн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрэлдсэн юм. Гол баатар Жангарын нэрээр нэрлэгдэж Жангар төрөвтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орноон атгар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийх магтан дуулсан Жангарын туулыг чоглуулан эмхэтгэж хөвлүүлхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өртөн засах орн болон Өвөр Монголын өртөн засах орныхан 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйд бос соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчд, ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд чаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлог туул Жангарын салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ Жангарын 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөв жагур хөл хөллөг ая чохлогоор Жангарын 12 баатрыг л магтан дуулна. Харин Жангарын туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангарын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наас шилтаалгадж агуулах хөлгөр хөл хөллөг ая чохлог зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл Жангарын магтаалд Жангарыг ерөл үүслээс нь аваад бие бэлдэр, бяр чадал, агт хүлэг, өмсгөл зүйлд жир живсэх, нутаг ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтан хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээх өвчгийн хөвд бүр адил бусын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаалыг сонсгож ялгаа жүрөөгийн сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч оюун нөвтрүүлэгч Хунчин, хянагч Болд Баатар та бүхнээ хүлэн авч сонсонд талархаж байна. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа Адуун Чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхидтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу?
3: За юу л одоо манай Адуун Чулуу номын өргөө хөзөө байгуулагдсан яагаад одоо Адуун Чулуу гэдэг нэрийг одоо авсан энэ тухай байдлаасаа нэг хөлөөд өгнө үү?
4: За би одоо 2019 онд Өвөр Монголд хотонд очоод нэгэл болвол Өвөр Монголын номын сангийг өрөөд Өвөр Монголын номын сангийн зөвшөөрөл олоод Өвөр Монголын номын сангаас 1300 гаруй ном миний номын өргөнд тавиад эгэд би Адуун Чулуу нэртэй номын өргөө байгуулжээ. Эгэд одоо Адуун Чулуу номын өргөөг бол одоо байгуулахдаа өөрийн одоо энэ Адуун Чулуу нутгийнга одоо уулгаар эгэд одоо Адуун Чулуу бол нутгт бол тон олон түүх домогт одоо олон үлгэр домог байдаг. Энэ уулгаар бол одоо яг Адуун Чулуу гэсэн зөвхөн нэрн жиш вэ нөө. Адуун Чулуу гэсэн гурван нэр байна. Жихнэр Адуун Чулуу, Бага Адуун Чулуу, Ашаа Чулуу гэд. Энэ гурван Адуун Чулууны нийлээд яг сайхан 100 нэртэй, 100 галын нэртэй. Игэд одоо энийг бол их өргөн хөвчөөти соёл түүхийн одоо уламжилт вэ нөө. Одоо тийм сайхан одоо түүх домогтий галрыг нэрийг бол одоо ашиглаад би одоо Адуун Чулуу номын өргөө байгуулад яг одоо номын өргөөнд бол одоо энэ Өвөр Монголын номын сангийн хуваарлан Хөлбөмбөрийн номын сангийн Сонгонго номын өргөө Адуун Чулуу номын өргөө гэсэн гурван пайсти юг бол одоо 2020 онд бол анх байгуулад эгэд бол нэг одоо Өвөр Монголын номын сан болоод Хөлбөмбөрийн номын сан юг л дээр нь миний өрийн номчига нийлүүлээд бол нэг 1600 гаруй ном анх бол одоо эхэлж одоо суглуулад эгэд бол одоо номын өргөөгөө анх бол нэг хой хүний гэрийг хүллээд 4000 төгрөгөөр хүллээд эгэд номын өргөөгөө анх байгуулсан. Эгэд одоо байгуулсны дараа бол одоо би жил жил дараалан эгэд одоо номоо суглуулжээ. Эгэд одоо миний номын өргөөнд бол одоо энэ хоёр номын сангаас үкснээс гадна юу бол одоо манай албан байгуулгын талаас бол одоо энэ дэмжсэн хувь хүний талаас бол одоо ном хүргэсэн дэмжсэн бүгд нийлээд бол 3800 гаруй ном над бол одоо энэ номын өргөнд бол бүлэг хийсэн. За тэгээд дээрэн өөрөө бол одоо өөрийн ховьд сэтгэл жоос мөнгөөрөө бол бас нэгэд мөнгө юм цоглуулсан ном цоглуулсан. Игэд одоо яг өнөө бол одоо төм жахан гарын номчи болоод байна. Номын өргөнийг уулгыг бол бас одоо уламжилт өв соёлоо одоо хамгаалж хөгжүүлэх уламжилх энэ уулгаар бол би одоо ном унчих юг бол одоо ном найруулах юг бол одоо номын ярилцаа хийх юг бол одоо бусдад бас одоо ном найруулж өгөх мөчийн үйлчилгээний одоо хангаагаад яг бол би номын өргөө бол миний номын өргөө бол тусгайлан одоо номын хантингод 70 хэдийн 80 одоо нэрс бол одоо номын холбоот номын хантин холбоот яг бол номын хантин холбоон дотроо бас байна уу номын хантин холбооны энэ зохион байгуулалтын тусгай удирдлах тугайлан 6 нэрс байгаа нартын нийлээд эгээр бид 6 хүн бол одоо жил жил энэ ном унших хөдөлгөөн уламжилт өв соёлын хөдөлгөөн гэх мөтийг бол одоо хийхдээ бол одоо баяр зурсгалын өдр сагаан цар одоо ийм одоо гол одоо голлогтын өрн эгэл дахиад нэг нь бол нэгдэлтий бас одоо манай зөвлийн талаасаа зохион байгуулад бүх хошууны хөвчөөгөр болуулаад бүх хошуугаараа тойрж байгаа түүх домогт газар орноо бол танилцуулах гэх юм үү, олон зүйлийн хүлгээнийг бол одоо өрнүүлж байна өнөө болтраа. Ийг бол одоо энэ ном ин одоо үргөө бол одоо үргэтгэгээд ийг одоо зөвхөн миний номын үргөө бол анх жил гаран хувь хүний гэрт байсан 2 жил шахуу байгаад ийг одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны энэ данц хүмүүсийн тогтоолт бол одоо нэг зөвхөрлөөр данц хүмүүсийн тогтоолт ирээд бас нэг жил гарам суугаад тэнд бас одоо номоо өргөтгөгээд хийсэн. Ийг бол одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны үндэсний хөргөлсөн үлийн талаас намай тусгаалын уриад ийг одоо энэ өртний ном, түүхэд ном, ийг одоо хууш номын үргөө гэсэн ийм уулгаар ийг одоо манай аймгийн үндэсний хөргөлөх зүйл болоод манай хошууны үндэсний хөргөлөх зүйлийн талаас бол тусгайлан ширээ хорго ийг бол одоо намын талбар энтрийг бүгдийг тэрнээс бол нэг хэсэг бүр гаргаж ийг бол би бас хуваараа нэг хэсэг одоо намын талбар гаргаж ийг одоо би өнөө номоо бол үргэтгэхээ төм гарам болгож одоо үргэтгэж байна. Ийг бол намын үргэн дотор бол одоо би хамгийн түрүүнд нь бол тусгайлан Хүлэн Бойрын номын тавсан гэд байгуулсан. Энэ дотор бол одоо Хайлари ном, Хайлари зохиолчдын ном. Ийг бол одоо Малдах дөрвөн хошууны зохиолчдын номнууд суглуулад Хүлэн Бойрын номын тавсан гэж байгуулсан. Ийг бол одоо номыг одоо энэ хуваарлаж тавихдаа бол би одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын ном, дууны ном, өм өмлөгийн ном, ийг бол одоо өртний ном сулар, ийг бол одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын номыгаа бас одоо энэ газар орноор бас бүр ялгаж гаад ийгэд бол одоо байгуулсан. Ийгэд одоо нэгэ бол бүр бид одоо бүр идэвх хийчих манай болдууд бол бүр номын ажилдаа оролцсон. Ийг бол одоо номын үргэн дотроо бас байна. Уламжилт үүд тал соёлын талаар жишээлбэл одоо нүүдэл малжилийн одоо энэ модон төргөөр нүүд Монгол гэртээ суусан энэ уламжилт зан тасгалыг бас одоо илтгэж ягаад одоо хүний хийсэн одоо хангай тэрэг, мөхлэг тэрэг, өхөх тэрэг, шингэлэг тэрэг, ганти тэрэг, ашааны тэрэг гэх мэт бүр хүний хийсэн нэг ачраад бол бүр дэлгүр тавьж. Сая бол уламжилт наадам тоглоом. Ийг бол одоо уламжилт Монгол гэрийн одоо энэ бүрөөсөөс эхлээд оосор бүрлэслөлт хүртэл бүр танилцуулах бүр хийж. Ийг бол одоо наадам тоглоомын дотор бол шатар наадам, шагаа наадам гэх мэт бүгдийг бүр бүлтгэгээд ийгэд бол хийж байна. Ийг бол одоо жарим бас одоо 6 сарын нэг юм уу энэ одоо энэ Багшийн баяр энтрээр бол одоо жарим гашаа сумны талаас юм уу сургуулийн талаас нэгдэлтийн сургагч хүүхдийн зохион байгуулаад бас ирж одоо танилцуулга бас хийж байгаа гэх мөтийн янзаар бол одоо номын үргээг үргэтгэж байна. Ийг бол одоо номын үргэн дотор бол одоо би энэ самбрын танилцуулга бол бас одоо нэгэн хийсэн. Нэг нь бол манай энэ томтын үндэсний уламжилт өв соёлын тухай нэг танилцуулгатай. За ийг бол манай баруун хошууны засаг захиргааны түүхэн ирэлт шинэ баруун хошуу 1734 онд Хүлэн Бойрын тал нутагт одоо ирээд хил хязгаараа сахин хамгаалсан 290 хэдэн жил болж байгаа энэ түүхэн ирэлтийн талаар засаг захиргаагаас эхлээд одоо энэ түүхэн хөгжилтийн талыг бүр танилцуулсан самбар байгаа. За ийг бол одоо баруун хошууныга энэ Арчан булгийн талаар бүр танилцуулга. За ийг бол одоо энэ тахилгт уул авааны танилцуулга, сая бол одоо сүм хийдийн танилцуулга, ийг бол өм өмлөгийн танилцуулга, өвс ургамлын танилцуулга, сая бол одоо манай

0: энэ дотор бол одоо манай онцгой манай шүнд бараг баран хүсүү 1981 он 91 он оны үед бол манай хүсүүний энэ содон малчдаа бол одоо үнэлцэн тухай тусгайлан 100 гаруй малчдыг бол танилцуулсан самбарын танилцуулгыг хийсэн энэ дотор улсын төсийн жишээс малчин төлөөлөгч эвэл одоо орны төсийн жишээс малчин төлөөлөгч аймгийн төсийн жишээс малчин төлөөлөгч эвэл одоо хошууны 91 он болоод 81 онд сол олгосон малчтай танилцуулсан гэх мөчийг танилцуулсан самбар байгаа эвэл одоо энэ газартаа манай хошууны нутгийн онцгойлон соёл түүх уран зохиолын талаар манай хошууны нутгийн зөвсгөлтнүүд Ахмад Сөвлгоогаас эхлээд бол зөвсгөлтөн одоо 10 хөлөн улдуудыг бүр танилцуулсан энэ дотор одоо уран зохиолчд байгаа өрлөмтөн одоо ягд яруу найрагчнууд байгаа өрлөмтөн мэдлэгтэнүүд байгаа гэхэн мөтер бүр танилцуулах хийсэн зөв бол одоо баруун хүчнийга газрын нэрсийн тухай бол би одоо 2 удаа газрын нэрсийн ойлог үйсэн энэ доторх энэ газар орны засаг захиргааны байршил эвэл түүхэт газар орны зураг гэх мөтер бас одоо тусгай нэг самбараар бол их хүрээ хөчөөгөр танилцуулсан гэх мөтөл бол одоо хүрээ хөчөөгөр бол би одоо энэ номын үргэгээ үргэлжлүүлж ийж одоо хийж байна. Яг одоо энэ номын үргэгийг одоо байгуулж эхэлснээс хойш манай хөшөний намын хорой засгийн ордны талаас бас одоо над бол тусгай одоо их дэмжлэг үзүүлж одоо миний ажлыг бол их одоо хүндгэж удирдлагын талаас бас хүндгэсэн тусгай байгууллага жишээлбэл одоо манай танц хүмүүсийн тавчаа эвэл үндэсний хөргөх зөвлөл ардын явдлын тавчаа гэх мөч юм байгуулгынуд тусгай байгуулгынуд бас одоо бүр их дэмжлэг үзүүлж бол одоо энэ намыг бол одоо их намын үргэний ажил дээр үл их дэмжлэг үзүүлж байна. Игэд одоо би бас өөрөө өнөө бол одоо энэ ном зохиолын талаар бол би 2004 оноос эхэлж ном зохиол бишэд өнөө бол одоо яг гараад байгаа бол одоо нэгэнтээ хөвлөлд ошоод гараад хөвлөгдөд тараасан бол 36 ном байгаа. Өнөө хөвлөлд өгөөд ээж байгаа бас одоо 6-7 ном бий. Эвэл одоо тусгайлан одоо хошууны нутг болоод одоо олон газрын соёл түүхийн материалыг суглуулсан ингэтгэсэн дэвтэр болоогүй бас 50 хөлөн ном дэвтрийн одоо материал суглуулсан дэвтэрлж суглуулсан гэх мөчийн одоо юмнуудыг хийж одоо байж гэнэ.
1: Тэгвэл одоо өдгөр жилийн хооронд одоо маш олон оюуны хөтөлбөрийг зарсуулсан байна. Мөн ч одоо номын үргөө байгуулахад бол одоо таны хүч хөтөлбөр бол маш их байгаа. Өнөө дагууд одоо бас хүлэн борийн одоо номын сан, үр онгоны номын сангаас бас ном одоо хүргэж ирсэн. Игэд бол манай энэ номын үргөөний ном бол одоо маш их одоо тоогоор бол маш их мөн ч одоо анхилж байгаа талаас нь бол одоо маш их эмх тараатай гэж би одоо хойдоо тэр үзэж байна. Ийг бол одоо манай энэ номын үргэнд ирэхэд бол одоо хан дээр бол одоо олон зурагт одоо бас юм үзүүлгийн танилцуулга байгаа тий. Энэ тухай одоо бас нэг сайхан танилцуулга хийгээд өгнө үү?
0: Энэ зураг танилцуулгынуд бол шинэ бараг баруун хөшөөний соёл түүх уран зохиолын номгод би одоо тусгайлан 14 онд бол ном гаргасан. Тэр ном бол 250 хэдий 260 шаху номыг бол би номын нүрээр нь хэдий онд хийсэн гэж бүр танилцуулга бичсэн. Гэх мөтер бол би одоо наривтл танилцуулгынуд бол бүр олон байна. Ийгж бол хийсэн. Игэд одоо миний энэ номын үргөө бол онцгойлон 25 онд бол Үр Монголын өртөн жасхорны талаас бол Ботсын бүс соёлын үеийн одоо жишээч үлэн уламжлагч шар бол одоо Үр Монголоос бол игэж одоо Ботсын бүс соёлын үеийн уламжлагч шар үнэлэг мөртөө хоёр түмэн төхөргийн шагнаал бас өгсөн гэх мөтер явж байна. Яг тусгайлан номдор бол бас одоо Хүлэн байрын засгийн ордны азны хүлгийн шагнаал гэх мөчийн шагнаалнуудыг олсон хошууны нутгийн бас одоо бац юм өв соёлыг одоо уламжилэн одоо уламжилэн залгамжилсан жишээш гэх мөчийн олон зүйлийн шагнаалнууд байна. За эвэл одоо манай зарим сум гачааны талаас тусгайлан надад бол одоо шуу нутгийнга соёл түүхийн уламжлагч гэж надад одоо химэрлэг дуу бас одоо хөтхөд бүр ирсэн одоо иймэрхүү.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баран хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Хөгжлийн 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоохонд дэлхийн их хувьсалд төрөгсөн гүнзгийрж, бүхбөн бүрцгийн үймэн дивжээний үндэс ба аюул түгшүүрийн цэг олширж, манай улсын гадаад орчин нөхцөл төвөг будлаантай бөгөөд хүнд хэцүү байна. Бид улсын дотоод гадаад гэсэн хоёр их тал, хөгжилт амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж, голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэх мөртөө бас бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэж, эл төрлийн аюул түгшүүрийн холболдон үүсхийг бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Гадаад дэх ашиг тусын хамгаалалтыг чангадгаж, гадаад дэх чухал их төсөл, ажилтан ба байгууламжийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах амар төвшний баталгааны системийг төвлөржүүлж, эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, манай улсын өөрчлөлт, хөгжүүлэлт, тогтуун байдалд сайн сайхан гадаад орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрийн биедээ хувьсгал хийх зориг санаагаар намыг бүх талаар чанга засахыг ахиулж, намын дотоодод оршиж байгаа хүнд ночтой далд гмийг арилгаад, илт үр бүтэмж олжээ. Гэвч энэ нь бид санаа амар тайвширн сууж болно гэсэн хэрэг биш юм. Намд тулгарч байгаа урт хугацаагаар төр барих шалгалт, өөрчлөлт нээлт хийх шалгалт, зах зээлийн аж ахуйн шалгалт, гадаад орчин нөхцөлийн шалгалт бол урт хугацаат чанар ба будлиант чанартай юм. Намд тулгарч байгаа оюун санаа цалгаарах аюул, чадвар мөхөсдөг аюул, олон түмнөөс хүнд ирэх аюул, назгаарж авилгал авах аюул бол хурц ширүүн чанар ба хүнд ночит чанартай юм. Энэ бол бодит байдлыг үндэслэж гаргасан их магадлалт мөн. Бүх намаараан дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлэн батдахан хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, ухамсараасан үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын бүлгэмдэл нэгдлийг ухамсараасан хамгаалж, намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, ард түмэнлүгээгийн салж болшгүй харьцаагаан ямагт баримтлах хэрэгтэй. Дундуудын үндэст

нь яг агуйх сэргэн мандалтын зангилгын цаг үед оршиж, манай өөрчлөлт хөгжилд яг хүчир бэрхийг ялан давж, боомт бартааг шовтлон туулах чухал шатанд оршиж, ирмүүн зоригтой урагшлан давших, хүчлэн чармайж үйлс бүтээх, зангилгын үед хариуцаж дийлэх кадр тулгам шаардагдаж байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн давуу яллтыг олсон боловч авилгалыг эсэргүүцэх тэмцэл хараахан бас туйлбартай яллт олоогүй байсаар юм. Авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн байдал мөн л хүнд хэцүү төвөг бодлоонтай байгаа болохоор огтхонч үл хүлцэх эрс зоргоон өчүүхэнч гойвол зуулахгүй авилгалд цохилт өх эрчмэн өчүүхэнч сулруулахгүй байж эрхвш үүрд зогсошгүй хийх хадан зориг ба эрс баримтлалаар авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн брексидвийг шийдвэрлэх дайн удаан даамгаа дайныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах бол эл шатны намын хороо засгийн ордон болон удирдах кадрчүүдийн улс төрийн үүрэг хариуцлага мөн. Олноороо жагсаалын газраан хамгаалах хариуцлагаан үүрэглэх ба хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баримталж, хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг сайн хийх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийн ухамсараан чангатгаж, их хандшийг байнга ажиглан, их талыг байнга бодло хийлж, байдлын хөгжилтийн хандш ба түүнд нуугдж байгаа төгшүүр шалгалтыг шинжилх ухаанчаар жишин мэдж, бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг арилгах чадвараан дээшлүүлж, бодлоонтой үзэгдлийг нэвт ажиглан, мөн чанарын эзэмшиж, амин газрын атгаж, шалтгааныг оновчтой олж, эрс шуурхайгаар бодлого тогтоож, олон түмнийг хөтлөн жолоодох ба зохион байгуулахдаа чадамгаа байж, эл талын хүчнийг эмхэлэн нийлүүлэх ба шинжилх ухаанчаар тохируулан байрлуулахдаа чадамгаа байж, бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өдөрдох кадрчууд онлын боловсралаан чангатгаж, Марксийн үзлийн үндсэн онлыг гүнзгий суралцаж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг суралцан эзэмшиж, тууртал ойлгож, бодтойгоор үйлдэлжүүлэн, түүнд туушлагдаж байгаа хувьсангуй бодсч үзлийн ертөнцийн үзэлт болон аргын онлыг эзэмшин, байлдах бодлогын сэтгэхүй, түүхийн сэтгэхүй, хувьсангүй сэтгэхүй, шинийг үүдэх сэтгэхүй, хуулиар засах сэтгэхүй, хязгаар шугамын сэтгэхүйн чадвараан дээшлүүлж, эдрээн бодлоонтой зөрчлийн дундаас жим ёсыг эзэмдэхтэй чадамгаа байж, тасралтгүй туршлах хурамдуулж, эрдэм чадвараан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах тогтоцыг төгөлдөржүүлж, аюул төгшүүрийг судлан магадлах тогтоц, шийдвэрт бодлогын аюул төгшүүрийг үнлэн жишиг тогтоц, аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах хамжилцааны тогтоц, аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагын тогтоцыг байгуулан бүрэншүүлж, зохицуулах хамжилцаагаан санаачилгаасаа чангатгаж, нэг шатан нэг шатаан атгах ба шат шатаар найдваржуулахыг атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгахад гүйцэд төгөлдөр бөгөөд эрс хатуу тэмцлийн зориг санаатай байх хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн зоригтойгоор тэмцэл хийж, тэмцлийн зориг санаатай байж, тэмцлийн чадвараан чангатгах хэрэгтэй. Залуу кадрчууд чухал их тэмцлийн дунд үнэн боттойгоор ажиллах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах баг болон удирдах кадрчууд тэмцлийн давталтаа чангатгаж, тэмцлийн чадвараан нэмэгдүүлж, тэмцлийн зориг санаагаан үүрд хадгалж, өнхөл донхлыг тэгшилэн дардан зам болгож, хүчир бэрхийг туулан шин аянд мордох эрс хатуу зоригоор
хүнд их төгшүүр шалгалт нэг бүрийг сайтар аргацааж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтуун байлгах эл зүйлийн ажлыг үнэнхүү, боттой бөгөөд сайтар хийх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Тэмцлийн зэрэг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараан чангадхах хэрэгтэй. 2019 оны 9-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 2019 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Өргөн олон кадр, ялангуяа залуу кадрчууд төв чанга үзэл санааны давталт, улс төрийн боловсрол, үйлдвэрлэлийн боловсролыг хүртэж, тэмцлийн зөрг санааг бадруулан, тэмцлийн чадвараан чангадхаж, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Марксийн үзлийн бий болж хөгжсөн нийгэм журамт улсын мэндэлж хөгжсөн өнгөрлөлт нь тэмцлийн хатуу бэрхшээлээр дүүрэн байдаг. Дундд улсын өв хамт намыг байгуулах, бүгд найрамдах дундд ард улсыг байгуулах, өөрчлөлт нээлт хийх, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийг ахиулах нь цөм тэмцлийн дунд мэндэлж, тэмцлийн дунд хөгжиж, тэмцлийн дунд бузгаарсан юм. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн үед оршиж, манай намын удирдсан агуу их тэмцэл, агуу их инженерин, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрмэлзэл яг эд хөвгтөө явагдаж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх хүнд нүсэр байж, бидэнд олдхуяа бэрх түүхэн тохиол таарж байх бөгөөд бас аль олон хүнд их төгшүүрийн шалгалт тулгарч байна.

Манай намын тогтоосон харалт үүргийг ялалттайгаар биелүүлэхэд эрхэвш тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараан чангадах хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт бол тийм хялбархнаар харанга цохиж хөнгөрөг дэлдвэл биелэгдчих явдал огт биш юм. Агуу их хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэхэд эрхэвш агуу их тэмцэл хийх хэрэгтэй. Урагшилтын зам дээр бидэнд тулгарх аюул төгшөрийн шалгалт явх тутам бодлоонтой болж, цаашлбал сэтгхүүе бэрх догшин салхи ширүүн давлгаанд учрах болно. Бидэнд тулгарч байгаа эл зүйлийн тэмцэл бол охрох хугацааны биш, харин урт хугацааны юм. Наад захдаа бидний 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Эрхэвш дөрвөн ухамсараан чангадхан, дөрвөн итгэлээн батдахж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, тэмцлийн эрч зоригоон батдахан, хүнд хэцүү байдал ба тэмцлийн үүрэг тулгарх үед зориг шантастай байж, зоригтой дайрж, зоригтой байлдаж, ялд олж чадах хэрэгтэй. Эв хамтчуудын тэмцэл бол чиглэлттэй, зогсолттой, зарчимтай юм. Их чиглэл нь дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллыг гойвшгүй баримтлах явдал болно. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллалд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт тохиолддог юм бол бид эрхэвш эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй бөгөөд эрхэвш тэмцлийн ялалтыг олох хэрэгтэй. Бид тарих толгойгоон онцгой сэргийг байлгаж, зогсолтоон онцгой бат байлгаж, зөв тэмцлийн чиглэлийг бат эзэмшиж, эл зүйлийн чухал их тэмцлийн шалгалтын өмнө хөвөлзөх үүл харааг халахлахаас үл эмээн, хөвлөрсөн үүс хуйларан өнгөрвөч тайвуу хിവэрэн сөхих хэрэгтэй. Манай өв хамтчуудын тэмцэл бол ерөөс зөрчил асуудал төгшүүр шалгалтад чиглэсээр ирсэн юм. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт нь эл зүйлийн төгшүүр шалгалт тасралтгүй хурамдах, цаашлбал төвлөрөн идэрэх цаг үед оршиж, хүнд их тэмцэл цөөн бус тулгарч, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, ам ахуйн боловсны байгууллалт ба улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн байгууллалт, Шангаан, Оман, Тайваны ажил, гадаад харилцааны ажил, намын байгууллалт зэрэг талд цөм орших мөртөө улмаас улам бодлоонтой болох юм. Удирдах кадр өвс найгаж навч шарчханхаар буг өнгөрснийг мэдэх, нарсан шугуйд салхи дэгдэхээр бар ирснийг сэрэх, ширхэг навч өнг шарлахаар намар саатсныг гадарлах багаас ихийг мэдэх чадвартай байж, далд аюул төгшөөрд шинжлэх ухаанч магадлалт хийж, аюул төгшөөр хаан байх, илэрх хэлбэр нь ямар байх, хөгжих хандс нь ямар болохыг мэдж, тэмцэх ёстой бол тэмцэл хийх хэрэгтэй. Тэмцэл бол нэг зүйлийн урлаг мөн, тэмцэхтэн чадамгаа байх хэрэгтэй. Эл зүйлийн чухал их тэмцлийн дунд бид санаашран зовнох ухамсараан чангадхах ба байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалахыг нэгдэгхийг баримталж, байлдах бодлогын магадлалт хийх ба байлдах аргын шийдвэр гаргахыг

нэгдэггийг баримталж, тэмцлийн явц ба тэмцлийн бодот үр бүтэмжийг нэгдэггийг баримтлах хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд жагсаалын газраан хамгаалах хариуцлагаан үүргэлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, дууд баасуу ирэх, ир байсуу байлдаж чадах, байлд баасуу лавтай ялалт олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Арга бодлого арга маягийг чухалчилж, тэмцлийн урлагийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Гол зөрчлийг атган, зөрчлийн гол талыг атгаж, ёстой ашигтай хэмжээтэй байхыг баримтлан, тэмцлийн арга маягийг зүй зохистой сонгож, тэмцлийн хөг хэмжээг эзэмших хэрэгтэй. Зарчмын асуудал дээр өчүүхэнч найр тавьж болохгүй. Арга бодлогын асуудал дээр хурц, самбаалаг, гуян хатам байх хэрэгтэй. Байдлын хэрэгцээг үндэслэн цаг, хэмжээ, бүтэмжийг эзэмдэж, тэмцлийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийх хэрэгтэй. Бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, идэвхий хүчин зүйл бүхнийг дайчлан, тэмцлийн дунд бүлгэмдхээр чармайж, тэмцлийн дунд хамтрал цаг эрэлхийлэн, тэмцлийн дунд хамтаар ашиг хүртхээр чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зориг санаа, тэмцлийн чадвар бол төрөлхийн биш юм. Удирдах кадрчууд төв чанга үжил санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдэлгийн боловсралыг хөртөж, төвөг будлаантай хатуу ширүүн тэмцлийн дунд салхи давулгааныг сөрөн олон явдлыг өнгөрөөж, бие бэлдраан чиргэжүүлж, үнэнхүү давтан боловсрагдаж, аливаа шалгалт сорилтыг дааж чадах болох хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онолыг суралцсан эзэмшиж тууртал ойлгож бодтойгоор үйлдэлжүүлэн, Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргыг эзэмшин, зоригтой тэмцэх, чадамгай тэмцэх үзэл санааны суурайн батгах хэрэгтэй. Онлын талаар сэргэг байвал улс төрийн талаар сая эрс бат, тэмцэл хийхэд сая эд дөрвтэй, хүчин чадалтай байж чадна. Чухал их тэмцлийн дунд хатуучхийг баримталж, бэрхшээл улам их, зөрчил улам олон газар, байдал хүнд ночтой, байдал улам будлиантай цаг мөчид, улам илүү сүс зоргийг боловсруулж, эрч зоргийг чангалж, эрдэм чадварыг нэмэгдүүлж чадах юм. Удирдах кадрчууд эл зүйлийн тэмцэлд санаачилгаасан оролцож, их зөв их буруугийн өмнө зоригтойгоор эсэргүүцэн тулж, зөрчил мөргөлдөөний өмнө зоригтойгоор хүчрийг сүрэн урагшилж, аюул түгшүүр хүчир бэрхшээлийн өмнө зоригтойгоор цээж түрэн гарч, гажуу суртлын өмнө зоригтойгоор эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй. Нийгэм бол зөрчлийн хөдөлгөөний дунд урагшилдаг юм. Зөрчил байвал тэмцэл байна. Удирдах кадрчууд аль ажлын байранд байсан ч тэр, ямар тушаал үүргэлж байсан ч тэр, цөм зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, бэхлэлтийг шавтлан бэрхийг давж, жолоодогч болох мөртөө бас байлдагч болж, эрс хатуу тэмцлийн зориг санаа, эрс чанга тэмцлийн сүс зориг, олноос хөдөлгөсөн тэмцлийн чадварыг бий болгох ба хадгалах хэрэгтэй. Манай ажлын дунд тулгарх тэмцэл бол олон талын юм. Өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, дотоод засаг гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намыг засах, төрийг засах, цэргийг засахад цөм тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараан дээшлүүлэх чухалтай юм. Намыг бүх талаар чанга засах, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх Марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн гүйлгээний хүрээндэх далд гэмийг арилгах, ардын амьдралыг батлан сайжруулах, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайнд ялд олох, амиахын орчин нөхцөлийг засах, хүнд их байгалийн гамшигийг аргацаах,
бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, хамтлагийн чанартай хэргийг шийдвэрлэх, хар харгис хүчинд цохилт өгөх, улсын амар төвшнийг хамгаалах зэрэг талаар цөм зоригтой тэмцэж, чадамгай тэмцэх хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд зоригтой тэмцэх, чадамгай тэмцэх, байлдагч болох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар хөлөн бойрын дуул ямба, алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн бойрын дуул ям Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нүмрэн үнэрт сэрмөн хөөри түшиж явнам. Үүл шиг нүүх хонин сүрэг, салах дөрдөгнэн дөргөх адун сүрэг ажиглан явнам. Амтад сүутай чай, аян шуран хайлсан уртын дуух амтлан явнам. Үдшин толон ээжин жавхаас харч болохын хайж, одон мэчит аавын чичхийд ойлох гэрлэн үлдэнэ. Тал нутгийн үлгэр хуучи сонсон амтрахсаар өөрийн мэдлгүй нэлгэр их он сарын уудам саруулд сохтуурна. Нүүдэл соёлын үүслийн газар Монгол ястнай их голомт болсон хөлөн бойрын тал нутах их хянган тавааны бүл хормоогоос баруун шан 8 түмэн километр дэлгэдэн. Мянгад жилийн урдхи өргчүүлэн харвал их хянган тавааны ой тайгын дунд амнах амьдрал хийж байсан хүмүүс аглах уулнаас гарч атар их уудам талын анхлам сайхан ба баян тансхи бахархан таньж нүүдлийн мал аж ахуйг суран байгальтай жогчин эйдэж аж төрөн урт удаан амьдралын явцтан өөрийн соёлон чогчлон байгуулжээ. Тал нутгийн соёл нь анх яжгуурын хүн ба байгалийн харчааг харуулж байна. Хүн төрлөختөн бол байгалийн эжин биш. Харин түмэн бодсын нэгэн ажээ. Түмэн бодс төлжвөл тал амлна. Тал нутаг төлжвөл түмэн бодс тогтно. Тэнгэр хүн эйдэн нэгдэж хүн төрлөختөн ба байгаль шүлэглэхээр хамтран оршин. Нүүдэл үндэстэн ус бэлчээри тагаж нүүдлэн явж байгаа нь тал нутгах ам ахыг сэргээхийн төлөө юм. Тал нутгийн ухаж малтгүй голгороход бужир буртхан угаахгүй байгаа нь их байгалийг өөрн өчиг ихэн шиг хүндлэн дээдлэн. Ав агнал хийхтэн нялх төл хөөлтэй гөрөөсөө явахгүй шувууны үндхий түүж идэхгүй байгаа нь амтан жоргоон жилийн өндийн үргэлжиллийг батлах гэсэн юм. Шин бараг жүн хошооноо малчин харч болов. Санаандгүйгээр хоёр өвдөж тамирцсан жээртэй таарчээ. Тэгээд дараахан харж тэжээл бордоо авчирж тэдний аваржээ. Тэр хоёр жээрийн доторх нэг шаргач нь бас янчхалсан байжээ. Үүнээс сүүлэр жээр жил бүр 2-3-аар өссөөр жээрийн сүрэг томорж эхэллээ. Харч болов хамгийн сайн 3,000 мөв бэлчээрэн суллаж жээрийн сүрэгт өгсөн байна. Жуна чаг шимлэх хөөрд өнөрт чичих алглан жээрийн сүрэг таваараан бэлчин. Өвөл болоход харч холуу адуухан хөөж авчираад хүр часыг эсгүүлж жээрийн

тал нутгийн амь ахын мөрөгжилтэн лэвшүүрнэ үчгэр тал нутгийн амтан нэг бүрэн бүр амь ахын тэнцвэрийг хамгаалах үйлдэлтэйг нь чонгүй бүл жээр хөтрөхийг үржиж тал нутгийг тачирдуулах хэмжээнд хүрэх жээр гүйж өнгөрсөн бэлчээрийн гажир хөрс сулам сулардах журмын бүр ашиггүй амтан гэж үжиж болохгүй журмын гам шиг өнгөрснөө дараах тал нутх нь туйлын шим тархтай байдаг журмын үхтэл журмын нүхэндэн хадгалсан хуёо тарианы үр юм уу өвснөө үр нь органик бордуур болдог болохоор журмыг хор тэмэр устгаж болохгүй их байгалийн өвөрт нүүдэл үндэстэн элдвчүүлийн нууч авдсан илрүүлж чаг мүчи чохчин явж ирсэн их сэчин мөргэн эрдэн ухааныг үлдээжээ. Мат бол яг иймэрхүү төмөн жил хөхөрсөн соёл шиг байж өндөр тэнгэрийн доор өнг шимлэг гажирт үндэслэн амьдарч нарнаа илч хурын шимийг тасраагүй хүртэхэр барахгүй бас хүмүүс сэтгэлийн тамирж өрхнээ чусараан түүний ундлан түшиж тул бөхчүүлэн бужгаруулахгүй бол тэрээр яаж мөчир намаа нь өтгөн сахлах болж үр жимс саглан суухажээ. Соёлын мөн чанар бол хүнэ ам насны эрчэс боёо. Хүн бол соёлын бүтээгч юм. Мөнч соёлын хэрэглэгч уламжилагч юм. Өвөнгийн хшиг энэ ёсыг хэдэн мянган жилийн турш тайлбарласаар ирсэн боловч түүхийн марцнаас боёо мэдлэх мөхсийн шалтгаанаар хүмүүс хижээд идэж өмсөх өчүүхэн ашхийл хараад хөнгөвчлсэн байжээ. Хөлөн бойрын бодит байдал гэвэл малач ахын хэлбэр өөр нэгэн төст төвссөн байна. Малчтын ихэнх нь тогтуржин сууршаад дулаанд хоосхон байшантай тогтурцсан өвсөн хүрээтэй жарам нэг өрх нь төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж төмөр хавцсан дээвртэй пхан хороотой болж уламжлалт нүүдэл малчлын хэлбэр барах үндсэндээ мустаж салах шуурганы уулгалал наран чаргатан нүүдэл хийх нь өргөж бочижгүй чөөжилбэр болжээ. Энэ нь нэг жилийн баярлуулалттай хөгжилт болох нь дамжахгүй. Гэтэл нутгийн буурлуудын ядарч нас барахыг дагалдан малчтын хойчсч гэсэнгүй сүргэлэн ирж би жуулчдач нүүдэл соёлыг алтан гэрэл сачирсан орд харш маягийн монгол гэр үнэрт холстай хийсэн мах чагаан идэ юм байна гэж дөгмхнөр аяндан ойлгох болсон юм. Яг л алт төмөрлөх мөнгө гих бодсын өлөөлтий даахгүйтэй адил болж байна. Үчгэд хамаагүй шиг боловч аажимдан алтыг живрүүлэн мөрж эцэстэн аль нэгэн өдөр алтын чанарыг тойлвртай өөрчилдөг байна. Хайларын нэг ус гоёлд гажир би хоёр өвөнхийн амь ахын нутхаас ирсэн жалуу сурагчтай танилцлаа. Тэд жахаалсан дүгм хоол идэж түрээснээ байшин тохонж өдөрт 10 хэдэн чах шаргуу хүчирдэлтэй ажиллана. Тэд бол малчнай хүү гэвч тэд гэртэн харьж чадхгүй болчихлоо. Тэд мөр унах дуртай боловч мал хариулах дурггүй. Тэд Монгол дээл болон сүутэй чайнд дуртай гэвч тэд үсэн алт шиг шараар бодож хүйсэн гаргасан богн жахтай тугалчны өмд өмсөж халуун гушин шүл идэх дуртай. Тэд альва хотонд шургаж би хөлснөө ажилтан болохоор чинээгэрэн чармаж байна. Би тэднээс та нар тал нутагт хайртай юу гэж асуувал хариулт нь ярангүй штэ гэж байла. Би тэднээс таны гэрийн бэлчээрийн хэн додомдож байгаа юм бол гэвэл мүүл адилхан түрээсэлч гсэн гэж байла. Малчтын бэлчээрийн түрээсэлж байгаа нь олонх нь гаднаас ирсэн тарачин юм уу? Малчлийн талбайгаан өргөжүүлэх гэж байгаа баян өрхнүүд юм. Түрээслэгдэж байгаа бэлчээр нутх хижээдэн сайн хамгаалалтад орохгүй даачаас нь хөтрүүлэн мал хариулах юм уу? Сольж сэлэхгүй нэг л оронд нь хариулсаар байгаад хүн сочаа мухардаар илсэрхэгжиж гажрын хөрсөн муутан. Малчид хөр гадна идэж хонголдох амьдралын хэлбэрд бочиж малчтын хүүхэд нь өнгөрсөнтэй адил аавынхаа ургыг жалхамжилан адуучин болохыг

0: чухалч ялгүй. Гэтэл жаавал мэдрэх хэрэгтэй нь. Чи тал нутхий бусдад зээлүүлж өгсөн тэр агшнаас эхэлж уламжилтайган жаахлагдж эхлэнэ. Их байгалийн түмэн бодос хүн төрлөختөнд эжимдэгдсэн өнөөдөр тал нутгийн соёл нь улам отоох чанартай болж улам гүнчгээ судлах чухалтай болж байна. Түүхэн эрдэмтэн Жан Бужан хөлн борийн тал нутгуул өртнөө нүүдэл үндэстнээ түүхэн өлгий болохоор баггүй бас тэднээ жир живсхийн хөмрөх ам будаанаас сан хийгээд чэргийн сорилтын гажир имгэж хэлж өнгөрлөө. Өөр бусадтай адилгүй ойшоогой тал нутх нь өртнөө нүүдэл үндэстэн ба тэднээ соёлыг тэжээн байжуулсан юм. Өнөөдөр би хөлн борийн тал нутаг дээрх музейг дахин наривчлан шинжих үед тэдгээр жигүүртэн арайтны авалж ус бэлчээрэн даган нүүдэлдэх, ном сум эмээл төвш хийж төмөр тавтан жир живсэх хийдэх алсын үжигдэл нүдэнд тодорно. Шинбэй үндэстнээ гурван бухт угалжин алтан пайс, Юнавыхин хосуу модна хайлсаар хийсэн эмээл, Жүрчин үндэстнээ амтна ясаар хийсэн төмөр үжүүртэй сум. Их байгалаас тэдэнд олгсан амжирлан арах чаах багжин аль нэгэн чи их байгалийн хэших үр дэмжим. Нүүдэл соёлын хойч үйдэн үлдээж өгсөн нь намын чинхэр агаар тэнгэр оюуногоон саруул тал юм. Харин би дээдсэн бэлэг оюуныг шахшин махтахан төрвөлж тал нутгийн аяллаан үргэлжилүүлэн намрын шаргалт талд хүрч өвлийн чивчээсэн их часанд хүрч тэрхүү гүн нууч хай мөшөөдийг уншин мэдэрч тэдгээр өн юрийн үг яраах сэтгэн тунгахад нэг жүлийн хүчин хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бадран хөвжиж байгаа нь мэдрэгдэн. Гэм авал өмнөхийн тал нутаг дэх нэг бүрээд бүсгүй юм. Малчтын хүүхэд сургуульд суух наснаас өмнө чичирлэгт орохгүй бол соёл боловсролын гэгээрэн хөврөх үеэн амархан алдна гэж үтснээс өөрийн хадгаламжаан жарчуулан тал нутаг дээр хямд сүйтгэлтэй үндэстнээ хүүхдийн чичирлэг байгуулжээ. Тэрээр чагаан сарын хамтын жалгалт болох үед хүүхдүүдээрээ грин чадаг чэдлэх сонгодох тоглолт гаргадаг. Тэр тоглолтод хүүхдүүд өрхөвш өчиг үеэс эхлэн өндөр өвөх хүртэлх 10 үеийн хүнээ нэрийг чэжэр уншдаг. Нүүдэл амьдралын дунд хүмүүс мал сүргэн хилж, отор хайдаг хийж, хол явж танил бос нэг хүнтэй уулзхад тэр хүн нь магадгүй эрд чах бутарч сарнсан ойр чусан төрлөнд байж мэднэ. Чусан төрөл ойртон ургалахыг сэргийлэхин тулд бурайчуул иймэрхүү нүүр жалгаж учрахын үед дээдсэн нөр алдар нутаг усыг танилцуулах ёс гүйчих татгалтай болжээ. Өнөөдөр энхүү ёс заншлын бодтой хэрэглэх нь нэгэнт алдагджээ. Гэмагийн хамгаалах гэж байгаа нь нэг үндэстнээ итгэл шүтэн ба бүлхэмтлийн хүчин боيو. Өнөөдрийн тал нутаг дээр жарам сүвгчлэл хийх баялаг жарах санаатай хүмүүс нэгэнт үйлдэлх тундаас одоо үеийн ам ахын судлын судлалт хийх юм уу? Нэн уудлалт хийх юм мөн чанар явуулжээ. Лившүрэн дэлхийн мал аж ахуйн хуралдаан дээр байгалийн бэлчээр малсан хоньны хүржин гаргаж үжүүлэхэд энэ хүржингээс муухай үнэр гараагүй харин байгалийн бэлчээрийн содон үнэр гарч байсан. Уламжлалт нүүдэл малчлан хоньны махнаа огт чанарыг хадгалж чадна. Хүржинг нь тал нутагт өвснээ үри сачин ургуулхаар барахгүй хөрсий шимэлж дийлнэ гэж тэрхэлжээ. Түүнээ үйл хөдлөн хүмүүсийн бодол сэтгэмжийг хөгжөөжээ. Яавал сая нүүдэл малжил хийгээд хашаалан бортхи харилчин уялдуулж дутгтлаа нүхэж сайн талан бадруулхав. Шин бараг жүн хошооноо орчуулах чи оюун бэлэх хүүгэн эмээл хийдэг гар урчинд шав оруулжээ. Тэр өөрийн үйл ажиллагааран тал нутагт төмөн ахтын төвөргөнтэй байх сайхан өдр хоногийг дуудан ураалжээ. Адуу аривдвал бэлчээр тачирдаггүй. Өвснөө үр морины туураагаар гажир болгон сачхтан тархвал тал нутаг өөдлөн мандаж эхлэн. тал нутгийн сэхэтнээ хойч үеийг өмгөл хийдэх урчин болгох нь өнгө гөрөлтөө учиргиж оюун билэх ярьж байсан. Тахил тайлгийн өдр болох бүр мөнгөний багт уул жүсэрсэн борооны дунд баргийн жалуу гөрөлж урах чин сотхуугийн дагуулсан сайн турын үйлчлэхэнэ баргаадыг ухтаж автгаа. Тэд нүс жамт хучи хүч шавхан ажилж хол орин кичэн жуулчинд нүүдэл үндэснээ байгалан хөндлөн байгалан хамгаалдах соёл ба уламжиллыг танилч болон сурталж хэлж хүмүүсийн гөөж аргасан хог новшийг нэг нэгээр түүж авдаг. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр итгэл дүүрэн аялнам. Одоо жалгаад алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар хүргэе.
1: Алс суулын бэлчээр нам цэрин хаврын сүүл шовторж баавуу голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сөрөг жирлэг гахай хөндийн амандах нам газардаар шороо сэгчиж нэдрнээ төвд орходог хайж идэн. Нанжээ иш хоёр мотор унж дууд тохоогоон хангинулж яхуд гинт дугарах чимээнээр жирлэг гахайнууд айхтан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснээ дараа мотор уул өгсөх малын чаваа руу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэ удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар болон дэл сул дуртай идэн ачсан тул түүний машин өгсөх замд баг жирэг хөнгөн байлаа. Тэр ийши моторыг гүйчхийн тулд хурдаан нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд жамд уянгад сайхан тал нутгийн дуу эгшиглэв. Ийши Нанжээгийн арын барааг хараад өөл мэдэг инээмсэглэв. Нанжээ яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжээгийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж, намуухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжээгийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. Өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараас нь чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэт. Нанжээ сарлах хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад эрч хүч болон хөгжил чичиглэлт авч ирсэн мэт санагдав. Бүсгүй машиндаан тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжээ мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хит хитэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараан гүйв. Хоёр хөхүүл үстэй үнээ танил дууг сонсоод сүргээсэн салж Нанжээгийн жүг тэмүүлнэ. Дараа нь бусууд сарлагууд ч чуглаж ирэв. Нанжээ гараан сунгаан сарлагын тохойн илж нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлв. Ийш ирснээ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атга давс атга гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа уруугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүүрөө хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүүрөөгүйн толгоогоон шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөн тулалдах чимээ үй үй сонстоно. Ийш хашааны дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон твшийн хооронд нааш чааш гүйлдэн. Тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандаан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандаан атга хужир атга гурлаан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуур ба давсан идэж дуусгаснаа дараа чадсангүйдэн модон твшийг долоохот баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнээ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхийнх нь хилээрэн долиосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг

хараад Нанжээ баярлав. Нанжээ сарлагийн сөрөгт орж бусад тоглоодыг хайж эхлэв. Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан туглах ортсон 30 гарын үнэндэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнэ чагаан сараас өмнө туглах ёстой. Тоглоод төрсэн даридан хахир хөйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарх болно. Тэдний ховд ирж буй жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно. Нанжээ эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагийн сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжээ хөвөн баран гор хуруу алхаж, саалын хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чанганам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжээ хөвөн ан тавиад хорооны хаалга өрөөгүй. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр жураг харагдав. Хороод тугал байж, жарим нь шал дээр хөвтөж, жарим нь багны нүмэн жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараа урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варийн хавтаснай жавсраар тоссон нарны гэрэл тугалын биен дээр тосч, яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Тоглоод чилбэг тунгалаг нүдээрэн гинт ирсэн Нанжээг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар Нанжээгийн өөдөөс ирэв. Нанжээ тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүн рүү сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа Нанжээгийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулж алт мэт. Нанжээ түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж, бас өмнөө байгаа бүх туглыг дуудав. Тэднээ ижилхэн нэрэн төвд дуудалгаар амттай шихрмэт сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээн тогтоож авв. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж, саалийн хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжээ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушгин нээж, том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэн. Хэдэн тугал Нанжээгийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шилүүрөө сониучирхан ойртов. Нанжээ алгаа номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал уруу сунгав. Тоглоод хитрхийн сайхан үнрийг сэжгэлж, эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд Нанжээ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглоод Нанжээ руу чимээгүйхэн ширтэж, хаяа тас хар нүдэн анивчилнэ. Тэд ой хөвчдөх шуудын жиргээ, уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсөн чагаа саанал сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил Нанжээ ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжээ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ийш тосгоны живлэлөөс телевиз авчирв. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлээ ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтгэлгэн үзсээр сэтгэл зүрх нь туйлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих, хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргаах улиралд тэр ганчаараан 10 хэдэн сарлагийг хэргаач чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн Нанжээ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэ гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж Нинка томоохон тэмцээнд оролцож маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл Нанжээгийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхүүлж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг Нанжээд санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ аваорж би нутагтаа газар тараалан эрхлэнэ. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж, энхүрэ өрмөн алсын хүсэл өвөрлөн. Би баярлахгүй байхын аргагүй.

0: Нанжээ дууган дуулж барав. Тоглоуд түүн жүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инээв. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглоудад хандан, «Миний дууг таалан болгосонд баярлаа» гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туурай жамын турши тоос шороо манаргаах нь яг л эртнээ тулалдааны талбараас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаанд ормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус ууна. Ийш өл мэдэг инээмсэглж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсний Нанжээ мэдв. Тэр саалийн үнэнээ араас хэд хэдэн нэлх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалийн хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очоод бучиж эргэж эхэн нудран хөхөн. Тоглоё бүгдийг саалийн хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалийн үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалийн хороо руу чимээгүйхэн харна. Зарим нь ганж хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлэн. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаасаа гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо төвж идэн. Саалийн үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө Нанжээ ийш хоёр үнийг ансаана. Тэд тоглын ихэнхий хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганы товчлуур дээр гарын аяар тавих нь хаалганы гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажлаа хийж дуусгаад модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд мөрөн дээрэн тавив. Түүний гар модон шонгийн хэсэг шувтарж таталганаас нь жүүлэн татгад өнгөн гангасан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхвэв. Тэгээд мөрөн дээрэн байгаа шинхэн 5 удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бүх жийл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан Нанжээ руу хашгирав. Нанжээ түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажиллан яаран тавила. Нанжээ модон шонгийн доор төвж өгсгод ийшээ таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоо шин 5 удат улаан туг ийшийн гараас ааж ухан намиран мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан Нанжээ төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан туг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад Нанжээ дууган дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийшээ таталгыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснаа дараа ийш сая таталгыг модон шон дууяв. Улаан туг хоромхон жуур салхинд намиран хийсгэн сонстоно. Ийш улаан туг өд бахархан харж тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших Даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан туг намирсан сүрлэг сайхан алчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүний чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан туг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алгын ёсны туг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварласнаар ёсчлон биелүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр Нанжээд жааж өгчээ. Эхэндээ Нанжээ сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараан амаан таглаж, байн байн дээлэн алгадан сандарч өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлбарлаж, самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж, энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэн хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж 5 одот улаан туг намиран хийсэх дуу сонстоно. Нанжээ ийш хоёр модон байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал инхүү эхлэв.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуяа, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。加强纪律建设，把守纪律、讲规矩摆在更加重要的位置。2015年1月13日，党面临的形势越复杂，肩负的任务越艰巨，就越要保持党的团结统一。党的团结统一靠什么来保证？要靠共同的理想信念，靠严密的组织体系，靠全党同志的高度自觉，还要靠严明的纪律和规矩。在中央纪委二次、三次全会上，我分别讲了政治纪律、组织纪律问题，看来这个问题还有进一步强调的必要。古人说，欲知平直则必准绳，欲知方圆则必规矩。没有规矩，不成其为政党，更不成其为马克思主义政党。我认为，我们党的党内规矩是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规范和规则。党的规矩总的包括什么呢？其一，党章是全党必须遵循的总章程，也是总规矩。其二，党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。其三，国家法律是党员干部必须遵守的规矩。法律是党领导人民制定的，全党必须模范执行。其四，党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例。党章等党内规章制度、党的纪律、国家法律是全党必须遵守的规矩，这个大家比较好理解。为什么说党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例也是十分重要的党内规矩呢？这是因为，对我们这么一个大党来讲，不仅要靠党章和纪律，还得靠党的优良传统和工作惯例。这些规矩看着没有白纸黑字的规定，但都是一种传统、一种范式、一种要求。纪律是成文的规矩，一些未明文列入纪律的规矩是不成文的纪律。纪律是刚性的规矩，一些未明文列入纪律的规矩是自我约束的纪律。党内很多规矩是我们党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例，经过实践检验，约定俗成，行之有效，反映了我们党对一些问题的深刻思考和科学总结，需要全党长期坚持并自觉遵循。比如，党内绝不允许搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派，搞了就是违反政治纪律。如何防微杜渐，要从规矩抓起，要有这个意识。有些干部聚在一起搞个同乡会、同学会，一段时间聚一下，黄埔一期、二期、三期的这么论，看着好像漫无目的，其实醉翁之意不在酒，是要结交情谊，将来好相互提携、互通款曲，这就不符合规矩了。这种聚会最好不要搞，这种饭最好不要吃。有的人只要是他工作过的地方，都利用手中的权力，正正规规地搞团团伙伙，全要搞成他自己的领地，到处插手人事安排，关照自己小圈子里的人， 结果他们就成了一根绳上的蚂蚱。比如在一些干部中乱评乱议、口无遮拦现象比较突出。如果造谣生事，那是违反党纪甚至违反国法，但这些人就是在那儿调侃、传播小道消息、东家长西家短、乱发议论，热衷于转发网上不良信息， 甚至一些所谓铁杆朋友聚在一起妄议中央大政方针。有的人热衷于打探消息，四处询问八方打听，不该问的偏要问，不该知道的特想知道，捉到一些所谓内幕消息就到处私下传播。对中央查处的一些大案要案，有的高级干部就在背后说：“查人家干什么？做了那么多工作。” 就这一点小事就要抓住不放，显得愤愤不平的。情况是这样吗？看看那些人写的忏悔录，哪个人是冤枉的？虽然这只是不负责任的传播消息、发表议论，也不是在正式场合说的，但其腐朽性、涣散性也是非常严重的。还比如，有的干部脱岗离岗了，不向组织汇报， 借口说有些事私事，应该有自由空间。我在地方工作时，逢年过节都得值班，生怕出了什么事。很多地方和部门的负责同志一到节假日就不见了，到外地去休假了，跑到那么远的地方，怎么放得下心？一旦有个什么事怎么办？当领导干部，就要有强烈的责任感。 节假日尤其要自觉坚守岗位。没有说不让休息，但关键是如何休息，在哪儿休息，有没有考虑到自己肩负的职责。大部分领导干部在这个问题上做的是好的，节假日都能自觉坚守岗位，这不也是一种规矩吗？再比如，有些领导干部个人重大问题不报告， 不是说非要家里出了命案才需要报告，有的同志有重病不报，对所有人都隐瞒了，最后病危了，组织还不知道，场面上的工作都干不了了，但就是不说，最后命都给耽误没了。有的子女家属长期在国外也不报告，在国外定居的按规定要报告，但他们也不是正式定居，就觉得可以不报告。 有的家庭发生重大变故，不向组织报告，离婚、结婚多少年了，组织都不知道。有的弄了很多证件、护照好几本，还有假身份证，这些事情不要报告吗？懂规矩就应该报告，隐情不报的，一是不懂规矩，二是这里面怕有不可告人的隐情。又比如，跑风漏气，说秦风打招呼的问题。 对组织有关内部决定和考虑，有的人通过隐喻、暗示等方式向相关人员通风报信，说没有还就是有，要查吧还查不出来。组织决定提拔某个干部，只要说过了“行了”两个字就够了。组织决定审查某个人，只要说注意一点就够了。还有说情风。 有的人对担任过领导岗位的地方有影响的地方，对那里的干部问题第一句话也不直接说要提拔，就说某某还不错呀，某某还可以呀，意思尽在不言中，但抓还抓不住，已经离开那里了，还插手那里的人事安排，还有。 选举的时候，一些人打招呼、拉票、助选，有时不用明着干，说者无意，听者有心，最后踏雪无痕。这些事情该做吗？这属不属于规矩问题？人不以规矩则废，党不以规矩则乱。以上这些问题，如不下大气力整治，就会像传染病一样蔓延开来， 最终严重危害党的机体。党内规矩有的有明文规定，有的没有，但作为一个党的干部，特别是高级干部，应该懂的。不懂的话，那就不具备当干部，特别是高级干部。

怎么不接电话呀？会不会出什么事了？不会的。是子轩吗？不是啊，一个陌生号码。喂，你是？

0: 제품, 우리 가급적이면 사용하지 맙시다.
1: 이어서 몽골족 노래를 보내드립니다. 첫 곡으로 들으실 노래는 파란 손수건.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 5월의 꽃을 보내드립니다.

广播剧追风根据红放同名小说改编，总监制吴红，监制潘丽华、陈诚，责任编辑红卫、尼欧，作曲多米星空，编剧

喂，雨生，怎么这么晚还没睡啊？我也想你。

才能发觉灵魂的疏漏。

同声波潜涌进太空，你渺小无声，纤瘦于

你才能发觉灵魂的疏漏。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 5월의 꽃을 보내드립니다.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын зүүдгэсэн Романыг дондолсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын зүүд дондод улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Сирин жишүүртэн суугаад яран инээмс гэлээжээ. Гүүнян угын ёсоор хэвтэх дүн химэн ятгсан дүрэд айгүй. Хамаагүй, та нар битгээ дэмийлээ их хэрэг болгох дүн. Сая хэн шүн төлдөр жүрх өвдмэй химээсэн ажээ химээсэн дүр сирин. Боргээ гэнэтэг хардарчгүй, үнэхээр өвдсэн босоо химээв. Түүнийг сэтгэл зовуужээ химээсэн сиринээ санаа.

Яг дайви мэдээд дотор нь талархах бөгөөд бас жүрх шимширжээ үгний дальмаар. Хардарсан болбоос зүг тэр бас ямар үг хэлсэн ажээ химээсэн дүр ширэн. Юм хэлсэнгүй гэв. Дайви толгоод охоод баахан утсан хон сая сүүрсэн алдаж өгөөлрөн. Та нар битгий бор ядур намайг муу баймаа химэн хэлэхтүн. Цагаан саатуулаад бас лоёдан уурлагдмай химэв. Ширэн толгой дохин хүлээгээд бас гүүнян хаашил хэвтэж амархтун химээсэн дүр дайви толгой дохож зөөж байнаар төшүүлэн хажуулав. Ширэн дэрэгдэн сууж мөн баахан тохнуулан хилээд гарч ирэв. Ийхүн гэндэр хараад дайвигийн бый баахан хавгүй төдий дэми хүнд өвчин бос химээсэн дүр боои сая сэтгэл амарчээ. Тэнд чи танчун Сянгюн хоёр шоусэн гунаас гараад шууд жамуугийн тэнд хүрч ирэв. Танчун Сянгюн дүр дүү чи лотайтай луга уулзаад битгий сая мэт болгоомжгүй аачлах тун химэн захсан дүр Сянгюн толгой дохин инээсээр мэдвэ. Би сая түүнийг үжиж сочоод ухаан алдчихгүй химэв. Хэлэлцээр жамуугийн дэргэд хүрээд танчун дайвигийн өвчний хэлсэн дүр жамуу сонсоод мөн сэтгэл зовнёж. Яг мөн энэ хоёр үеигөөс өвчин салахгүй. Лин охин ирж очсоор их болсон тул бэйн мөн чухал болээ. Тэр охины бодлог нь хитрхийн наран хэмээсэн дүр бүгдөө айж дуугарсангүй. Төдий жамуу яньян дүр Маргаш эмц иржи боёог үжвэсүү түүнийгэ лингүн ангийн тэнд ичүүлэх юман тэдэн төр хэлтэг бай гэсэнтэй юян ян заа химэн гарч ирээд эмгэд төр хэлж өгөө. Эмгэд мөн энэ үгийг цааш дамжуулвэ. Танч хүн Сянгюн хоёр жамуу зүгэ хамт оройн хоол идээд хүрээлэнтэн харсныг энд их нарийн үг үсэхгүй. Дараа өдөр нь эмт ширжи боёог үзээд хоол унд харшиж баахан салах авснаас болчихгүй. Дэми хамаагүй. Халууны гарах басуу дарын сайн болмэй химэв. Ван Фурэн Фэнчэнар химийн зориг жаам өдөр хүргүүлээд бас Шошан Гондор хүн илгээж эмчи удалгүй хэрмээ химэн хилүүлсэн дүр Зэжвэн Сентименте Дайвиг хөнжлөр хучаад бүрхүүлийг боолгож Шуэян Грин доторхыг тагшилмай. Жаалян удалгүй эмчийг дагуулан орж ирээд. Энэ настан болбоос үргэлж ирдэг хүн тул гүүнянгууд ирээлх хэрэггүй химэтэлээ. Эмгэд орхиулыг сөхөж, жаалян гэр дүр ягнан оруулж суулгав. Жаалян. Зэжвэн эгчи урдаар гүүнянгийн өвчний байдлыг ван настан дүр хэлж өгөхтөн химэсэн дүр ван эмчи. Байжээ. Би судлыг үжиж өвчний хэлсэн хойно таарх эсхийг үждэггүй. Таархгүй газар байваас уу гүүнянгууд надруу хэлж өгөхтөн химээв. Зэжвэн бүрхүүл дотроос дайвигийн өрөөсөн гарийг түшин гаргаж гарийн дэр дээр тавив. Зэжвэн бас судлын логшилтыг харшлуулж химээм бугуувч болон ханцыг хөнгөхин шов. Ван эмчи судлыг удатл барьж нөгөө гарийн судлыг бас барьж үжээд жаалай луга гарч ирэн гадар гертүр суугаад. Зургаан судал чум чанг. Энгийн цаг дур бохинтэл хурснаас болчгүй химэтэл Зэжвэн бас гарч ирээд дотор гэрийн үүдэн дүр зогсмэй. Ван эмчи Зэжвэнэ жүг энэ өвчин болбоос зүү үргэлж толгой эргэж ядган өмдгэн хасагдж олон тоз үүдэлмэй. Таван жим болох бүр эрэхгүй хэд удаас ирмэй. Өөрийн бидр хамаагүй учрыг сонсбаас зүү эрэхгүй уур хилэн төрж сэжиг эмгэлэгтсэй. Мэдхгүй хүн болбоос уу итгэ зантай хэмэм. Үннийг хэлбоос уу хэлгний гал буурч зүрхний чадал буурья болсон нануу чум энэ өвчнөөс болчихгүй. Таарх эсхийг үл мэдмэй хэмээсэн дүр Зэжвэн толгой дохож жаалэнэ жүг хэлсэн ануу маш таарчихгүй хэмэв. Ван эмчэ тийм болбоос уу болвэй хэмэгэд жаалэ луга босож гадар бичгийн гэр дүр очиж зор бичвэ. Зарчувгүүд хэдийн зорийн ягаан цаас бэлтхэн тавьчихгүй. Ван эмчи цай зоогдоод дарын биир авч битсэн ануу. Удаан өдөр гонрил хурсаар зургаан судал чанг удаан болчихгүй. Жүрхний тамир буурснаар зүүн гарын цүний судал хүчингүй болчихгүй. Элгний гэм нэгтснээр ганы судал дэлгэрчихгүй. Элгэн хий хаагдсан тул эрэхгүй дэлү гэмтэж хоол өмд дур дургүй болмай. Үгэрвэл баран бэйн тамар залгахгүй болж
уу шиг эрэхгүй муужирмэ. Хий тамир нэвтэрсэнгүйгээс цэр төрчихвэ. Хий чус хөөрсөн тул аянтан огшиж буулжмэ. Тийхүү хэлгийг амаржуулж уушгийг ариутхан жүрх тэлүүг тижээвэсүү зохмэ. Хэдийгээр нөхбөрлөх ерөнтөг байвчи хэргэл завцсангүй оройтчихвэ. Тийхүү амарлуулах эмээр удиртуулж уушгийг сайжруулах эмийг залган уубасуу сайн болэ. Миний эрдэн мэхэс тул мэрэгэн гэгэнэр үзүүлэх болгүй. Бас долон хөл эм ба хөлгийг биччихвэ. Жаалян авч үжээд чус тээш харвсан бөгөөсөө шар сайр хэргэлж болмай юу химээсэн төр ван эмч инээсэр өгүүлрэн арья ганц шар сайр болбоосөө өргөх юм болох тул чус хөөрсөн төр цээртэй хэмэгчийг мэдэх болбочи лагмэхлийн чусаар хуурч намгтгсан шар сайраас өөр эм сүсний тамирыг бадруулж чадахгүй хэмэгчийг яах мэдмэ. Лагмэлхийн чусаар номуутхваа сүүх өргөхгүйгээр барахгүй элгний билгийг тижээж шарын халууныг дарчадмай. Тиймийн тул дотоод ном дүр нэвтрүүлхийг ану нэвтрүүлж хаахийг ану хаа мэхмэчвэ. Шар сайрыг лагмэлхийн чусаар номогтхох ану яг жоубогийн хүчээр лю авахтын төрийг тогтоолсон арга болгий хэмэв. Заалийн толгойд охиж ийм ахсан ажгүй химээсэн төр ван эмч басы урьдаар хоёр чанах ууж байгаад дараагаар нэмц хасах буюу өөр зур сольсохгүй. Би бас нэг баг явдалтай удаан сууж чадахгүй. Дараагаар дахин ирж амар ирсэхгүй химээсээр бусдал заалийн үдэн гарч ирээд дүүдэр мөн тэр эмийг уулга басуу болмой юу химээв. Ван эмчи борье харин дэми өвчнгүй. Дахин нэг чанах уу басу барах сайн болмэй химээсээр тэрэгэн дүр сууж явчихвэ. Тэнд чи жаалан эм авуулгаар хүн явуулдаад гертэн ирж дайюугийн өвчний үндэс болон эмчийн хэрэгэлсэн амиг фэнжэ дүр нэгэн зэрэг тоочин хэлтэлэ жоурийн эхнэр ирж дэми чухалгүй хэдэн учрыг мэдүүлв. Жаалан хагас сонсоод дарий чи орнэнэдэ мэдүүлэхтөн би бас уур уцартай химээгээд явчихвэ. Жоурийн гэхнэр энд хэргийг мэдүүлж бараад бас сая би лингунангийн тэнд хүрчээ түүний өвчнийг үж босуу их муу баймай. Царай дүрч усны өнг өчүүхэнчгүй. Бэйг нь тэмтрэн өчгүүл арс яс болчгүй. Асуу басуу таг дугуй нойлбус унгаамай. Гарч ирхүүлээр зэж байна надур эдүүгээ гүүнийн өвчлөөд юу аммэ химээвэсүү өөсөн юр дугарч өгхгүй. Би орнэнэгийн тэндээс нэг хоёр сарын жоос урдчилэн авсгүй химээм. Эдүүгээ эмийн жоос хэдий гэрийн хөрөнгөөс гарах болбоч арсар хэдэн жоос мөн хэргэлэх бөлгөө химээв. Би болмын химээгээд найны дүрийг мэдүүлэхээр ирсэн бөлгөө гэв. Фэнцэ баахан бодол хэлоод энгэсугай. Би төвөндөр хэдэн лам мөнгө өгч хэргэл үсгүй. Лингунянг дүр мэдэгдэх хэрэггүй. Сарын жоосыг урдчилэн гарахгүй дүр үнэхээр бэрхтээ баймаа. Нэг хүн зам гаргаж бүгдөр урдчилэн аммэ химээвэсүү яахан болмай. Жоуийнян гутгаар гүүнян хоёрын амбулансныг чи бартаад юу? Мөнхөө сарын зоосны учир төр бүлгөө. Төдий бас ойроос гарах хануу илүү. Ор хануу дутуу арга захийн арга юр олдож өгөхгүй байхыг чи бас мэдмэй. Мэдхгүй нэг нь намайг төлөвлөж чадсангүй химээм бас жарим хилэн билүүдэгсэд нь намайг төрхөмтэн аваачихгүй химээм. Жоу бүргийн чи болбос өөх эдгээрийн чум гардан өнгөрүүлж байх тул харин баахан мэдмэй химэв. Жоурийн эхнэр хүнийг үнэхээр хилэстүүлмэй. Ийм их айлыг найны мэтийн нарийн ухаантай хүнсээ явж явж чадмай. Эм хүн байхгүй эрдэм чадал бүрссэн эр хүн болбоч энэ мэт сайхан авч явж чадахгүй. Бас ийм золим үг чалчиж ямай химээсэр бас нэгэн инээж аваад залгаж өгүүлрэн. Найнаа бас сонсоод ябаймай. Гадны хүн нэн эргүү болээ. Тэр өдөр жоуви харж ирээд гадны хүн маний ордныг хэчнэн их мөнгөтэй хэмээн хэлэлцмэй хэмэв. Зарим нь бас хоёр ордны мөнгөний хөмөрг нь хэдэн таслаг, алтны хөмөрг нь хэдэн таслаг баймай. Гэрийн эдлэн цум алтаар хөвөөлөн хас шигтгчгүй хэмэв. Бас зарим нь охин нь эзний татвар болсон тул хаан сангийн хагсыг нь төрхөмтөн өгчгүй. Тэр жил татвар хатан төрхөмжилгээр эрэхтэн хэдэн дэрэг алт мөнгө авч ирснийг бид нүдээрэн үзвэ. Тийхүү гэрийн дотор хийг шил болор ордон мөд засчихвэ. Анх өдөр сүмдөр мөргөж буян үйлдэгтэн хэдэн түмэл лам мөнгө зарсан.

Нөө үхрийн буяас нэгэн үс сугалсан төдий бол эхмэм. Зарим нь бас тэдний үүдэн дээрх арслангийн хүртэл бараг хасаар хийчихгүй. Хүрийн дотор нь бас алтан хилэн баймаа. Нэгийг хул хайдруу алдаад эдүүгөө нэг нь үлдчихгүй. Гэри найнян гүнянгийн байхгүй, заргадах гүнянгууд нь мөн нэг ч хөдлөхгүй. Арх хуун шатар тавьж ятаг чавхтан зураг журжи, өөр хүнээр асруулан өмсөж зүүх идэх хуухан цум хүний танихгүй юм болэ. Тэдгээр аг авахын нарыг нэн хэлэх газаргүй. Наран сарныг авсугүй хэмээ бич мөн явж их авчир наадуулмай хэмээм. Бас нэгэн холбоо баймай. Түүндэр хэлсэн ануу, авраг их баян эрхэм нэн рүн хоёр ордон алтан мөнгөх эд эрдэнэсийг аргал хомуул мөт зармай. Аман дур идэн бэйдэр өмсөөд охт барахдахгүй ачиглан үжвэсүү хэмээгээд гэнэт үгэн татв. Үжээс тэр дууны үгэндөр ажиглан үжвэсүү энэ бүхэн цум хоолсон бүлгөө хэмэчгүй. Зөөрийн гэхнэр аман халамшин ярьцаар хэн түрээд гэнэт энэ үг бүтэхгүйг мэдэж үгэн татчихвэ. Фэнгжэ энэ л муу үг болохыг мэдээд мөн нэхэмжилэн асуусангүйгээр тэр ч юм хамаагүй. Ганц энэ алтан хилэн хэмээх үг яахан гарсан ажи хэмээсэн төр жоорийн эхнэр инээн өгүүлэн. Сумын хөгшин бомбор ядр өгсөн тэр бяцхан алтан хилэнгийг хэлчихвэ. Хожим нь гээж хэдэн хоног болсон хойно жолтой ширг үнян олж аваад түүнтэр өгснөө гадна дарых ийм чуудархчихвэ. Эдгэр хүмүүс үнэхээр инээлтэй биш үү найнаа гэв. Фэнгжэ өгүүлрэн. Эдгэр үг инээлтэй болсоо, харин аюултай болэ. Манайх өдрөөс өдрө хүчирдэж байтал гадна бас ийм хүү юм балмаа. Эртний үгэн дөрөө хүн алдарч басуу аюултай, гахыг таргал басуу аюултай хэмэжгүй. Бас ч юм хоосон нэр төдий болохыг нэн юм өгүүлмэ. Эцэстэн юу болохыг мэдхгүй хэмээсэн төр жоорийн эхнэр. Найныгийн зовх бас зөв болэ. Гэвч дэлгүүр пүүсээ зээл гудамжи цай хоолны газар арх тарсны мохлог дөр хүртэл хот дүүрэн иймхүү хэлэлцэн ганцхан жилийн хэрэг бос болэ. Олны амыг яахан бөгөлж чадмэ хэмэв. Фэнгжэ толгой дохоод пингарыг дуудан хэдэн лам мөнгө авчруулж жоорийн эхнэр дөр өгөөд чи урдаар зэжвэн дөр аваачиж өгөөд намайг юм.

Ни үгийг ухмаа. Би чүлээ гарвасуу гүүн ангийг очиж үчмээ химээв. Жүүрийгийн гэхнэр заа химээн мөнгийг авч явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь заал энэ гадна гартал нэг зарцуугүн гэрэжээ. Даал ойе орье луга үг хэдэлцсгүй химээн дуудаж баймай гэсэн дүү заал энэ яран жаашагийн дэргэд хурч ирэв. Жааша өгүүлрэн. Сая ордны дотроос эмчиг захарагч яамны нэг дотоод эмчи хоёр дагалт төчмөлийг дуудаж өвчин үжүүл байх хэмээг чимээ сонсгодов. Лав ордны зарчи доор дард бусвийа. Энэ хэдэн өдөр хатны ордноос чимээтэй юу химээсэн түр жаалян үгүй химээв. Жааша, чи орлоё болон жин ахаасан очиж асуух тун. Эсвүгөөс эмчиг захарагч яамндэр хүн илгээж сургалуул басуу зохмээ химээв. Жаалын дарын эмцгийг захрагч яамндр хүн илгээгээд сентиментэй жаажан хоёртой очиж уулзв. Жаажан энэ үгийг сонсоод хаанаас гарсан чимээ ажи химээсэн түр жаалян. Даал ойе сая хэлсэн бөлгөө химээв. Жаажан чи жин ахтайгаа хамтай шууд дотор орж сургалах дун химээсэн түр жаалян. Би нэгэнтэй эмцгийг захрагч яамндр хүн илгээж асуулга бай химээгээд гарч ирэн жаажаныг эрэв. Жаачин яг өмнөөс хурц ирсэн тул жаалян сентимент түүндөр хэлж өгсөн түр жаачин би мөн энэ үгийг сонсоод даал ойе орл ойе хоёр дөр очиж мэдүүлсгүй химэж баймай химэгээд хоёул хамтаа жаачинтэй очиж уулжв. Жаачин юмфи хатан болсон хавасуулав чимээ ирмэй химэтэл жааш бас хурц ирвэ. Үдийн гэрээр чимээ авахар ичсэн хүмүүс бас ирээдий байтал үүдний хүн орж ирээд дотоод ордны хоёр төчмөл хоёр лоёл уга уулзсгүй химэн гадна хүлээж баймай химээсэн түр жааш. Залж оруулах тун химээв. Үүдний хүн өвгөн хияг дагуулан орж ирсэн түр жааш жаажан хоёр дугаар хаалган дээр ухтаж хатны амрыг айлтгаад хамт орж тэнкомтер хүрээд суудл ягнав. Өвгөн хия өгүүлрэн. Урж дэр энтхийн гатан авхан лахшин бахан амаргүй болсон түр өчиг дэр эзэн зарлах болж төрөл саднаас дөрвөн хүнийг дуудан оруулж уулзуулах дун химээч хвэ. Тус бүр нэг шивгчэн тагуулж болмай. Өөр зүйл хэрэггүй. Бүстдээ төрөл болбаас ордны үүдний гадна нэр зэргийн хуудасаа өргөж амар айлтгаад зарлагийг хүлэхтүн. Дураар орж болохгүй. Маргааш луу могой цагдур оржи бичтийнхаа цагдур гарч ирмэ хэмэв. Жаажан жаашаа нар зогцоогоор зарлигийг сонсож бараад сууж их өвгөн хиядур цай уулгасан хойно өвгөн хия ёслон гарч одов. Жааш жаажан нар гадарт хаалдаг хүртэл үдээд боцсон оржи урдаар жаамуудэр мэдүүлсэн түр жаамо төрлийн дөрвөн хүний дотор таны хоёр тайтай бид гурав болмай. Тэр нэгэн ану химээсэн түр бүгдөр аимшиггүй хариу дуугарсангүй. Жаамуу баахан бодоод фэнжи эрэхгүй ичмээ. Тэр альбаа явдал дүр дадамгай. Та нар явж зөвөлтөг химээв. Жааш жаажан хоёр гарч ирээд жаалян жаарун хоёроор гэрээн сахуулаад бусд нь жаажангийн нэг үеэс жаалааны нэг үе хүртэл цөм оч хортохтов. Тиймхүү гэрийн хүмүүс дүр захиж, ногоон сүүх дөрөв, ногоон хам тэрэг арав гари бэлтгүүлж, маргаашийн үрөөр мортхоор бэлтгвэ. Жааш жаажан хоёр бас орж жаамуу дүр, луу могой цагдур орж мэчтэхээ цагдур гарч ирмэ. Өнөөдөр эртгэн унтваасуу маргааш эртээхэн босож бэлтгээд ордон дүр орсохгүй химээсэн дүр жаамуу би мэдмэ. Та нар явтахгүй химээв. Шэжэн нар ухран гарав. Сингфурэн Вангфурэн Фэнгжэ гурав Юнфи хатны өвчний тухай нэгэн зэрэг хэлэлцэж бас баахан сул хэлэлцээ тарьцгаав. Маргааш нь тэнгэр гэгэрмэгч элгэрийн охид дэнг цулыг чум асааж тайтанар угаан самнаж лоёнар бэлтгэж бараад туули цагийн эхи болмогч линжшо лайда хоёр орж ирээд хоёр дугаар хаалган дээр тэрэг сүүхийг цөм бэлтгэн бараад үүдний гадна хүлээж баймай химээ мэдүүлв. Удалгүй жааш Сингфурэн мөн хурц ирэв. Бөгдөр өглөөгийн хоол идэж барсан хойно Фэнгжэ урдаар лотайтайг түшин гарч ирсэн дүр бөгдөр хүрээлэн дагаж тусвар нийцгээд инж дагуулж алгуур урах шочв. Бас Лигви зэрэг хоёр хүнийг гадаад ордны үүдэн ухтуулхаар морь унуулан явуулж өөрийн гэрийн хүмүүс хойно дагчихвэ.
жаачынгийн нэгэн гүйээс жаалааны нэгэн гүй хүрт

Тэл тэргэм дүр суухан сууч морь унах нь унажи гэрийн олны хамт ичээд жаатын жаарун хоёр хүлдэж гэрсэхв. Жаавхтны хөсөг сууг тэрэг морь бүгдөр гадар шийхэн мэн хаалганаа хурч жогсоод хүлээж байтал удалгүй дотор ордны хоёр тайган гарч ирээд. Болгон гүчгээр ирсэн жаавхтны тайтай найнаа нар зарлигийн ёсоорх ордноо оржи болгон гүчмэ. Лоя нарчм зарлигийн ёсоор дотоод ордны үүднээ гаднаас амар айлтгамэ. Орж уулжиж болохгүй химэтэл үүдний хүмүүс хурдан орохтун хэмэн хасхарав. Жаавхтын дөрвөн сүүх дотоод ордны тайхныг даган урагшилжээ. Жаавхтны лоя нар сүүхийн араас даган алгаж гэрийн олон хүмүүсийг гадна хүлээлгэв. Ордны үүдэн дөр ойртотл үүдэн дөр сууж байсан хэдэн өвгөн хийя тэднийг үзээд босож жаавхтны лоя нар эндээс дотогш орж үл бол мэлмисэн төр жааш жаажин нар дэс дараалан зогсов. Сүүх ордны үүднээ хүрчи бүгдөөр сүүхнээс буусан төр хэдийн хэдэн бицхан тайган зам удирдан жаамуу нарыг тус бүр нийцгээд охин түшиж алхан орв. Хатан авхай нойрсох ордноо хүртэлээ үжвөө сүү шүр оюун хэрэм ханнаас гэрэл сатирчээ шил шижрийн вар тосхоос өнг бадармай. Бас ордны хоёр бичхан охин гэржээ ганц их амрыг айлтхамай. Бусад альбо ёсллыг ч юм хэлтрүүлж ухай химээн захиа уламжилв. Жаамуу нар хэсэг дүр мөргөөд орны өмнө ирж амрыг айлтхан барсан хойн хатан авхай бүгд төр суудл хайрлснаа жаамуу нар сувэ. Хатан авхай жаамуугаас орчмонтой бийчин сайн уу хэмээн асуусан төрөө жаамуу бицхэн шивгчнийг төшиж салгансаар босож хатны дэлгэр буйнаар тэнгилүүн баймай хэмэв. Хатан бас Син Фүрэн Ван Фүрэнний амрыг асуусан төр Син Ван хоёр фүрэн босож мэдүүлв. Хатан бас Фэнжэгаас гэрийн ондрол ямар баймай хэмээн асуусан төр Фэнжэ босож арга цан эвлүүлж баймай хэмэв. Хатан энэ хитэн чил чи сэтгэл юган зүдэв хэмээсэн төр Фэнжэ босож хариулахыг завдтал нэг ордны охин арван нэр зэргийн хуудас авчирч хатан төр толлуулв. Хатан үжвэс суу жааш жаажин нарын хитэн хүн байсан тул хэдийн тэсгэлгүй нолбус унгаачгүй. Ордны охин альцуур барьсан төр хатан нолбсан арцсаар өнөөдөр баахан амар баймаа. Тэдний гадна төр амсхийх тун хэмэтгүй химэн зарлиг болсон төр жаамуу нар бас босож хэлчиг төр мөргөв. Хатан нолов сунгаасаар эчэг охин ахтуу харин доод гэр мэтэй үргэлж ойр байж үл чадмай химэсэн төр жаамуу нар хатуужин хатан уйран гуня хэрэггүй гэрийн хотлоор хатны хэсгийг ихтэй хүртчихгүй химэв. Хатан бас ойртон боогийн ямар зэрэг баймай химэн асуусан төр жаамуу ойроос бичиг унших өдөр нэлээд дуртай болчихгүй. Эчгэн чандлын шахамтуулах тул эдүүгөө зохиол бичиж чадах бол вэ хэмэв. Хатан тийм бол босуу сая сайн болээ хэмээгээд зарлдаг болж гадаад ордноо хором хайрлсан дүр ордны хоёр охин болон дөрвөн бяцхан тайган өөр нэгэн ордноо дагуулсан очив. Тэнд тэгш сайхан үржиж засаад бүгдөр дараалан сууцныг нарийн тоочгүй. Удалгүй хоол идэж бараад жаамуу эхбэр гурвуулыг дагуулж хормын хэшиг дүр мөргөв. Мөн бас баахан суутал нэгэнтэй тахаа цагийн эх болсон тул аимшиггүй энгэгшин саадж чадахгүй бүгдөр ёслон мөргөөд гарч ирвэ. Хатан ордны охид дүр зарлиг болж зам удирдуулан дотоод ордны үүдэн дүр хүрсэн дүр үүдний гадна мөн дөрвөн бяцхан тайган тоссон авч үтэн гаргав. Жаамуу нар угийн ёсоор сүүхэн дүр сууж гарч ирсэн дүр жааш ухтан авч бүгдөр хамт бочвэ. Гэртэн хараад бас маргааш нөгөө өдрийн ордноо орох хэргийг ярилцаж бүртгэн бэлтгүүлснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану шөө өвөгтний гэрийн жингүй шөө паник үлдэн гаргаснаас хойш өдөртөн хэрүүл хийх хүнгүй болж чүүлийн бас боочагийн дэргэд очиж суусан тул ганц боочаан луга хамт суух болжгүй. Боочаан шөпаны татвар болсноос хойш ааш байдал нь анхан луга адилгүй болоод жингүй дүр нэнч нэгэн өстөн болсон тул өөрөө гэмшвч оройтчгүй. Нэгэн өдөр бохинтэн сууж хэдэн хундаг арх ууж орон дээр хэвтээд боочаанаар архны дарлаг амнаа альчуур болгосгүй хэмээн асуурн. Даая тэр өдөр яваад чухам хаа оцсон ажээ чилам мэдэхгүй яа хэмээсэн дүр боочаан. Би яахан мэдмээ. Тэр найны өдр хүртэл хэлэхгүй байтал түүний уцрыг хэн мэдмэх юм бэ?

0: жингүй жихүүнээр инээж өгүүлрэн эдүүг бас юунэ найнэ тайтай химэм. Чум таа нарын ертөнч болчихгүй. Өөр хүн болгоос өмгөлөх хүнтэй тул халдж чадахгүй. Би бас аимшиггүй барийн толгоогоос бөөс ирэхгүй. Чи болбоос миний шивгчэн байсаар байтал нэг үгэн асуух хэдр дарыг миний хоодоос царай ховлж хатуу үгээр ам бөгөлмэй. Чи өдий чинэн их омхтой болсон тул намайг боомлон алаад чөөлэн та хоёрын аль нэг нь найнаа суваасуу амархан болох биш шүү. Гэтэл би энэ үхэж үхгүй. Та нарын тэр болж баймаа хэмэв. Боочаан энэ үгийг сонсоод яахан тэсэж чадмээ. Дарий жингүйгийн өөдөөс цориотл ширдсээр. Найны эдгээр сул үгэн өөр хүндр очиж хэлбээсүү жохмээ. Би найнаа л үгээ үг дуурсангүй. Найны өөр хүнтэй халдж чадахгүй болбоосуу чадлгүй биднийг номогчлон ууран гаргаж яамэ. Чохом учиртай болбоосуу найны бас үл сонсгоч болж мэдсэнчгүй мэлчиж суумэл хэмээсээр ихэл уйлан хайлан үсгэв. Зингүй улам уурлаж ханжнаас бууж боочоныг жанцсгүй химээхгүйлэр боочонч мөн шаа өвөхтний сурталтай тул охт найр тавьсангүй. Зингүй ширээ сандлах хундаг савхийг чум түлхэн хөрбүүлсэн төр боочаан бос бочихгүй орлын чарлан үсгэв. Швейма боочагийн гэр дүр байтал иинхүү цуугалцсныг сонсоод дарий. Шанглин чи өчөж тэдний хоргилогтун химээсэн төр боочаа. Болохгүй мөм түүнийг очуулах хэрэггүй. Тэрэч босуу тэднийг хоргилон чадахгүй мөртөн гал дээр тосч утахгүй төр хүрмээ химээв. Швейма. Тийм бөгөөсөө би өөсөн очихгүй химээсэн дүр боочээ. Мөөмж очих хэрэггүй. Дураараан аашилтгүй. Ямар арга байна вэ хэв? Шэйма, энэ яахан бол мэ химээсээр өөсөн шивгчнийг төшиж, жингүйгийн гэргүүд хурж өрсөн дүр боочээ арга боёо даган ирв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанаа суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлнэ.
3: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
4: Жвэн тол дэлгэрч тэргүүн болвол хаграа тэр гожоод нэгэн дэлэн нэг буй 13 нас барч гсэн бэ. Асар тендерч огсод гүчжээсэн 짠송아 아이야 너도 가르자 민장준 니끈 들렀문 헌두시락튼 완순히 못고 그릇뚜들 이거 살순히 못고 어느들 한놈은 가르자 허슬리기 귀처 맨치는 문노 유네 떼쓴니 화라수비 딩웨이 진수강인 다만에 가진 오므림부이 배워시라스 바가 두긴 배틀리 무등금 맘배니 아흐네 바이 이허 두두긴 젤르그 뽀우긴 어른 왕제네강 비가스 두에 저르미른 뜨훌 아큰제디 선가

ахтан мөрний тоглол атхан жигхий эргүүл албан жиргийн дон даагаран докторч догшин зүрийн мандал хоосон газар явж я хин төлөвтэй хан болси харьяан давтгийн шүү вонгенеган ахтан ирд тай тазар хоо болвол өдрийг өнөр үж чарвн эртээ уулчгүй болвол буян зэнара бат үлвэл бол утри тонгаар үжиж өөр жангын үгээтэл буян зэнара бастан үчүүхэн болгаад чи явсагт албан жирэгийн дондор бахтаадараа дэрд хаяг үлийн бай астараад авч аравөр нийж этэл баргун хоёр төнгөст гэж атхан жилсэн харгаас салах уул хагарч хат салгийн төлөвтэй нэштэш нэштэш нэмө хос арван жирэг ажирч нэсгү барлас мөндө тоглжи хүмүүд таш мөндө орж улан аллан батарч доор дорон бишиж долоо долоогоор энэ наглан мен чин тоги шахсан мөтү өрөө хөлөг мөрнө гүйн дэгнээд авч үйтү гарын жирхийн дотол дарагаад авч үж хоёр мөрнө харчин дэгнээд авч хөө нөмөн хөрөө хос төсөнч өсөг зөрөмгөн өрөн ван жиэн ган болхуэ болхуэ жауэн нөхүүнэ юх шиг хүлөө жиллоо хи хэрвээс жээлэ гэж бодомгнарын ахтан үлгэнэ жолоогийн дараад гарья батан ар өпр чамми хагаад байдаа дэрн бүрэ хөлгэн жолоогийн дараад тухтай батан өмн хэн талар хэмад байдаа дэрх жабар салх нөтөр үхүнүгэ чам чамми хаан байдаа дараа дэрх лаңяа шүгин уугаа дэрх тайшан нол дарж бажэгэ ванжэнган юхшигий хүлээж бол хобал хийд өчүүхэн жүлөөгийн олымгнарын гэрн жолоо өншинэн дарт мөрөйд нь боруулаад гартэр хөх гэмэн аваад ланьяа шүгэд бүү боруулгад шатх гин дарт зүүмөрөн дэр төрш гэтэр ноогод хоёр нэвтэржээ ланьяа шүгэд өгчөн болвол өргөөс араа шөттэй уучраас махандр болбол гуравн нараа шаачи хөх гэ доктор энэ үесэд хөдөө хөсгөн ахиг болвол багаад аваад гарчихма гэж зүрхэн доктор өгдөж жолоо дарын чиргэн дондор чиахгаал энэ дондор буруу ерхийс бөөвөр даадаа барьсан чирэг хөргөлөө дэрч дангун барьсан чирэг хармаа дэрч чад барьсан чирэг чадлаа дэрч сөрөө барьсан чирэг замын дасаа дэрч өнмө түүгээр дөмөж чиргэн хүрээн зүг буруулах хийгийн бисуур асар дээн дээр үджээс нь сансун юэншээ үжээ төнгөлээ өнөөдрийн бээлдан ашиггүй алагдах нь алагдаж дилэгжээн дилэгжээн уучраас ашиг үгэ гэдгийн мөдөвгнөрөө харан шааж чирэг хараав шүү. Хэрвээс юу нь бол дийлсэн хонгорыг идэлчээ. Хоёр өдгөө чиргийг хараажээ. Нэгэн төлөөн болвол өн өдрийн байлд ганж огсожээ. Юу нь бол синий хож янзун жауян хо. Кавьяне тансан дүрэ кавьяги тэмдгэлжэ валси юэншо чинвэн асуужэна хан валсим пагатэр жангжун ямар бэн ай тангмэрнэ дохтлогор бидэд мангарин өдөр лүүхэн маниги дохтож өн өдрийн кавьягас их кавьяги бэгулна хан валсин пагатэр жангжун өнөхөр мөнэ димилэ үгэ бэжагмэд омахшин бэна хэн та жиси залагж өгөөлөхгүй ано фантунгийн бай чирэгий хараг нэрэн оврын буя жангжун чирэг өнмөт

яг тахсан хоёр жанжуны болвол шарийн сэвэлжээ. Хэрэгээ хөрөгий болвол чаа чангийг болвол батуу сяха дээхийг төр дортгүй. Тиянвэй болн вангжангаан хойлийн бүя шарханнэ бэдлий улвасу. Өмнэ сэнийг дүрхчээ. Өмчин сэнар үжүлжээ. Хэдн өдөр болгсан болбош шарг болбол хүндөө очираас мэнэ. Дингвинэ бийдэ дүү бас бүй бар чагсан тэ сөтгөлийн дотор бас жоблон тэ тэ. Оврын бийнэ шаргта өдөр өрийө хүндрнэ. Дүрбэн үүдийн гачрал үхэн богом тадрмэн бэлтхвэ тоггий үлгсэн очираас. Юун боллос яж үтгөө бүш мэнэв богом тэнг ачир бэлтг тог үгэ очраас эн мэтту хагасарын дотор дээн үгэ. Сансангийн бүя аригийг боччээ оурин авширахсан жиангжун ширг ба бом тэнг ачир бэга баатар үштэн эн яхтал эн ботн үгэж баас. Юун вастын яг хөчи хэрэгл хуя бэрхтэ. Юу болвш чанга натндөр нэг нь уудас бишгийг шохчоо. Хоёр тоггар жаммийн ширгийг дуут хөө болбол төгшүртэй аюултэй байгаас оврын бийд нэг нь уудас бишгийг жогоогоод. Яруу шин хордон мэрийг унахсан хоёр ширгийг жаржээ дарыг дөргөн өдрсөнгөө явна. Үн бишгий болвол чанга натндөр хөргөө. Багд ичэн үндий дүрмэн үн бишгий мэн доохтон жахтан хөргөөгд болвол мөтер сөндөн чанга нурагд бичгийг эргэж. Явхуу жаммин готс мэн сат үггүй явсагаар нэг нь өдөр чангаан дүр нөхтөрж. Ирхсэн очрийг дамдаммар дөөшөн мөдүлж. Сансангийн бичгсэн бичгийг болбол богд ичэн дүр дөвшүлвэш. Багтаач энэ нод бичгийг нөн үзвэс. Томнасту багтаач энэ өршөөлийн үд нөх болбу. Өчүүн миний бай фансан. Лоохн багком тэн гажри бату бахий сяхат. Хоёр тоггар жиллийн нүүр дөр болбол их дэний үүсгэж юун боллос мэн арбын томмын чир багатр үштэн ихөөгөр ив даарн буужээ. Дэн бэлдган үүсгэгөөд болбол нэг нь өрхийн жанжин алагдаж хоёр өрхийн багатр хөөндөө шаргатаж чирэг болбол өди төдди хов хэрж. Оттогийн бэга жанжин багатрыг бүртгөн чиргийн хөшийг төвлөрлөн бодно гэж бос. Ирхсэн дээсний устгаа хуя бэрхэ. Имийн талда нүүхэн боггомди батуу сэя бодохтэр толбол. Хоёр тоггар жаммийн ширгийг хүргэж үгэх болбуй. Хаганычнын бишхий үжин бараад өртөөгийн цоогийн хормын чин өрдөмтөн сэдийн өмнө өгөлнө. Төрин олон төсмөлөө мөргөн олон сэда мөрин олон төсмөлөө сонсоо. Одоогийн бэдэл болбол юун боллос нэгэн талны варабажи. Лоохн боком тин гачр фансан нэг тоггар удааны дээнийг ийгэ чирэг ёгоор дийлэгд чирэг дарагдаад дээна. Хэн хүмүүн хоёр тоггар жамын чирэгийг удардаж лоохн боком ти батв хийс яхчуу. Юуннаас ирхсэн мөн өшөөтн дээсний уун сэн тавр хоор ялна. Угвар хин варта нэг нөмн нүндэлжин басчээ. Богд ичэн гэгэн тэн тэлдогм мэн элтхан үгэлн хаган ичэн хан үнди нүт тонган үжээ тэнкэлэ эн нөмн оор хүмүн бишээ. Таужэн ванг лиоурн мүнэ. Эч хөвөгүн өзөн богдоо чимэд өгөл хэм

болбола. Би энэ хүний явуулыг мэн санаа. Хүнмээ хамаа басу. Миний гарын дор жарагдж ягаа. Жангжуны дотор болулаа. Дими сэйн багатрыг мэн үгээ. Өн хүнээ нөри хөлөв гэсээр хагааныч нь чи тэннаа. Баргуун ордны ян хатны ахаа валсын нахчаа. Ян хуан явуу гэсээр өндиясны валтхаад улу. Дүгмө. Ян хуан гэдэв хүн бол суарсан эрдэн буурээгүй. Хэвэл хүү галар хүү чивсгэн эрдмийг үйчэс сорсуу нэ. Өн хүмөн нэгэн салаа чиргий дээтлж очов гэсээр бол лүүхэн богоон татуу бухий болла. Өн үүгий сон сөвг нэрэн өжин богдоо мөн ихөө байлаж. Авг вангийн хэлжээг очир асруу сайн. Хэм болвол дарын төргөн. Мөрн чаг бол хэн чаг гэж болгоо. Мөнөөдөө мордно. Өн үттүүрийн чондор өөр очиргүй нэгэн тэллэн дарахаад. Тэр үйс жоужын ванг болвол янг ванг хидуадж өсин нордан данаач. Янг ванг болло жоужын ванг англаасан болвол гүн нэртэй. Жаада үртэмчий хүнэ мэрэгдий үгэн дэр байдгаа. Ямар хүн тэган ябалтхаа гэдгээ. Ян ван гэдэг хүн мүн болвол. Насан нэхэмжөө 45-ий хүржээ. Сэн уачрыг болвол эрбэн бүтөөдөггүй. Самгүн уачрыг бүтөөхтөн болвол нөлөө сэтгэлэн сэргүүлэн юм. Жоужин ван тэ болвол гүн нэртэгэн. Аа. Өлгөн үгөн үдүүрін вачар дэрвээна. Нэгэн таллаа чиргийгі чинэй бай. Өнгөж бадардаач. Өн чахтан өнгөд төр чахтан чангна. Жаада жаасын ясарам болбол. Табан төммөн чиргөө ам өвсі өлбөгээр бана бахчалам мэнчин. Арбагамд лүүхін жүхтөө нэгэн үдүрдөө яңхан.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч

0: аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаарт тал ариусгал зэрэг аялгау сайхан хөгжмийг сонирхуулахын дагуу дуучин оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжлаг болон мөнгө дэлгэрийн дуусан дуунуудаа сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхнээ сонорт таалагдах болтугай.

хонгорж өрхний минь тултад эгсиг болон хангинсан аялгүй хөгжмийн жавхтас бүрэн хүний сэтгэлийг хөглж байдаг овдис буюу та бүхэн одоо төвийн Монгол аражуугаар хангинж байгаа тал ариусгал гэсэн хөгжмийн аялгуу сонсож байна.

Сонсогчдоо, сая та бүхэн хоёр сайхан хөгжмийн аялгауг хүлээн авч сонслоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэнд Дундад улсын 1-р төсийн тоглогч нэртэд дуучин оюун билгийг сургуулж ирсэн сурвалж алгаас сонсгор бэлтгэсэн юм аа.

0: Би энэ Өвөр Монголын багшийн сургалтын хатвар дээр манад дасгал хийсэн. Дасгал бол хөгжиж нот одоо юу шүү дээ. Даав нэг ай зохон. За энийг одоо би нэг тэр үг нь бол тийм үг биш байсан. Биш байсан. Өөр нэг үгтэй байсан. Айн би бичсэн. Айг бол би тийм яваа. Тэр бол дасгал юм чинь заавал бичих. Заавал дасгалаа л заавал хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дууны би одоо дасгал юм чинь төгсгөлтөө заавал нэг хүн ай зохон. Чи зохохгүй бол одоо барин чамд төгсөхгүй гэсэн маягтай шүү дээ. Төгсөхгүй гэж хэлж байхгүй шүү дээ. Тийм шаардлагатай. Чи одоо алуудлын донд одоо бичсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол 79 он төгсгөлтөө бичгээд би одоо ийм ай байна гэдгийг мэднэ. Тэгээ одоо манай энэ ацдуудын баа цагаан гэдэг эмч байсан. Эмчлэгийн сургаалын багш. Би тэгээд одоо гал дэрний өртөнд очихад хэлжээ. Би одоо нэг ийм нэг ай байна. Үг байна. Хоёр нь нутгаан махсан дооны үг бичээдэггүй юм. Тэгээд тэр чи юу байдгийг. Тэр үчи одоо нэг чинчэн тамих уудаг. Тэрийнх нь цааш яваад бичээд. Гурван бадаг нэг бичээ айцсан.
1: Доором
0: бичээ. Тэгээ энэ дооны одоо эрэлт нь үл юм. Одоо цагаанх манай яш энийгээд нутгаан санс юм уу эсвэл одоо ямар сэтгэлгээ орж ирсэн. Тэр хүн бас нэг ийм сайхан үг бичээ гэсэн. Тэгээд одоо энэ дооны үг бүр их судалгаа хийгээд одоо хүн болго энэ дээр нэг жоохон мэмэй. Жоохон гасаад. Тэгсээр байж байгаа энэ доо их сайхан болсон шүү.
1: Таны энэ сууж байгаа нутгч нь одоо таны унган нутгуу.
0: Унган нутгах шүү. Манай энэ чинь одоо Гэрэл тат сумын тол гарчаа. Энэ Нарын сар хайрхан. Одоо энэ миний тагчгаа бол Нарын сар юм хайрхан байна.
1: Уулаасаа юм Нарын сар хайрхан гэсэн нэртэй юм.
0: Тийш дээ. Манай энэ нутгад ийм одоо өндөрлөг тийм газар байхгүй шүү. Манай энэ л. Энд урагшаа явсаар бүр тал яа.
1: Энэ нутаг таны баг үед ямар шиг байсан?
0: Эй, тэр үед миний баг үед энэ нутаг тестээ үсэлчээ гоё байсан. Мэдээ очлоос хойш би одоо чинь 70 оны үед энэ гөрч энэ өмнө дөвөр бол тэр одоо шүү дээ 100 хаваржаа гэдээ ирээ суудаг байсан. Хичмийн хэдэн жил бол одоо бүр тачирдаад. Манай энэ говьрхоо газраа тэрлэгээд яг талын бод бол бас хэлхэнтэй газраа бол бас арай гагваа. Хичмийн хэдэн жил бол бүр гамдаад сонин болж ирсэн маа. Байгаль бас их хоорж байна. 70 оны үед чинь одоо баг дөрөөнөөс дөрөө шүрэн тийм өвстэй байсан шүү. Хад одоо хөөхдөж одоо мал тэгэл одоо
1: Тэгтээ байсан багасан мал мал.
0: Тийм шүү дээ. Багасан дээ. Илэн багасан сургал суртлыг юм соосонгүй. 73 оноос 4 оноос. Одоо нэрээ гадаад байгаа мал амар гэдэг. Тэгээ манай гачааны төмөө хавчихсан. Оо 76 онд. Манай жохон сумын нэг сумны найр хэсэг гардыг. Тэгээд одоо манай энэ итгэцэн юмш багш. Нэг одоо дээд гачаа гачааны нэг дуултай өвчнөд юм болсоодыг цоглуулад тэр гашин уян дээр суман дээр нэг найр хэрэгтэй нэг тавалт гаргав. Оноо тэр үед өрхийн жиргэн боловсрал хийгээд энэ power байдал. Тэгээд одоо тэр гацаа гацааны усад ирээд дуудуулаад их сайхан би ч одоо тэнд дурлаад. Тэр манай одоо төдөөгээд манай сумны цэцэргийн дарга байсан. Тэгээд одоо би бас нэг дуул яг жийж.
1: Өөрөө гоёж ээлж.
0: Гоёс. Чи ямар юм дуулд юм одоо дуулдаг чаддаг юм уу нэ? Би тэгээ чаднаа би энэ гол ягсан чинь. Чи бүх баримт бол болохоос шинэ хоёр насд бол ямар юм энэ дуулах юм. Нэг нь дуулах чинь сонсоогүй гэх юм аа. 73 онд баруун сүндийн гошоо найр дээр

0: хүүхдийн бүхэнд төрүүлсэн ш та. 76 он тэгээд энэ жохонтын найр дээр дуудуулгээд ууж байгаа дуулсан чинь өө их сайхан дуулж байгаа юм. Өө хүн болгомөр аа чинь мөн махтаад. Тэгээд дуулсан. Тэгээд дуулж хаад одоо тэр үчи одоо энэ өвөр молын хараа уламчин чий талан тавьгш. Араа баруун сүндийн энэ уламчны боловсруулж ийжээ. Тэгээд эднөөс очиад их таад энэ хүүхд одоо сайхан дуулж байна. Уламчин энэ төр шалгуулахгүй юм уу? Тэг очиад шалгаад ард ийсэнгүй. Яагаад ийсэнгүй? Бүйн богнохон хөлөн дугай царай наар гэв. Одоо зовж та одоо уламчид ард ийсэнгүй. Тэг одоо дараа нь одоо өвөр Монголын орлогын сургаал бас шалгаж. Тэгсэн чинь бас авсангүй. Одоо бүйний нөхцөл өрхгүй тэр энэ төр шалдаг гэдэг авсангүй. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь өвөр Монголын багшийн сургаалын орлогын салбар одоо хамгийн түрүүнд Монгол анги элсэж байна. Тусгай мөрөглөвөл би одоо өвөр Монголын орлогын сургаалд одоо гүйж очиж 100 наст гэж миний уртын дааны багш. Тэрнээс тэр хүнээс сурч ийжээ. Манай одоо нахс авчтай ээжээ авч одоо нахс авсан нь одоо тэр хүн бол их дуучин жигдэд гэдэг их дуучин хүн байж гинэ. Манай аавын аавыа сайхан дуулдаг, морин хор дарддаг тийм уучлаад байж гинэ удмын. Миний ээжээ сайхан дуулна. Чи одоо тэр удмыг залгасан гэж манай ихний энгийн хуучин очоочоо хурцад ярьдгий. Багтаам бол дуулахгүй. Дуулахгүй дараа бас салгаа халуутай байсан гэж. Манай энэ одоо энд байгаа миний их 2 дугаар ихч болоод одоо шүрэн цэцэгэд тэр хэлдэг яа. Аа тэр үчин чиний хаал чинь бас таарсан марсангой орой марангой одоо манай хоёр чамаас түр айгаа дутаагаад явцдаг байсан чинь хүн дуулахнаар нь голоор нь ингээл хамаа намаагаа дуулдаг нэ. Нэг сайн нь бол одоо үг нь бол бүр зөөлдөг. Тэр өнөө хоёр нь үгээ марцхнаар надад миний дөө таа дөө үг нь юу гэдэг лээ гэж асуудаг. Би мэдэхгүй гэлчдэг. Одоо тэр хоёр намаа дагахгүй дутаагаад байх юм. Би чинь дуулах дуртай тэр хоёр чинь дуулнаа тэр үуч одоо дуулаад гэчин. Өнөөхийн голднаар нь хоёр их чинь голднаар ангаа чанга дуулахнаар тэр хоёр чинь салгаа халаа биш 100 халаа. Би чинь салгаа алдсан тэр дундуур нь ингээл дуулдаг юм байж гинэ.
1: Өөрөө мэднэ үү салгаа?
0: Мэднэ. Одоо миний хувьд тийм шээ. Одоо яа тийм. Мөн одоо хүн ингээд дуулж хэл гэнэ ингээд дуулахын тулд салгаараа л яваа л. Би ч гайхтий. Энэ бас бол дуулдаг юм гарах юм болоо даа гэж. Смартмын.
1: Тэгээ сонны найр дээр очиад өөрөө салгын хоолой тэр үедээ салгын хоолой гэж бодно бид.
0: Бодно яа. Дуулсан чинь сайхан дуулч. Аа тэр уусууд тэгээ очиад дуулаад хөгжмөө дараалаа дуулчих би хажууд наяа би нэг дуулсан балай гэж бодно яа. Өөр Монголын багшийн сараад бас хамгийн сүүлд өөрөө бас одоо бас дуртай болохнараа бас заавал шалгаад орч ийм. Тэр үе чинь их сургаалд орж ийн гэдгийг мэдгүй шөө уламжилд орж ийн гэж одоо солиад явж байна. Энд ч одоо соёл өчгөө гэдэг чинь энэ дээрээ мэдээ. Юуцэл урлагийн юмд явж их юм байна гэж бодож байна. Хүрээд атсан чинь багшийн их сургаал, өвөр мөнгөний багшийн их сургаал гэж үрч байна. Жаа, би ч багшийн сургаал гэдэг нь яах гэж их юм. Урлагийн юм байж байгаа багш болох, багшийн юм нэрээнд би одоо ямар хэрэг байна бодлоошо. Тэгсэн чинь хоёо тэр салуурын юугаар одоо өөдөр хараад хөндлөлт төвсгөр аваад хүрээд атсан чинь одоо тэгэл төгөл төр хоороо чи дуугараад өө чүгэн чинь улам чир юм байна гэж боддیں۔ За очоод одоо нэг 7 хонтор бол одоос гав 7 хоногаас цаашаа бол гэрээн санамд адуунд явж исэн хэдэн морьдо мас санаж вэж унарын ба тэр үчи нэг адуунд явдгаа чи 14 5 мөр байна шүү тав тарга одоо тэр чинь бас унахгүй шүү хажуугаар номнид багшаа унаа тэр хэдэн морь хайрлаад унахгүй за тэр үчи уургийн морь гэдэг байна үлхий дундаг нэг хэдэн номхон морь байна одоо чи тэр хэдийг одоо манай тэр дүүс цогтуу гэдээс юм энэ нэг алга морь хул алга морь гэсэн тэрэн дөвлөө бас нэг уургамд нэг хар морь байсан. Бас тэрэн дөглөө. За энэ хэдийг хүчрэгөө санав. Одоо миний морь яаж идэх бол доонис. Толийн даалгавар дээр морог ин авцсан болоо гэж. Одоо малын төлөө бодож одоо тэгж ойлд болж ялаа шүү дээ. Би энэ сургаал энэ суухгүй юм ба явъя гэсэн юм бодол аржлаа. Намайг энэ 10 онд ихэд ээж нь айл амтан гэж байхгүй ганцхан баруун зүүн дээр нэг улааны их сайл байна. Эцгүй тал байна.
1: Та яагаад ийм бод нутагтай харийн нутагтай нь суу гэсэн тийм бодлоор
0: манай аавыг нас уснаас хойш аав хэлж байгаа нутаг уучин одоо байна энд байж одоо чи одоо яг л бол өөрөө ирээд нэг жоохон зэгнээд одоо хэдийгээр уулсан боловч бас энэ жоохон зэгнээд сууж болно шүү дээ. Таудас авнааг бол миний хөөгч шүү дээ. Ахгүй бол одоо чи бас энд ирээд амьдраад бас нэг амьдрал чинь жоохон бас тэмтэй байх уу гэж одоо манай аа ялж ийжээ. Тэгээд гэнэ тэг одоо явъя ирнэ. 10 жил малчлаа гэж хэлж болно би. Ямаа хийж сайжрахмаар ер нь хаягдаагүй.

0: ээж байхад яг би бүр ирээдлэн хүрээд ирлээ л одоо энэ тэр удамалтай манас л даа. Үндэ хэлвэл одоо энэ мал чанаа олсод бол энэ бүгдээрээ сайхан хамтраа тийм байна. Бид айл нийлээд төчөөрөө нийлүүлээд малаа нийлүүлээд андан нэмис 10 айл ингээд нийлээд суучих юм бол гоё биш юм уу? Хөдөлмөрийн чинь одоо хүчин бас эвтэрч хин. Дахиад чи төмөнд явдаг нэг хүн хэрэглэн шүү дээ. Хойнонд явдаг бас нэг адуунд явдаг дөрвөн хүн хэрэглэн. Босч нь ч одоо өөр айл хийж болохгүй юм уу? Би үл чигээ боддгийн. 82 онд би одоо Өвөр Монголын Арааж хоронд долоон дууш ингэсэн юм аа. Баруун сүнд нь улаан цам. Тэгвэл ээжийн намраа яриарай. Үрээн жастмаар малчтын баяр. Ийм 6 долоон дууш ингэсэн юм аа. Тэр дууч одоо 82 онд одоо дихнэр гарсан шүү дээ. Миний нутгийн баран. Би бол одоо баг нь одоо энэ Жохомл дуугийн ариуны дуусан хэр. Өөрийнхөө үндэсний соёл ойлгийн бас би бас дуулж, хүн таниулж, хүнд мэдэгдэж, одоо ингээд бас хүмүүс намайг их хүндэж, их дуучин гэж ингэж юу яаж яхад одоо би бас их баярлана, баярлахгүй юм уу. Одоо надад ийм талбай байсангүй бол, улаан цагийн ийм бүхэнд очиад ийм талбай байсангүй бол, би бас одоо энэ жил явж ийнүгүй бас бүүмэдэ. Миний бодхоор бол бараг бас чармайлт бол бас, Тони баг 70 80 нийцлэнэ. Манай ашхаа багшуд хэлдэг юм аа. Чи бол одоо болж шүү. Өдний ариун дуучин дотор ганцхан надаас дуу авъя. Энэ дуу яа дуулно? Энийг яануу гэд ирээд асуудаг. Ганцхан ч эднүүс нь одоо яац болоход юм. Тэр багш бас сандарна. Тэгмээр би бодоход бол энэ талаар бас өөр юм бас нэг чармайлт байх болохгүй. Ямар ч юм үгүй тийм. Ямар адил хийдэг. Хон хариулдаг хүн ялдаг сайхан хоны хариул бол тарга сайхан авуулна шүү дээ. Амьдралын тал дээр бол бас жоохон энэ талын мэддэг болохоор бас одоо дуу хөгжимтэй чи баг шууд харьцаатай гэж бодно.
1: Хөр сэтгэл гоорно шүү.
0: Тийм шүү. Энэ сэтгэл байх хогоор чи зүгээр нэг морь долоохаа нэг ном ном долоо хайчихна шүү. Одоо чи энэ өмөөл ямар сайхан мөнгөн бааштай өмөөл гэдэг юм мөнгөн бааштай өмөөл мэдгүй бол одоо чи юуг нь баав гэдэг юуг нь ганцах ч гэдэг одоо яагаад жирэм дөрөө гэдэг энэ нэг гэдэг мэдгүй шүү. Ямар ч амьдралыг бүр мэдсэн сойрон дээр энэ дуу тоолол тагжин кийм болчих. Би бол ингэж хэлдэг. Зээд ингэж. Өдөөс л манай дуучингууд ардын дуучин, их нэр төртэй дуучин бол ариун гарч ирч. Таван гошоо мал дотор бол манай энэ дуулах, дууны дотортай бол шууд халваатай гэж. Монгол гэр. Тэм ба? Бол одоо энэ хөдөө тал мутаг. Уул ус. Энэ чинь бол манай бүр манай дуун дотор л бүр явж байна. Тад бол зүү орноор авч ялгуу дээр үлгэр халвааны тэр ардынхаа хөвжин дуун одоо бас таяаггүй. Тэгээ би нэг насаараа гэж хэлдэг бол харин 40 жил шахууд олдсон. Тэгэхээр энэ дээр миний санаа болж их нь бол манаас дуулд олцоход ховон бодцоход таван шал олцоход явж болохгүй. Бас нэг цаашаа нэг жоох юм үлдээч гээ. Аа юм бол чинь болд ч та энэ нутгатаа бас нэг юм сайхан дуутын зүйл тэмрээ огоосчлоо. Дахиад одоо бас нэг хэдэн сурах чөмөөлүүлчихлээ. За энэ усад би залгамжлаад ингээд хэлээд яриад өгөхгүй юм бас мэдгүй шүү. Өөр газрын ус хөөхдөө ирээд миний энэ аваа гээд ахичих чинь. Ашиг энэ одоо урлагтай хайртай хүмүүс бас байхгүй биш. Дэм дэм дэн дэс ирчмдэн тэгэл сайхан болж л байна.

Та бүхэн одоо Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэтжүн хошууны дуучин Мөнх Дэлгэрийн дуусан Говь гэсэн дуугаа хүлэн сонсч байна.

Монгол мөрний тухай дуунууд нутаг нутагт ярагддаг үлгэр домогтон суурлан жохоогдож маш өвөрмөч ончлогтой дуулагддаг боловч ерөнхийн намб аялгуу дуулахын ончлого нь нийтэмдэн адилвтар сонсогддог нь дуу хөгжмийг хүлен таалж байгаа тэр ард түмний сэтгэлийн үг аялгуу нь адилвтар талтай байхыг харуулж байдаг юм а. Одоо та бүхэн Мөнтгөр саарл гэсэн хөлөмбөр нутгаас үүсэлтэй ардын сайхан дуу хүлэн авчи сонсноо.

Энэ жил нутаг нутгаар хур боронтой, өвс бэлчээр өтгөн сахлах жилийн өнгө сайхан болж ин шүү гэсэн үг нь хааяагүй сонсогдож чихний чимэг үг болж байна. Элбэг бүтэмжан хурайлсан, амжилт ялалтан бэлгдсэн найр нутаг нутагт үргэлжилэн хурдан хүлгийн шандасыг шалгаж, эрийн ухаан билгий сорж, эрхийн мөргэн харваачийн нумын эрчий чангалах наадам орон даяар хөгжөнтэй явагдан, хурсан олон хожирхай хантны тэл наадах нь.

0: Та бүхэн одоо өмгтэй уяач мөнгөн чичгийг сурвалжилсан сурвалжилгыг хүлээн авч сонсно уу?
1: Мэр ууч ин гэсэр ердөө бидний одоо ард сэтгэл бол эрэгтэй хүн тий бүстэй хүн олон кино яач шиг санагдаад байдаг шті тий. Хэдий наснасаа эхлэв тэгээд морь унаатай.
2: Би одоо ер нь бүр л багасаа морьносоо бол бүр холдоогоо. Одоо тэгэхээр багадаа бол уралдаа морь унаж байгаагаа зүгээр л одоо унаа унаж. Тэгээ айлгэр болносоо аваад одоо морь унаад бүр малаа малж байна. Тэгээд одоо тэрнээсөө хойш бол 30-аад наснасаа л одоо морь уйсаа.
1: Сонирхолтой байсан.
2: Одоо их сонирхолтой. Тэгэл одоо нэг өөрийнхөө ундаг мордуудаа одоо 8 наадамд оруулъя гэдэл уннаа. Тэр үед яг нэг 20 хэдэн насндаа бол унаад одоо тэгэл хүүхдүүдийн нялх яг 8 наадамд орж амжихгүй. Өнгөрөөгөөд хүмүүс дураагаад хөлслөөд бүр сайхан. Тэгээд одоо 8д явахгүй амжихгүй одоо тэгээ өнгөрөөд байдیں۔ Сүүлд 30 гаруй наснаасаа бол 30 наас л өрөөд л одоо бүр найраар явсаа. Мөн хаа найртай л гэвэл морин готлоод л үнтэй жоогнд заримдаа нийлдээд явж гин, заримдаа чигээрээ явж гин. Нэг морин унаад нэг морин готлоод л явчихдаг. Хөнгөрөөхийн тал дээр бол өөрөө унаад байдаг а. Төрөөд нь баг байхтаа бол бүр. Чи 2 жилээс бол одоо бүр өнгө байж гин а. Өлсний өнгө ярддаг болсон.
1: Таны удамд ер нь одоо уяачин
2: манай дээдүүл бол манай нахчийн дээдүүл бол морь уйдаг хүн байсан. Их нэртэ уяач байсан. Тэгээ манай нахч морь их ундаг байсан гэдэг.
1: Таны өөрийнхөө уйсан морь?
2: Миний морьд бол эхлээд бол одоо мөн тэгээ модтой модгүй явдаг байсан. За удаандаа бас сүулдэж ирээ сайн давхсаа. Тэгээ 14 оноос миний морь ихэл төрөө айргаас одоо айрга арваа авсан. Одоо овоо найраар тэгэл хүүхдийн үсээр Насан баяраар энтэр бол айрыг төрөөс айдаад авсан. 30 найрд одоо хамгийн дээр ирсэн 12-д ирсэн.
1: Бас их мөрөгжлийн ажил байна.
2: Ээ бас л их л яаруу ажил хийдэмхээ хийхгүй бол бас болохгүй юм аа. Гол нь одоо хөлс авах нь чухал штэ. Чи өнөөдөр би мараа хөлсөнөө гэд унаад явлаа. Чи дутуу хөлс гарчих бол хэрэггүй. Тэр их аав нэг бинийг нь өлсөөр гүйчэд гарах хэрэгтэй. Тэр их чинь дийлэхгүй одоо нэг жоохон дутуу яваад газар нь ойртод юм уу явлаган зөөлдөд юм уу ингээд байвал бас Динкэ уян орд илэхгүй. Ундаг эдлэгийн тухайд юм аа. Өмнө хойно нь бол уйна. Тэгээд одоо уях морь төрүү намр нь уян бас яхан унан. Тэгжээд одоо хавар өрт бас барьж уунан. Эдл нь одоо бол гэн бүр тэжээл болж байна. Одоо өрт тэжээдэг л бол. Өвлжил бараг тэжээч гэн одоо нэмэр ич. Би яг 2 жил морь бүр тэжээгээд уйсаа. Бэлтээрээр уйсаа 2 ч юм бол дөрөн. Тэжээсэн морь л ер нь илүү давхаад байж байна. Орчмын жил бол.
1: Тэр яагаад вэ?
2: Одоо бараг тамир тэнхээ нь илүү байдаг үтэй. Ер нь тиймэрхүү болчих чи юу? Одоо чи найр дээр харж байхад 100 яа бүрд. Одоо өвөлжин тэжээсэн морь чинь дундлан тэжээгээд лээ. Дандаа тэр бараг тэжээлэр голдоо явалтай болчих чи.
1: Давхгүй сайн байна.
2: Тийм, дөрж юм сайн давхчих юм. Хааш л илүү. Чи зүгээр нэг бэлтээрийн ногоогоо идүүлээд уйсан морь бол тэрнтэй тэнцэхгүй. Уулдаан бол би бүр Монгол морь уйдаг байсан. Би бас Монгол морь уяад бас айрагдуулж ийсэн. Саяхан энэ орчмын жилээр би жоохон эрлийж болгосон морь. Айтар тийм цусны хадуу биш ээ.
1: Одоо хөдөө газар дахуулж байна уу?
2: Манайхны чи одоо бараг бол 30 газар, хол нь 30 газар шүү дээ. Тэгээд л ойрхон нь 20 хэдэн газар л. 20-од газар, бүдүү морь бол яг 20 хэдэн газар тахна. Холдоо нь 30 газар, 40 газрын уралдаа яа гарсан. 200 газрын уралдаанд би нэг морь оруулаад тэр бол Монгол морь оруулсан. Зүгээр нь утх юм бүр өөр адууныхаа морь. Тэгээд тэр чинь одоо нэг 15 газрын жаан ирээд жоохон ядарсан байхтай. Жоохон явх нь муудаж байна. Гэе бүр гөвтөг хэмжээнд хүрээгүй. Одоо жоохон гэлдрээд одоо жоохон удаа явдаг болчих. Тэгээд 10 зүлд нь би тэндээ зочоо тавиад ирсэн 15 газрын жаан. Одоо бүр цаагаар ороод
1: эргээд ирсэн. Яг
2: талбайд орсноор ботсон. Зүлд нь бүр тэр дурсгалынхаа бэлгэнтрэ өгсөн. 15 газрын цаана одоо яг 5 цаг илүү яваад ирсэн. Одоо би бил ер нь өөрөөс манай дэдүүл морь уйжсэн я би тэрнээс яг тэднээс одоо морины тухайтай уяхын тухайтай энэ төрөл сурсан юм гэж байхгүй. Зү одоо тэгээ цаанаасаа тэр нэг удамчлын одоо нэг жоохон дурамшил нь одоо тэгээ тэднийх нь өөлөөгөр одоо яг багтай. Одоо тэргүүрэн бодоод одоо өөрөө ингээд гол нь одоо улсуудын уйж яваа. Тэгээ өөрөө хөдөлгөөнийхөө дунд одоо жоохон морныхоо байдлыг ойлгосноос болоод одоо ингээд жоохон уйж ийлээ шүү дээ.
1: Урандаа морь тавиад өөрийнхөө морийг уралдаанд тавиад хөгснө үү?
2: Заахан гайгуйч гайгуй. Гэвэл одоо бас морь одоо дандаа тэгээд хурдлаад бүр нэгээд бараг одоо айргаас буухгүй болчихно шүү. Одоо өнөөдөр чи ер нь төрүүл дийлнүү дийлэхгүй юу гэсэн бодол байх үед бол одоо бач жоохон яарад байх юм лээ. Би ямар сайндаа төрөө хэдэн жилдэн бол Но мөрөө яад өөрөө яваад явна хүүхэд унаач яолтхгүй. Энэ нэг найр дээр очивол өө миний морины унаад талээ гэдэг хамаг тариг танихгүй хүний гой. Тэгэл уун нь өнөө морин мор үгүй хүн хоёр нь я таньчихгүй юм чинь дээ. Дээрэс нь уяа тойлгоны я дутуутай. Эхлээд бол тэгээд амаагүй найд орж ил аваад айстай байлгүй хамаарахчих. Одоо орхол дуртай. Түр үед нь одоо 11 дэх мор байна шүү. Тэр бол би дааг авсан. Даагнаас нь одоо ёстой бүр өөрөө унаад. Тэгэл одоо уралдаал болгоо сайн нэг хүн тавина. Тэр мор бол одоо 14 он төрүүлэхэд одоо улсууд бол миний хажуунаас улсууд бол их баяссаа. Моо мөнгөө минь өргөн нэг хэрмэлэг хүний гомдоохгүй гэж үний юм аа. Энний мор нэг төрүүлжээгээ надаас илүү дөр улсууд баяссаа. Би ч одоо яах вэ жаа жаа нэг төрүүлчихлээ л одоо төрүүлдэг бас аашил байх юм байна л гэж бодсон.
1: Тийм. Бас нэг хэсэг хугацаа бол адуу мор маллахан байлаа ер нь. Жихан бүлтэр уснада анай байна гэсэн шиг тийм байсан. Тэр үед та нар адуумалаа.
2: Би бол яг адуунаасаа бүр салаагүй шүү. За. Аа миний адуу бол уулдаа нэг яг бол уул нь манай тэр садныт малжуулж исэн. Я морносон бол бүр сал.

0: мордууд байна шүү. Дандаа одоо цусны адуу гээд. Тэр чи одоо бүр сайн бурдуураар тэжээгээд. Одоо бүр сайхан арчлаад өвөлж онгоо тэжээчих дэр ийм бүр. Тийм морд, мордтой одоо манайхны нэг нутгийн мордууд одоо бэлтээд явуулж байгаад ачраад уралдуулахд бол тэнтэй тэнцдэг учраас бол бүр байхгүй. Одоо тэгээд ирэх үед над шиг одоо нөгөө уяач усны хувьд бол энэ Монгол морч бас горьгүй юм байна. Одоо ер нь яах эрлийд болох юм уу гэсэн бодол энэ хоёр жилээс бас ордог боллоо. Монгол морины уяас ойлгоё тийм хурдан болохгүй. 3 сараар юм уу хамгийн наачихтаа нэг сар 40-50 оноогоор ууч сорж сайн нэг уяа норон шүү. Энэ тэжээлийн мордоч өвөл зунгуу тэжээсэн мара өвөл зунгуу тавхна. Өвөлч тавхчил байна, зун тавхчил байна. Одоо бүр хамаагүй. Хурдал бол одоо бүр явж илээ. Тийм болчих юм. Тийм хүл байдалтай юм да.
1: Таны одоо ингээд морин уйсан морин уралдаанд наадамд явуулдах нь зүгээр дур сонирхолтой сайн.
0: Тий, гол нь дур сонирхол. Ийм олчихыг гэсэн бодол бол байхгүй. Өнөөдөр би яг альвал энэ нэг нодингийн дээр авсан морьжин бол 3 төмөр авсан морь шүү. Тэгээд одоо тэр морь чи өнөөдөр найр давхаад 4 адуу 7 хойно олж. Бас 2 төмөн жоос олж. Энийг бол уусууд надад хэлж байна. Хаяа чиний морь чи одоо үнэн босгочихлоо ба. Чи өнөөдөр найр яваад нилээ ийм оллоо ба гинэ. Би чи аа олон ч гэж өдөр одоо чи хүүхдээ хөлс байна. Арчил хамгаалах хөлс байна. Тэжээл бурдуур байна. Олон гэж юу байна вэ? Тэгэд хамаагүй би нэр л гарч ивэл одоо тэр олохыг бодохгүй алдий хамаагүй. Би доор давчих яа л үйдэн хүн яа ерөөсөө. Би одоо морь явахгүй байна гэдээ уухан байчих дгүй юм биш. Эдийнээ тагснаас одоо би 20 хэдэн жил уучихсан юм. Эний олон гэж хөөцөлдөг ясхгүй. Одоо хүн нарийн ийчихсэн шагнал өдийвэл өдий их баг гэж бол үжидэггүй манаас болоод ураасаа. Одоо морины газар мадар нь одоо хоол ойрын мориныхон гүйдлэр Тэнд нэг 40 газрын уралдаан байна. Энд нэг 20 газрын уралдаан байна гэвэл миний морь жоохон жоохон ойрхон шиг явдаг бол би тэр 20 газрын уралдаанд явуулчихна. Тэнд 40 газрын уралдаан 10 төм өгнө өгөхөд энд 20 газрын уралдаанд нэг төм өгнө өгөхөд манай хамаагаамаг энд нь уралдуулъя л гэж бодно. Өчрөг юм олохын төлөө бас өчрөг мэтгэлцэхгүй. Гол нь одоо мориныхоо жоохон байдлаар болно шүү дээ бас. Хоол тавхдаг чадал танкиных нь байдлаар шиг газрынх нь хэмжээ бас байна шүү. Энд морь тавхдаг морь чи. Хол тогтмоор ойрхон тогтмоор гэж бүр өөр өжин нь бол үндсэндээ мэдэн шít. Манай бол Монгол адуутай айл шүү. Яг хэлвэл бас нэг азарга нь бол түрүү хэдэн жил нэг яг эрлийчиг азарга тавьсан. Аа Монгол адуу. Манай адуу бол бүр Монгол. Одоо харин би энэ орчмын жилээс нэг яг яг уралдаа морион жоохон эрлийж болох юм уу гэж бодоод байх болж байна.
1: Яагаад гэж бодлоорсон.
0: Одоо харин энэ уралдаанд чинь тэнчиж өгөхгүй байл шүү. Яг миний нутгийн мордууд одоо яа цайхан тэжээлээ гэд юунд бол болж өгөхгүй. Одоо ёстой нодингийн одоо энэ гошонд хийдэг 200 газрын уралдаан, энэ төр 60 газрын уралдаан энэ төр бол бас болоо. Тэгэхгүйгээр чи одоо нэг 10 хэдэн газар, 20 хэдэн газрын уралдаанд бол манаас энэ Монгол морь чинь үндсэндээ тэнчихгүй, тэжээлийн дээр өндөр үнний морьт. Үнэн тэнчихгүй. Чи зөвөр цуг явууллаа гэдээ хэрэггүй. Тэгээд яхаан одоо гол нь уралдахан бодвол бол жоохон эрлийд болох юм уу гэсэн бодлоос арж байна. Одоо яг ууих морон үн айшны доор шүү. Манаас энэ төр Монгол адуу чи. Одоо уулдах та үний өн өрлийж адуу нэг унах одоо 2 төм гэж тогсчих юм. Тэгэхэд манайхны одоо нутгын нэг унах уулдаа гэвэл сая нэг 3000 5000 бас хүрхгүй шүү. Мөр бүдүү адуун сая 5000.
1: Одоо шууд орлогын нөлөөлөө шүү.
0: Орлогын чухал нөлөөр. Байлиг гэвэл одоо би зүгээр нэг одоо албаар малжина. Одоо малжаад бол энийг би одоо зүгээр ёстой нэр Монгол адуу минь байлгахын төлөө малжина. Өчрөгөө одоо орлогч бодохгүй. Одоо өчрөгөө уралдуулаад яа одоо этер өндөр амжилт олё гэж бодохгүй хэмжээнд л одоо зүгээр Монгол адуу гам бол байлгаж гинэ одоо хожим нэг гэнтхэн бас нэг Монгол адуу минь хөгжөөд нэг өргчтэй болох болов уу гэж бодсон бодлоос одоо үлдээе л гэж бодчих. Тэгэхээр энэ бол уралдаад үн хүрэхгүй. Одоо чи хөдий унах уралдаа гэд үн хүрэхгүй. Одоо дүндүү харин болгол бэлчээр чинь бас даахгүй. Манайхны чи өн орчмын жил чинь бэлчээр айтар дачирчихлаа шүү. Адууг жоохон халтай гэж хэлж байна одоо. Би одоо нарийн бэлчээр хийдэг амт чинь адуу чи. Одоо энэ орчмын жилээс бол адуугааны манай чинь хавардан тэжээж ийн яа. Хазаар өгс юм уу? Аг таана штт. Тийм бэлчээртэй газар бол ер нь адуу сайн. Одоо манайхан яг манай өөрийн нутаг бол аг таана тийм нарийн өвс нь жоохон баг шиг. Одоо адуу бол урдаа тэрийг нь түүгээ идчихнэ. Тэгээ одоо бүдүүн өвсөнд орхон үед хавардан бол яахан бат яахан турдах юм уу? Яхан ичин дутуудаад бас жоохон гэм гарах гад байж гинэ. Адуу чи ер нь зас иддэг амтай орчмын жил зас байхгүй худагдаа усаа уухаан жоохон хойлоо.

чомбон туурын чоглох хүмүүх дөрөн мөрт ёо эрдэн тогтог. Адуу чинэ сүудэр. Нар баруун шилэн таших тусам намхан байсан сүудэр минь жигтэй уртасан. Намар жандаа тэднийх буусан сургаар надаас өмнө толгод даван жүүншилнэ. Сурам бугайл шиг зам. Сурам бугайл шиг суналжих сургийн холын замыг эрмхий хүлгээрэн гүйчиж өвхөж аваад ганжиглан да. Хур бронд. Хур бронд хормхон жис хөдлөх хадууны хомбон туурайг нүмерч хуурай газар нуугдана. Суларсан морь. Суман чөдрөн сааруулж суларсан морь алдуул манантай нийлж арилж өгчээ. Жээрт мартын. Зэргэн тэн талд жээрт мартын дахин жээрийн шилвэн ташуураар хүлгэн шалхад жирүүлцэн жиргэлгэн бас хурдална. Гүйм хар морь. Гөлмөн давран тохиолоход гүйм хар морь минь сэмбэлжин бүүргэн түшисхэн дашаалхат нь бөмбөрчг дэлхий хөнгөрсгөн дэмбэлжинэ. Уургаан тулан мордоход Ахтаргай шөрөгсөн уургаан тулан мордоход орын манны одод үймэн үргэн ороо жарман сүргээсэн ээлэн дахвч очлон харуусаар харангуйд нийлэн далдарна. Хашин мартай хончин хоньны бор лүг лүг шогшин хончны гэдэс чүл чүл сухсрагдана. Гэрээс холддгүү хончин хүү гэдэс алддгүү хашин мартай. Халтар ажраг. Халтар ажраг газар үнэрлснэ хамраан бөрөөтүүлэн ус татна харж байтал үүл толгойлон хантын орой дээгүр бороо чайрна. Унах татж өгк. Унах татж өгк сайхан юм а. Удаан дэрэгдчин зогсох сайхан юм. Уран сүмбэн хуруугаар чин шаагсан уянгат сүн хөгжим сонсох сайхан юм а. Аавын өгсөн дурнаар. Аавын өгсөн дурнаар адуу биш амархан дурндан. Хүн хариулж өдржөн суугаад малан алдаж манартлан жагнуулна. Сар дүүрэхэд сөөм сөөмөр сар дүүрэхэд сүүн чагаа мөрөөдөл урган сүүмэн сүүмэх нутаг руу чин сүргэн жалцгаад дахмар санагдана. Адуу Удам талын дэлтэй хиймэр аялан инч хахан хөхтэй хуур ардын наадмын тэлэтэй нум ахсамнан хурдлахын туурайтай сума. Хөгжим амгай чуужээ шаргах чимээ аян эхлэх хөгжим дөрөө гөлм даргах чимээ алс жарах хөгжимөө. Сорон ганцэг сухсрах чимээ урам сэргэх хөгжим дөрвөн туурай дөрвөлөх чимээ жариг хөвчлөх хөгжмөө. Адууны ид өлчир буян шилгэхт нь өвлийн жавар үргэдэг өөдн дайхан гэхт нь хаврын өрн жалардаг. Хурд дилэн сэгсэрхт нь жоны хур асгардаг сор үсэн гэлтануулхт нь намрын нар алтардаг. Уртын дуу ба адуучин. Уртын дууган айлан дахиулхт нь унсан хүлгийн гүйдэл хөнгөрн уран хисгэгдлийн төвөргөн айжим урам хуурдан хөгжим хавсарган. Уртын дууны шуранхай шиг уургийнх нь үжүр суналжин айлгуу чорийнх нь төрлөх шиг адууных нь төвөргөн дарглан. Үдсим бүрэнхэд нь хүлгийн төвөргөн бүртгүй Үсгэлэн чичиг өнгө бүдээрэн чагнахуй, уртын дуу ойртон холдон сонсохтхуй, уйтгард жүрхнээс мөрөөдөл хөврөн үнэ артхуй. Ялгам саарл морчин, энчхан хөөрхөн толгойтай да, энчхан ахийхан чимээгээр, игий маачин санагдан да.

Ирхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэх шиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хэнэгч Болдбаатар. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн шинэ хууцыг хамтар бичглэе гэсэн мэдээллий.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг чахарганы хуул дүрм тогтох эмх дарааллын дүрмийг нийтэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо 6 хүмүүжил шинэ жил ухаан чэгн мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чохчуулан ахуулъя гэсэн тусгай сэдвэр зөвдөлчин ярилцж Ванхүүнийн оролцсны хамт үхэлсэн.
1: Дин Шишан Оросын 1-р дэд ерөнхий сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв бараа жүгэн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахыг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын ур ашиг аж ахуйн ур ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тарах

0: Чингх уснай жууна 55 чигнэгийн загасны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан можалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сангахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс сангахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ахуйн орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн

0: баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чегнэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хөвчөөдсөн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилд нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, найдан айдл хугацааныхаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрнөө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнөө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Энэх дүрмийн жарилга нь намын төв хорооны хуул тогтоох ажлын тухай чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, хуул тогтоох хуулийн хамаатай тогтоолыг нарийсгаж, засаг захиргааны хуул тогтоосон үйлдэлгийн туршилгыг дүгнж, засаг захиргааны хуул тогтоох өмх дарааллыг дүрмжүүлэн, засаг захиргааны хуулийн чанар чанасаг баталж, улс орны засан чигчлэлтийн шишдэн ба засан чигчлэлтийн чадварын одоогчлолтыг айгуулах болно. Дүрмд засвар оруулсан гол агуулга гэвэл тухайлбал, 1-д засаг захиргааны хуул дүрм нь Дундад улсын Эвхамт намын удирдлагын заавал баримталж, нам ба улс орны ажлын их талын бачим шаардлага, ард түмний нүдэн өмнөх хүсэл эрмжилийг тогтоож, хүрээ хөвчөө дан чолгой байх, хамаатай талд нэлээд их зөрчил жуурангүй байх засаг захиргааны хуул дүрмд тохируулалт хийж, хамаатай хуул тогтоох ажлыг шалгуулж өгнө. 2-т хууль тогтоохын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэн чангатгах хэрэгтэй. 3-д ажлын тогтчом бүрэншүүлэх хэрэгтэй. 4-д өөрчлөлтийн шаардлагад нийцэж засаг захиргааны тогтоосон хууль дүрм нь удирд нь жолоодсон, ахиулсан, дүрмтсэн, баталгаажсан зэрэг хамаатай өөрчлөлтөд жогцсон байх хэрэгтэй.
0: Төв бараа жүгэмэд. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо 19-ны өдөр Бээжинд 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан чегнэ мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэгт чохчуулан ахуулах тусгай сэдвт зөвлөлч хурл хурлдуулж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүнийн хурл иргэлсэн байна. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ, намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Шижимхингэр гол болгосон намын төв хороо 6 хүмүүжлийн хөгжилт, шинжил ухаан чегнэ мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт чадвартны хүмүүжүүлэхийг төр улсын засаг товын байранд тавьж, 6 хүмүүжлийн шинжил ухаанаар улсын мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсын хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого, үүдэлт шинчлэлтээр хөгжилтийн ахуулах байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлэн, 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан чадвартны хөгжилтийг нэгт чохчуулан ахуулах тухай чухал байрлуулалт хийж, 6 хүмүүжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх шинжил ухаан чегнэ мэрэгжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг ахуулсан Батбэх алхмыг алгасан. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн ерөнхий шүүжийн Шижимхингийн 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан чадвартны хөгжилтийг нэгт чохчуулан ахуулах чухал өгөгдлөлтийг гүнжгий суралцсан туушлуулж, намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрөл болон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаатай байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай төшиг тулгуур мөнгөснийг ботэжимдэн. Сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухааны чадвартныг нэг чохчуулан ахуулж чохчуулах тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлэх, тэргүүнээ үүдэлт шинжилтийн чадвартныг хамжилчин хүмүүжүүлэх, улсын баялдах бодлогын чадвартныг илрүүлж хүмүүжүүлж хэрэглэх төрийн бодлогын тогтчийг төгөлдржүүлэх. Бус нутгийн сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухааны чадвартны их баялагын тохирлолтыг шилдэгжүүлэх. Сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан чадвартны олон улсын өрсөлдөөнө шин давуулгыг бий болгох зэрэг голдлоготой асуудалд анхаарал тавьж, байчин судлалт санал зөвлөгөө өгөх, орчлоор хяналт тавих зэрэг ажлыг лавдун сайн хийх хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн, төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шэшэн 19-ний өдөр Бээжинд Оросын 1-р дэд ерөнхий сайд Мантуровтай уулзсан байлаа. Дин Шэшэн илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путинэ байлдах хутлагын жолоодлогоор Дундад Оросын хамаатай талынхан хамтар чармайж хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааг ахиулан сайн сайхан хөгжилтийн хандаж баталж байна. Энэ жил бол Дундад Оросын байлдах хутлагын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулсны 30 жилийн ой болох бөгөөд Дундад Оросын ээлтэх хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтсны 25 жилийн ой болно. Хоёр талаараа үүнээр аз тохиол болгож, хоёр улсын төрийн тэрүүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлийг цаашид сайн найдваржуулж, Дундад Оросын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдэлийг бадруулан, голдлоготой төслийг лавдуунаар ахиулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн өргөтгөж, боттой гэрхмэлсэн нэн олон үр бүтээл олж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд үргэлжилэн хүчрэх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Мантуров илэрхийлэгдэн, Оросын тал Дундадын талтай байлдах хутлагын авчилтаагаан чангатгаж хамтын ажиллагааны агуулгаан баялагжуулан хоёр талын анхаарал тавьж байгаа асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх дуртай байна гэлээ.
0: Товорож үг мэдээ. 2026 оны Дундад улсын сүлжээний боловсны хурал 19 өдөр Наннинд хурлдсан байна. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороноо батчин удирдлагын дор бид Дундад улсын онцлогтой сүлжээ гэж асгаж амарж амнж сүлжээний хүчрэх улсын байгууллалтын талаар шин алхмыг алхсан байна гэж хурлд оролцсон жочид үтчихсэн байна. Энэ удааны хурал нь боловсон сүлжээний орчныг бий болгож омог төгөлдөр эрэлхийлэн тэмчих хүчин болъё гэсэн гол сэдвэр явагдаж Төппа орон нутгийн хамаатай байгууллагын хариуцлагат нь өгдө. Төвийн голдлоготой сонин мэдээний сүлжээ, сүлжээний нийгмийн зохион байгуулалт ба интер сүлжээний аж ахуйлын хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн сүлжээний нэрт хүмүүсийн төлөөлөгчд хуралд оролцсон юм.
1: Төвараж үг юм дэ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын ажлын хэлтэс, төвийн нийгмийн ажлын хэлтэс, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, сургаан хүмүүжлийн яам зэрэг 21 салаа мужир хамтран мэдэгдэл буулгаж, 2026 оны бид улсан хүчрэгжүүлж сэргэн мандуулна гэсэн олон түмэн чи чанартай гол сэдвүүт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг байрлуулан өрнүүлсэн байна.
2: Төвараж үг юм дээ. Кнеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, энэ зүйя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрны айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны экспортлж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнө чухал баталгаа болсон байна. урт хугацааны турш

0: Энзүү ягуулын доод урсгалын орноо худааж ахуйн үйлдвэрлэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траад хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаан таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран үр хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд хундсанд түшхэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол болгосон байна. Өнгөрсөн зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окелла сурвалжлагчид хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймай болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид дэмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгууллалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлж үлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөөж хүн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм аа.
0: Товараж үгийн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын төрөмхөйсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөйсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрөмхөйсөн Японы чиргийн жагтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрөмхөйллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрөмхөйсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргийн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргийн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрөмхөйлөгч өөрөө төрөмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрөмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрөмхөйллийн балмад ажиллагын уг журх сүүдэр Асахи жургт сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал жирэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон журх сүүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрэг багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилтлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунер, Мондор чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхээ ажиллаг үйлцсэн юм.
1: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус Чэрэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру Менгисэнжу 93 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитоугийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ял тажилгыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж, хоёрдугаар дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу жирчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхээр үннийг өгүүлж, түүхээр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодит шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж, төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн, түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. Хоёрдугаар дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тип ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс сорголж, ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахинтаа гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самба нөө өрхөм хүндэт сонсогчдон төвийн радио телевизийн ерөнхий хурооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлагч юулан хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жөрөөтэй байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээжээр бүх хүн төрөлхтөн оюуны өв, дундад улсын бэйт бос соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гурван оргилын нэг болсон Баатарлог туул Жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрж сүүлэрэн дундад монгол орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдан дэлгэрж бэй даасан жуу гарай бүлхийн 5 жуу гарай ховлгур бүлөхтэй жуу гарай төмөн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрэлдсэн юм. Гол баатар Жангарын нэрээр нэрлэгдэж Жангар төрөвтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орноон атгар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийнх магтан дуулсан Жангарын туулыг чоглуулан эмхэтгэж хөвлүүлхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өртөн засах хорон болон Өвөр Монголын өртөн засах хорнохон 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйд босоо соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчд, ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд чаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангарын 12 баатрын магтаал болон Жангарын магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлог туул Жангарын салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ Жангарын 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөв жагур хөл хөллөг ай чохлогоор Жангарын 12 баатрыг л магтан дуулна. Харин Жангарын туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангарын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наасаа шилтаалгадаж агуулах хэлбэр хөл хөллөг ай чохлог зэргэн бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл Жангарын магтаалд Жангарыг ерөл үүсдээс нь аваад бие бэлдэр, бяр чадал, агт хүлэг, өмсгөл зүйлд жир живсэх, нутаг ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтанн хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээх өвчгийн хөвдө бүр адил босын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын хайлсан Жангарын 12 баатрыг магтаал болон Жангарын магтаалыг сонсгож ялгаа жүрөөгийн сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдэн мөртлөг тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч оюун нөвтрүүлэгч Хунчин, хянагч Болд Баатар та бүхнээ хүлэн авч сонсонд талархаж байна. Баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлөнбөр хотын шинэ бараг баран хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхэдтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоону.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу?
3: За юу л одоо манай адуун чулуу номын өрөөг хэзээ байгуулагдсан? Яагаад одоо адуун чулуу гэдэг нэрийг одоо авсан энэ тухай байдлаасаа нэг хөлөөд өгнө үү?
4: За би одоо 2019 онд Өвөр Монголд хотонд очоод нэгэл болуула Өвөр Монголын номын сангийг өрөөд Өвөр Монголын номын сангийн зөвшөөрөл олоод Өвөр Монголын номын сангаас 1300 гаруй ном миний номын өргөнд тавиад игэд би адуун чулуу нэртэй номын өргөө байгуулжээ. Игэд одоо адуун чулуу номын өргөөг бол одоо байгуулахдаа өөрийн одоо энэ адуун чулууны утгыг одоо уулгаар игэд одоо адуун чулуу бол нөтгт бол тон олон түүх домогт одоо олон үеэр домог байдаг. Энэ уулгаар бол одоо яг адуун чулуу гэсэн зөвхөн нэрнж биш байна. Адуун чулуу гэсэн гурван нэр байна. Ихнэр адуун чулуу, бага адуун чулуу, ашаа чулуу гэд. Энэ гурван адуун чулуу нийлээд яг сайхан 100 нэртэй. 100 галын нэртэй. Игэд одоо энийг бол их өргөн хөвчөти соёл түүхийн одоо уламжилт байна. Одоо тийм сайхан одоо түүх домогтий галрыг нэрийг бол одоо ашиглаад би одоо адуун чулуу номын өргөө байгуулад яг одоо номын өргөөнд бол одоо энэ Өвөр Монголын номын сангийн хуваарлан Хөлөнбөрийн номын сангийн сонгол номын өргөө адуун чулуу номын өргөө гэсэн гурван пайстий но

үүргээр хөслөөд эгэд номын үүргээг анх байгуулсан. Эгэд одоо байгуулсны дараа бол одоо бид жил жил дараалан эгэд одоо номоо суглуулжээ. Эгэд одоо миний номын үүргээнд бол одоо энэ хоёр номын сангаас үкснээс гадна яг бол одоо манай албан байгуулгын талаас бол одоо энэ дэмжсэн хувь хүний талаас бол одоо ном хүргэсэн дэмжсэн бүгд нийлээд бол 3800 гаруй ном над бол одоо номын үргэнд бол бүлэг хийсэн. За тэгээд дээрэн өөрөө бол одоо өөрийн хувийн сэтгэлж оос мөнгөөрөө бол бас нийлээд мөнгө юм цуглуулсан. Ном цуглуулсан. Игэд одоо яг өнөө бол одоо төм жахан гарын номчи болоод байна. Номын үргэнийг уулгыг бол бас одоо уламжилт өв соёлоо одоо хамгаалж хөгжүүлэх уламжилх энэ уулгаар бол би одоо ном унчих яг бол одоо ном найруулга яг бол одоо номын ярилцаа хийх яг бол одоо бусдад бас одоо ном найруулж өгөх мөчийн үйлчилгээний одоо хангаагаад яг бол би номын үргөө бол миний номын үргөө бол тусгайлан одоо номын хантингод 70 хэдийн 80 одоо нэрс бол одоо номын холбоот, номын хантин холбоот. Яг бол номын хантин холбоон дотроо бас байна уу? Номын хантин холбооны энэ зохион байгуулалтын тусгай удирдлагын тухайлан 6 нэрс байгаа. Нартын нийлээд. Игээд бид 6 хүн бол одоо жил жил энэ ном унших хөдөлгөөн уламжилт өв соёлын хөдөлгөөн гэх мөтийг бол одоо хийхдээ бол одоо баяр зурсгалын өдр сагаан цар одоо ийм одоо гол одоо голлогтын өрн эгэл дахиад нэг нь бол нэгдэлтийн бас одоо манай зөвлийн талаас зохион байгуулад бүх хошууны хөвчөөгөр бол одоо бүх хошуугаараа тойрж байгаа түүх домогт газар орноо бол танилцуулах гэх мөт олон зүйлийн хөдөлгөөнийг бол одоо өрнүүлж байна өнөө болтраа. Эгэл одоо энэ ном ин одоо үргөө бол одоо үргэтгэгээд эгэд одоо зөвхөн миний номын үргөө бол анх жил гаран хувь хүний гэрт байсан 2 жил шаху байгаад эгэд одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны энэ данц хөвлийн тогтоод бол одоо нэг зөвшөөрлөөр данц хөвлийн тогтоонд ирээд бас нэг жил гарам суугаад тэнд бас одоо номоо үргэтгэгээд хийсэн. Эгэл одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны үндэсний хөргөлсөн үлийн талаас намай тусгаалын уриад эгэл одоо энэ өртний ном, түүхэд ном, эгэл одоо хууш номын үргөө гэсэн ийм уулгаар эгэл одоо манай аймгийн үндэсний хөргөлсөн үл болоод манай хошууны үндэсний хөргөлсөн үлийн талаас бол тусгайлан ширээ хорго эгэл одоо номын талбар энтриг бүгдийг тэрнээс бол нэг хэсэг бүр гаргаж яг бол би бас хуваараа нэг хэсэг одоо номын талбар гаргаж эгэд одоо би өнөө номоо бол үргэтгэхэд төм гарам болгож одоо үргэтгэж байна. Яг бол номын үргэн дотор бол одоо би хамгийн түрүүнд нь бол тусгайлан хүлэн бойрын номын тавсан гэд байгуулсан. Энэ дотор бол одоо хайлари ном хайлари зохиолчдын ном яг бол одоо малдах дөрвөн хошууны зохиолчдын номнууд суглуулаад хүлэн бойрын номын тавсан гэж байгуулсан. Яг бол одоо номыг одоо энэ хуваарлаж тавихдаа бол би одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын ном, дууны ном, өм өмлөгийн ном, яг бол одоо өртний ном сулар яг бол одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын номыгаа бас одоо энэ газар орноор бас бүр ялгаж гаад игээд бол одоо байгуулсан. Игээд одоо нэгэ бол бүр бид одоо бүр идэвхтэй манай олдууд бол бүр номын ажилда оролцсон. Игэл одоо номын үргэн дотроо бас байна. Уламжилт өв тал соёлын талаар жишээлбэл одоо нүүдэл малжилын одоо энэ модон төргөөр нүүд Монгол гэртээ суусан энэ уламжилт зан татхлыг бас одоо илтгэж ягаад одоо хүний хийсэн одоо хангай тэрэг мөхлэг тэрэг өөхөх тэрэг шингэлэг тэрэг ганти тэрэг ашааны тэрэг гэх мөчийг бүр хүний хийсэн нэг ачраад бол бүр дэлгүр тавьж. За яг бол уламжилт наадам тоглоом. Яг бол одоо уламжилт Монгол гэрийн одоо энэ бүрөөсөөс эхлээд оосор бүрлэслөлт хүртэл бүр танилцуулах бүр хийж. Яг бол одоо наадам тоглоомын дотор бол шатар наадам, шагаа наадам